0: Miq të mi, përshëndetje. Të pakta janë gjërat që të trishtojnë më shumë se sa një potencial i çuar dëm, i paralizuar. Të gjithë kemi dëgjuar shprehen mirë ku ti këntruri. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte njëri me kapacitet, por nuk e vuri në punë për gati 50 vite. Por kjo situatë ndryshoi në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Daku, jam dru fare.
2: Ne dhe unë.
1: Pse ndalove?
2: Shisa shumë këpucë pas ka këtu brenda.
1: Po normal, është dyqan këpucësh.
2: Ajde fodëm i brenda dhe marrim dhe një palë.
1: Po mirë, s'po ta prish.
2: Daku, shmarrisi mu. Ajde me jep një dorë. Kje për ta parë sa ko like. Ka për të pëthyër dyni.
1: Ti sigur the se do ishte e letë.
2: Jepi edhe njerë. Pra, as të thashë që do ishte e letë.
1: Jepi, Gjimbo. Merë që të doje barda zemër.
2: Do kontrolloj kush ka numërin tim dhe do t'i provoj.
1: Edhe unë. Kur isha fëmi, ecja këm zbatëm gjithë kohë.
2: Edhe unë.
1: Për e të paru bëra me këpuc, kur isha 10 vjeç.
2: Qëfar ishte ajo atje jashtë?
1: Ku? Unë nuk shoqë.
2: Pash një si dritë.
1: Ndoshta ishte drita e semaforit.
2: O, po, është policia.
0: Ishte mi po ndishni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndishni programin e numër 254, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Ushtari Holland, unë vi nga zyra e avokatëve. Ti e akuzuar për dëmtim të pronës private dhe vjedhje të mbetur në tentativë.
2: Po.
3: Me qira fjala, pash fotografin që të kishin bërë atë natë që të kapën duke u shtirur si oficer. Uniforma të shkonte shumë.
2: Faleminderit.
3: Por akuzat e atëshme ishin të papërfillshme krahasuar me këto tani.
4: Prindrit më kishin rritur me idenë që duhet të shkoja çdo javë në kishë. Në moshën 8 vjeçare e kisha me qef të shkoja. Një ditë drejtuesi i kishës më mori veçmas dhe më tha: po erdhe në kishë duhet të sillesh mirë. Po u solle keq, do të shkosh në ferr. Po u solle mirë, do të shkosh në parajs. Unë isha nxënës shumë i mirë, por e humba interesin për mësimin dhe në klasën e 6 e la shkollën për të filluar punë në magazinën ku punonte imat.
5: Ha, si po të duket puna?
2: Është e lehtë, mami. Është më mirë se në shkollë.
5: Ashtu të duket se është fillimi.
2: A po më dukesh si përgjeci tani? A i filloj të më bënte moral sot. Duhet të kthehesh në shkollë, më tha. Por unë nuk dua të shkoj. Aq më tepër që tani ka mundësi të fitoj para dhe të blej një palë këpucë të reja.
4: Në punë qëndrova për 7 vjet. Por parat i harxova në kumar, rroba dhe cigare. Në atë kohë nuk pija. Kur mbusha moshën hyra në ushtri. Isha 20 vjeç kur shpërtheu lufta koreane. Pas trajnimit në Massachusetts shkua me tren në Washington. Dhe pastaj u thua me anije për në Kore. Me mua ishte edhe një shoku im i familjes. Një të diel në mëngjes, kur postieri filloi të thërriste emrat, emrin tim nuk e përmendi.
6: Jimmy, duhet të të pyes për diçka.
4: Po deshe para nuk kam kokër leku.
6: Jo, nuk ka lidhje me paratë. Nuk e di si do të ndiheshje ti po të merrje vesh që një person shumë i dashur për ty ka vdekur.
4: Do më dhimbte shpirti, por do përpiqesha ta kaloja.
2: Po pse pyet?
6: Merre. Lexoj këtë letër.
4: Kjo është për ty, plako.
6: Ma ka dërguar mamaja. Ti e di që ajo dhe prindrit e tu shkojnë shumë. Megjithatë, letra është për ty.
4: Dale ta lexoj.
6: Pjesa e keqe është tek gjysma poshtë e letrës.
4: Çfarë? O jo. I mat ka vdekur.
2: Nuk më besohet. Nuk është e vërtetë.
4: Qava aq shumë sa më dërguan të flisja me kapelanin. Pas pak kohësh mamaja paraqiti një kërkesë për lirimin tim për arsye familjare. Pasi më liruan, u ktheva në shtëpi dhe ndimova maman të shpërngulej në një shtëpi tjetër. Pas disa kohësh ajo u martua përsëri. Në vitin 1952 u futa në forcat ajrore dhe më dërgua në njësinë bazë afër Washingtonit për trajnim. Deri atëherë nuk e kisha tepruar me pijen. Por zura shoqëri me një pilot që pinte pa mas. Filluam të shkonim në qytet 3 ose 4 herë në javë për të pirë dhe për femra. Për shkak të problemeve që shkaktuam, komandanti më thirri në zyrë.
7: Yr,
4: zëtri, piloti Holland ju shqetson.
7: Kishe bërë goxha zhurmë mbrëm në qytet Holland. Neve nuk na pëlqen që policia të na thrasë dhe të na thotë që ke arrestuar një pilot të pirë, që ka prishur qetësim publike. Kjo është era e parë që futesh në telashe. Ndaj nuk po tregojmë aq i rrept sa mund. Dhe duhet të jem.
4: Faleminderit zëtri.
7: Por kujdes të mos e përsëritësh më. Nëse ndodh do të marr masa me të vërtet drastike. U kuptuam?
4: Po zëtri, nuk ka për të ndodhur më. Ju jap fjalë. Por në fakt ndodhi përsëri. Në efektin e pijes u bëra vonë për të marrë detyrën. Për një farë kohë më ndaluan të shkoja në qytet. Kur e mbarova dënimin, u deha përsëri dhe u ktheva vonë në bazë. Këtë herë më nxorën para gjykatës ushtarake dhe u përpoqa ta heq nga vetja përgjegjësinë për sjelljen time të keqe.
7: Po kësaj here çfarë justifikimi do nxjerrësh, Holland?
4: Zotri, kam rënë në shoqëri të gabuar në skuadër. Më ngarkoni një detyrë tjetër dhe keni për ta parë që nuk do të shkaktoj më probleme.
7: Si fillim qëndronja 30 ditë në izolim. Mbaset sill në vete.
4: Pasi dola nga izolimi më ngarkua një detyrë tjetër, por përsëri vazhdova të takohesha dhe të dejesha me shokun tim. Kur isha shumë i pirë, fillova të shtiresha sikur kisha dhimbje stomaku, dhe shkoja në spital ku qëndroja një ose dy javë. Në vitin 1954 më dërgua në Guam. Sjellja ime e keqe vazhdoi edhe atje. Një ditë shkova në qytet me tre djemtë të tjerë që kishin makinë dhe pim pa mas. Kur kaluam pra një dyqani që shiste lloj-lloj gjërash, hyra brenda dhe bleva disa stema për uniformat e oficerve.
8: Holland, që deshe këto?
2: Nuk e di, plako. Base do t'i vë për Halloween.
8: Po pse jo? Ushtria është si një feste madhe me maska. Kështu është edhe ky ishull.
2: Po pse nuk e dini ju që Guami është i mirë?
8: Po kështu thoshte tabela në aeroport. Po mua nuk më duket kështu.
2: Kushe di se sa djemve u ka ikur truri këtu.
8: Edhe ti e kishe nisur mbar, Holland.
2: Unë po bëj kokrën e qefit për vete.
4: Atë natë më ra të fikët dhe nuk mbaja mend si bëra stemat. Më vonë, kur u përmenda e pash vete në ndenjësën e pasme të makinës, dhe shokët më kishin rrethuar nga të gjitha anët. Dola nga makina dhe shkova në një bar që frekuentohen nga oficerët.
9: Mirë mbrëma, zotri.
4: Mirë mbrëma, oficer.
9: Ta shoh pak kartën e identitetit, të lutem.
4: Pa tjetër. Merë, ja kusht.
9: Faleminderit. Atëherë, tu thuhet James Holland, pilot, a? Por ti ke stemat e oficerit në uniform.
4: Vërtet?
9: Pa shihu në pasqyrë një herë. Ha, e pe.
2: Nuk e di si kam përfunduar këtu.
9: Atëherë do ta gjejmë bashkë. Dalim jashtë.
4: Më arrestuan dhe më fotografuan pa mi hequr stemot. Më vonë, u përpoqa ta lë alkoolin duke përdorur të njëjtën sistem jo efektiv që ka shkatruar shumë jetë njerëzish. Fillova të pija vetëm një gotë birë, o zërë se s'kisha pirë gjë. Një natë, bënte shumë vapë dhe nuk më zinte gjumi. Dola dhe ula në shkallët e kazermës.

0: në një pavion të psikiatrisë në spital. Nga Guami, më dërgua në spitalin Walter Reed në Washington, ku po priset të më lironin nga detyra, bazuar në një seksion të posaçëm të ligjit. Mami, sa më kishte marrë mali?
1: Çka ndodhur, Bir? Pse ke ardhur?
0: Po pres të më lirojnë, mami. Për një 2-3 javë.
1: Po, ç'ne që je shtruar në spital? Ti je si kokra e mollës.
0: I bërat mendonin sikur nuk isha mirë që të më lironin.
1: James, është e vërtet që do të martohesh së shpejti?
0: Mendova që do të bëje qejfi. Familja e vajzës jeton ngjitur me ty, edhe do të shihemi shumë shpesh.
1: Mary është vajzë e këndshme dhe mendoj që do të jetë grua shumë e mirë. Në spital do martoheni?
0: Ah, jo, do të më japin leje.
1: Shpresoj të vesh mend tani që do të martohesh, Bir.
0: Mora leje dhe dola nga spitali mëngjesin e ditës së dasmës. Frymën e mbajta direkte në lokal. Fillova të pija derisa më ra të fikët dhe nuk shkova dot në dasëm. As në spital nuk raportova në kohë. Kështu që ata njoftuan policinë e cila më vu pas. Pasi më rrasën brenda, më transferuan në burgje të ndryshëm. Dy javë më pas më liruan dhe shkova të takoja maman.
1: James, çfarë bën këtu?
0: I mbylla hesapet me ushtrin, mami.
1: Si e le merrin të priste ditën e dasmës dhe nuk u duke?
0: Më vjen shumë keq. Po nuk doja. Nisa të bëja një xhiro në Baltimore dhe humba. Pastaj më rrasën brenda.
1: Mos bëj profti dalësh para merit. Nuk do të shoh më kurr.
0: Nuk i vëf ajo.
1: Po tani, mos ke ikur pa leje?
0: Jo, më liruan. Ja ku i kam edhe letrat.
1: James, kjo do të ngelet një ull për gjithë jetën.
0: E punë madhe fort. Tani duhet të gjej një punë për të qenë. Fillova punë në ndërtim me një mik të familjes, që ishte dhjak në kishën që shkoja kur isha fëmijë. Për 3 muaj nuk vura alkol në gojë. Pastaj një të premte në mbrëmje mora rrogën dhe fillova të pija. Të hënën, i mbarova aparat dhe fillova të kthehesha në këmbë në shtëpi. Ndërsa po kaloja pranë një baxhoje që ishin parkuar disa kamion me qumësht, më lindi një ide. Gjeta një që i kishte celcat e vënë, por nuk munda të iki larg. Tërhiqin, e hëngra prap.
2: Deli jashtë dhe duart mbaji në vend të dukshëm.
0: Më qëllo, jepi.
2: Ktheu dhe vëri duart mbrapa.
0: As kujt si bëhet vonë për mua. Edhe mua s'më bëhet vonë çfarë ndodh. Ha, jepi, më varë po deshe.
2: Nuk po thot njëri që të të varim. Jenë në arrest sepse vodhe kamionin.
0: Ma fosin përk po deshet. As kush nuk do t'ja di për mua. As kush, zërë se jam i vdekur.
3: Edhe një herë ushtira si kur kisha probleme mendore. Gjyqtari e la pezull vendimin për një vit me kusht që të shtrohesha në spitalin shtetror dhe të kurohesha. Ashtu bëra. Por para se të dilja sërish para gjykatës, doktorët më lanë të shkoja në shtëpi një fundjavë. Besoj e merrni me mend vetë se ç'ngjau. U deja dhe nuk u ktheva as në spital, as në gjykatë. Pas disa muajsh policia më kapi sërish në gjendje të dhëjur. Gjyqtari më dërgoi në shkollën e riedukimit. Pas 8 muesh, u lirova me kusht dhe u ktheva në shtëpi.
1: James, prap ke pirë.
0: S'ka gjë, mami, tani jam i lirë.
1: A nuk të kisha thënë që po të vi edhe një herë në këtë gjendje, do të të nxirja jashtë?
0: Mami, po unë jam i birë.
1: Bitë e mi nuk silen kështu. Ne nuk të edukuam kështu, James.
0: Ti nuk më do. As një herë nuk më ke dashur.
1: Kjo është gënjeshtër dhe ti e di mirë. Por nuk kam dërmën të zije me ty. Mire ke, vazhdo. Shko gjej një vend tjetër të rumbullohesh dhe ca.
3: Për shkak të pijes ngela pa pun. Kështu, si shumë të pastreh të tjerë që jetonin rrugve, fillova të pi verë të lirë. Kjo mënyrë të jetuari më mësoj edhe shumë gjërat të tjera.
4: Ej, Jim, mos ke ndonjë shishe të fshehur gjikundi?
0: Ah, sa të doja ta kisha. Po mbaroj për ta rëkëllyer një herë.
4: Lere, mos më thuaj, na duhen ca para.
0: Ku do t'i gjesh? Ke ndërmend të vjedhësh në një vend?
4: Nuk është nevoja fare, plako. Mjafton të shesësh gjakun.
0: Dhe ku do t'a shesësh?
4: Te banka e gjakut. Unë mendoja se ti e dije. Të gjithë këtu kështu bën.
0: E sa fiton nga kjo?
4: Po, mjaftuheshin për të blerë një shishe.
0: Ku është banka e gjakut? Dua të vjedhom.
4: Eja, eja me mua.

0: Burgu u kthye në një rreth të mbyllur për mua. 27 ditë pas hekurave, pastaj disa ditë punë në spitalin e qytetit për $1 dita, pastaj sërish në rrugë duke pirë dhe në fund, përsëri në burg. Koha që kaloja aty më ndihmonte ta merrja veten dhe të shisja më shumë gjak që të blija alkoole të dehesha përsëri. E pranova gjendjen time pa e menduar dhe pa u shqetësuar.
1: Jim nuk e duroj dot më këtë kohën kështu.
2: As unë nuk e duroj dot të kohën kështu. Makinat ngelen duke na spërkatur me dëvor. Edhe duart na kanë ngrirë. Kudo që vemi të ngrohemi na nxjerrin jashtë.
1: Ti u një vend ku mund të shkojmë?
2: Vërtet?
1: Po, tek misioni i shpëtimit të Baltimorës.
2: Së kam dëgjuar ndonjëherë.
1: Ata të lënë të rish vetëm nëse nuk je i dehur edhe nuk ke alkool me vete.
2: Unë nuk kam. Kështu që shkojmë.
1: Po, por duhet të dëgjosh edhe një predikues ama.
0: Predikues?
1: Po, është vend fetar.
2: A punë e madhe. Po ndejta edhe një natë jashtë, do duhet të gjesh dikë që të predikojë në funeralin tim.
1: E, sa vë, duhet bëhet.
3: Ju lutem qetësoni. Mbani pak qetësi. Para se ta hani, le të lutemi. Ati dashur, të falenderojmë për këtë ushqim dhe për këta burra që janë mbledhur këtu në emrin tënd. Zot, ti siguron gjithçka që kemi nevojë, sepse ti na do. Hapi veshët dhe zemrat e tyre të kuptojnë hirin dhe të vërtetën tënde. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen.
4: Duket e mirë sa më ka marrë uria.
2: Mua më pijet për vete.
4: Të pijet? Bëj si të duash se këtu vetëm ujë ka.
2: Po pastaj, do ulimi të dëgjojmë predikimin?
4: Kam frikë se po, Jimmy.
3: Ju jeni këtu sepse nuk keni shtëpi. Por as Jezusi nuk pati. A i tha, dhel prat kanë strofka dhe zoq të qjellit fole. Kurse biri njeriu nuk ka ku ta mbështes kokën. Biri Perëndis e la më një natyrën e tij hyjnore. La shtëpinë e tij në qjell dhe erdhi të banojë në tokë, ku e zbrazi veten e tij duke marrë trajt shërbëtori e u bën ngjashëm me njerëzit. A e dini pse? Për shkak të mëkateve tuaja. Ai u bë njeri dhe banoi në mes nesh që të vdiste në vendin ton. Bibla thot, paga e mëkatit është vdekja. Sa nga ju duan të paguhen pasi kryen një punë? Të gjithë, apo jo?
5: Po, ashtu, është e drejtë.
6: Po, po, po.
3: Sa nga ju duan që të marrin si pagë vdekjen? Askush. Por ky është shpërblimi për mëkatin. Ajo që ne meritojmë për shkak të sjelljes tonë egoiste. Asnjë njeri në botë nuk bën një jetë të përsosur që të meritojë të shkojë në qiell. Asnjë. Prandaj Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm Jezusin që të vuajë dënimin në vendin tonë. Bibla thot, sepse ai bëri të jetë mëkat për ne, ai që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Po, paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton.
1: Jimmy, po fje? A ku fjet me gjithë këtë të gritur?
2: E po, po t'ishim jashtë në tëftot, imaginon dot?
1: Jo, jo, të paktën këtu jemi ngrot.
2: Edhe ushqimi ishte i mirë, a?
1: E vërtet, po puna është se mua vazhdon të mpjet akoma.
2: Po pra edhe mua, dëgjo. Kur të zbutet koha, mund të ikim që këtu.
1: Do zoti zbutet sa më shpejt.
2: Por, këj predikimi nuk ishte aq i keq.
1: Unë për vete e kisha mendjen tek pija. Ore, çdo natë predikojnë këta?
2: Më duket se edhe në mëngjes.
1: Bo, bo, plako, kush i dëgjon prap? Unë e di që jam mëkatar, por nuk kam nevojë të ma thot ai.
2: Atëherë dil përpara, edhe thuaju që do të shpëtohesh.
1: E kam bërë një herë kur isha i vogël. Po çto mirë më solli. Unë prap se prap në ferë do të shkoj. Nuk kam pikë dyshimi.
0: Misionin e shpëtimit e përdora për të marrë veten pasi dola nga burgu. Në gjykat deklarova që doja të punoja në mision dhe kështu bëra. Fillova të shpërndaja petulla.
7: James, pse ke ardhur?
0: Mami, a mund të hy?
7: Ke pirë?
0: Jo. Tani punoj tek misioni i shpëtimit të Baltimorës.
7: Mirë, e ja hyrë. Dukesh më mirë se sa herën e fundit që të pash. Sikur të mos e fusje më në goja të dreq helmi.
0: Po përpiqem, mami. Po përpiqem. E urreja veten kur e shija në atë gjendje. Arrita deri aty sa nisa të shes gjak për të mbijetuar.
7: Pi pia vetëm te lashe të siel.
0: Ke të drejt, mami.
7: Ku po ri?
0: Tek misioni. Por flen për to, mbi gazeta. A mund të vinë në shtëpi tani, mami? Të flen në një krevat për qen.
7: James, të kam thënë. Këtu mund të rish vetëm nëse nuk pi. Nëse fut alkol në goj, ik vetë më mirë. Mos pritë të them unë. U kuptuam?
0: Unë e dija që Perëndia nuk më kishte shpëtuar akoma. Dhe u përpoqa ta bëja me forcat e mia. Por isha i pafuqishëm. Shumë shpejt, fillova të pi sërish.
5: Do t'ikësh në Baltimore? Po pse?
0: Duhet t'ikë që këtu. Nuk e dal dot.
5: Po mendon që po ikë do e kesh më të lehtë?
0: Duhet ta provoj, Plago. Tu më njohin të gjithë policët. Nuk ka shanse.
5: E ku ke ndërmend të shkosh?
0: Në Philadelphia.
6: Isha krejtësisht i verbër dhe nuk arrija ta kuptoja se problemi në fakt isha unë, jo qyteti apo njerëzit rreth meje. Ky ishte fillimi i 20 e ca viteve duke u endur sa andej këndej, i burgosur në të shkuarën time dhe pa ndonjë qëllim për të ardhmen.
8: Javën e ardhshme do të dëgjoni pjesën e dytë dhe të fundit të dëshmisë së Jim Holland. Të dashur miq, po ju, a jeni të burgosur në të kaluarën tuaj dhe a ju duket pa kuptim e ardhmja? Jezusi erdhi që t'ju bëjë të lirë. Tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 5 në vargun 24, Jezusi tha: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Ju mund ta hidhni këtë hap drejt lirisë dhe një jete të re, nëse luteni së bashku me mua tani. Ati im që je në qiell, faleminderit që dërgove Jezusin të vdes në vendin tim. Unë besoj se ajo ngrit prej së vdekurish dhe jeton për të më bërë të lirë dhe për të më dhënë një jetë të re. Shpëtom, o Zot, i ja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin tëndë unë lutem. Amen.
9: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 54 0 42.
10: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: This is our revival anthem.
1: Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të nderuar miq, për shëndetje, takojmë edhe sot në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Jemi drejt fundit të sërisë mesazheve për madhështinë e hirit të Perëndisë. Për gjatë tyre programeve kemi parë se jemi shpëtuar vetëm me anë të hirit, përmes besimit. Mësuam se besimi nuk është krimi ynë, por dhurata e Perëndisë për ne. Dëgjuam se çfarë tha Pali tek Efesianët kapitulli 2, se ishim të vdekur në mëkat dhe shkelje, prandaj Perëndia fryu besimin e tij, që ne të mund të pranojmë hirin e tij. Mësuam se si legalizmi na imponon një kod të jashtëm, por nuk mundet kur të ndryshojnë natyrën e brendshme të njeriut. Ndërsa hiri, na pajis me dëshirën e brendshme dhe na jep fuqinë për t'ju bindur Perëndisë. Në programin ton të erës e kaluar, mësuam se hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm për të na shëruar nga dhimbja dhe pikëllimin jetën tonë. Sot, doktor Youssef do të ndalet një çështje tjetër. Do të na tregoj se si froni i gjykimit është ndërruar në një fron hiri. Por ky shndërim nuk është rastësi, andaj as gabim. Ky shndërim ishte planifikuar për para fillimit të botës. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, dërsa zbulojmë se hiri Perëndisë gjendet vetëm në fronin e hirit. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues.
0: Welcome again to this series of broadcasts on the awesomeness of God's grace.
1: Mirë se vini sërish në këtë seri programesh për madhështinë e hirit Perëndisë.
0: In this broadcast and the next, we're going to conclude this series of messages.
1: Sot dhe në programin e ardhshëm, ne do të mbyllim këtë seri mesazhesh.
0: And I want to complete it with a very, very important subject.
1: Dhe unë dua ta përfundoj me një subjekt tepër të rëndësishëm.
0: But I want to begin by telling you a historical story.
1: Por dua ta nis duke u treguar një ngjarje historike.
0: Between 1889 and 1913,
1: në vitin 1889 deri në vitin 1913,
0: there was an emperor in Ethiopia by the name of Menelik II.
1: Në Etiopi sundonte një perandor i quajtur Meneliku i dytë.
0: One day the emperor was told about a new device used in the West to punish criminals.
1: Një ditë perandorit i treguan për një pajisje të re që përdorej në Perëndim për ndëshkimin e kriminalëve.
0: This device was known as the electric chair.
1: Kjo pajisje njihej si karriga elektrike.
0: The emperor immediately ordered one for his country.
1: Perandori porositi menjëherë një të tillë për vendin e tij.
0: There was a small problem.
1: Kishte një problem të vogël.
0: No one ever bothered to tell the emperor that the electric chair would not work in Ethiopia in those days.
1: Askush nuk u mundua t'i tregonte perandorit se karriga elektrike nuk do të funksiononte në ato kohë në Etiopi.
0: Why?
1: Pse?
0: Simply because they had no electricity yet.
1: Thjesht sepse ata nuk kishin ende elektricitet.
0: So after the chair arrived,
1: kështu që pasi arriti karriga,
0: Emperor Menelik was determined that his new purchase would not go to waste.
1: Perandori Menelik ishte i vendosur që kjo blerje e re mos shkonte dëm.
0: So he converted the electric chair into a throne for the emperor.
1: Prandaj ai e shndërroi karrigën elektrike në fron për perandorin.
0: Thus converting the instrument of torture and death to the throne of a king.
1: Në këtë mënyrë ai shndërroi instrumentin e torturës dhe vdekjes në fron të mbretit.
0: Today as we draw to the end of the series on the awesomeness of God.
1: Sot, ndërsa ne i afrohemi fundit të serisë për madhështinë e Perëndisë.
0: I want to tell you about another throne that was converted from a throne of judgment to a throne of grace.
1: Unë dua t'ju tregoj për një fron tjetër që u shndërrua nga një fron gjykimi në një fron hiri.
0: But this conversion was no accident.
1: Por ky shndërrim nuk ishte rastësi.
0: This conversion was not by mistake.
1: Ky shndërrim nuk ishte gabim.
0: This conversion was planned before the world began.
1: Ky shndërrim ishte planifikuar para fillimit të botës.
0: There is no denying that the vast majority of Christians develop a wonderful prayer life only when they are in trouble.
1: Nuk mund të mohohet se shumica e krishterëve zhvillojnë një jetë të mrekullueshme lutse kur ata janë të lashe.
0: The vast majority of Christians become great prayer warriors only when they want something from God.
1: Shumica e krishterëve bëhen luftëtar të mëdhenj në lutje vetëm kur duan diçka nga Zoti.
0: If you don't believe me, visit any church in the world.
1: Nëse ju nuk më besoni, vizitoni ndonjë kishë në botë.
0: And compare the attendance of their prayer meeting to that of their Sunday morning meeting.
1: Dhe krahasoni pjesëmarrjen në takimin e tyre të lutjes me ato të shërbesës ditën e diel.
0: You will discover across the board that far less people go to prayer meetings than to Sunday services.
1: Ju do të zbuloni ngadose shumë pak njerëz shkojnë në takime të lutjes sesa në shërbesat e së dielës.
0: Or ask the average Christian.
1: Ose pyet një krishter të zakonshëm.
0: How long do you spend in personal prayer time when everything is going well in your life?
1: Sa kohë kalon ti në lutje kur gjithçka shkon mirë në jetën tënde?
0: You will be amazed with the answer.
1: Ju do të habiteni me përgjigjen.
0: Why is that?
1: Por pse ndodh kështu?
0: There are several reasons.
1: Ka disa arsye.
0: One,
1: e para.
0: The enemy of our souls knows that prayer is the source of our spiritual power and strength.
1: Armiku i shpirtrave tan e di që lutja është burimi i fuqisë dhe forcës sonë shpirtërore.
0: And therefore Satan does all that is within his power to cut the source of our supply line.
1: Dhe prandaj Satani bën gjithçka ka në dorë për të prerë burimin e furnizimit ton.
0: 2.
1: 2.
0: One of the most significant reasons for not praying when things are going well is the following.
1: Një nga arsyet më të rëndësishme që nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë është kjo.
0: We do not really comprehend the awesome privilege of praying.
1: Ne nuk e kuptojmë të vërtet privilegjin madhështor të lutjes.
0: We do not understand the unbelievable provisions that God made possible for us in prayer.
1: Ne nuk I kuptojmë sigurimet e pabesueshme që Perëndia mundëson për ne në lutje.
0: We do not understand the secret of power that God planned for us only in prayer.
1: Ne nuk kuptojmë fuqinë e fshehtë që Perëndia ka planifikuar për ne vetëm në lutje.
0: We do not appreciate the power of connectedness with the Almighty in prayer.
1: Ne nuk vlerësojmë fuqinë e bashkimit me të plot fuqishmi në lutje.
0: But there is a third reason as to why we do not pray when things are going well with us.
1: Por ka edhe një arsye të tretë se pse ne nuk lutemi kur gjërat shkojnë mirë me ne.
0: And that is pride.
1: Dhe kjo është krenaria.
0: Our pride gets in the way.
1: Krenaria jo na pengon.
0: Our pride tells us that we can solve any problem.
1: Krenaria jo na tregon se ne mund të zgjidhim çdo problem.
0: Our pride tells us that all things could be achieved through hard work.
1: Krenaria jo na tregon se gjithë gjërat mund të arrihen duke punuar shumë.
0: Our pride tells us that we can accomplish anything that we set our mind to.
1: Krenaria jona tregon se mund të përmbushim gjithçka që kemi vendosur në mendje.
0: Our pride tells us that if we spend enough time, energy and use of logic, we can do anything.
1: Krenaria jona tregon se ne mund të bëjmë gjithçka nëse kalojmë kohë mjaftueshëm, shpenzojmë energji dhe përdorim logjikën.
0: Some Christians think the same way.
1: Disa krishterë mendojnë në të njëjtën mënyrë.
0: It is no wonder that we are in such a desperate spiritual trouble in the world.
1: Nuk është habi që jemi në një telash shpirtëror të pa shpresë në botë.
0: To begin to comprehend the assurance of the grace of God in prayer.
1: Që të filloni të kuptoni sigurinë e hirit të Perëndisë në lutje.
0: Turn with me to Hebrews chapter 4 verse 16.
1: Shikoni me mua tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: Listen to what the scripture said.
1: Dëgjoni se çfarë thot shkrimi.
0: Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
1: Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Hebrews chapter 4 verse 16.
1: Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: Is an invitation to all those who love Jesus to come and see the awesomeness of the power of his grace.
1: Është një ftesë për të gjithë ata që duan Jezusin që të vinë dhe të shikojnë madhështinë e fuqisë së hirit të tij.
0: Hebrews 4:16.
1: Hebrejt 4 vargu 16.
0: Is an invitation to come to the throne of grace.
1: Është një ftesë për t'ju afruar fronit të hirit.
0: In fact, to comprehend Hebrews 4:16.
1: Në fakt, për të kuptuar Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: We need to read the entire chapter.
1: Ne duhet lexojmë gjithë kapitullin.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë atë. Prandaj përderisa mbetet akoma një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju të mbetet jashtë. Në fakt neve si dhe atyre u ishte shpallur lajmi I mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi fare, sepse nuk qe bashkuar me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hymë në prehje, siç tha ai, kështu u përbetova në mërin time, nuk do të hyjë në prehjen time, ndonse veprat e ti u mbaruan që kurse u krijua bota. Sepse dikuaj ka thënë kështu për të shtatën ditë, dhe Perëndia u pret të shtatën ditë nga të gjitha veprat e ti, dhe po aty nuk do të hyjë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjë në të, ndërsa ata që u ngjillizuan më përpara nuk hyjnë për shkak të mosbesimit të tyre, a i cakton përsëri një ditë. Sot, duke thënë mbas kaq kohe me gojen e Davidit, sot, në qoftë se ju e dëgjoni zërin e ti, mos u bëni zemërgur, sepse në qoftë se Jozueu do t'u kishte dhënë prehje, Perëndia nuk do të kishte folur për një ditë tjetër. Mbetet pra një pushim I së shtunës për popullin e Perëndisë, sepse kush ka hyrë në prehjen e ti, ka bërë pushim dhe ai nga veprat e veta ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të përpiqemi pra të hyjmë në atë prehje që askusht mos bjerë në atë shembull të mosbindjes. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mprek se çdo shpat me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë fshehur para tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi kryeprith që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë dhe të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
0: Today I want to tell you about the grace of God that can only be found at the throne of grace.
1: Sot dua t'ju tregoj për hirin e Perëndisë që mund të gjendet vetëm në fronin e hirit.
0: When the Bible talks about the throne of God,
1: kur Bibla flet për fronin e Perëndisë,
0: it does not mean that God is an old man sitting on a big throne.
1: Nuk do të thotë se Perëndia është një burr i vjetër i ulur në një fron të madh.
0: This is a figure of speech describing the awesome power of God.
1: Kjo është një figurë që përshkruan fuqinë madhështore të Perëndisë.
0: This is a figure of speech describing the awesomeness of the sovereignty of God.
1: Kjo është një figurë që përshkruan madhështinë e sovranitetit të Perëndisë.
0: How does the Bible describe the throne of God?
1: Si e përshkruan Bibla fronin e Perëndisë?
0: It describes the throne of God as a throne of judgment.
1: E përshkruan fronin e Perëndisë si një fron gjykimi.
0: It speaks of a throne as a seat of judgment.
1: Flet për një fron si karrige gjykimi.
0: It speaks of a throne of condemnation.
1: Flet për një fron dënimi.
0: John the Revelator in Revelation 20 verse 11 tells us.
1: Gjoni, autori i zbulesës, na thot në kapitullin 20 vargu 11.
0: And I saw a great white throne and him who sat upon it, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were open.
1: Pastaj un pash një fron të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të. Dhe pas të vdekurit të mëdhenjë të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndisë dhe librat u hapën.
0: The books are the documentations and evidence that is brought against those who are to be judged.
1: Librat janë dokumentet dhe provat kundër atyre që do të gjykohen.
0: This is a dreadful scene that unbelievers rightfully should fear.
1: Kjo është një skenë e tmerrshme që jo besimtarët me të drejtë duhet të kenë frikë.
0: But let's go back to Hebrews 4:16.
1: Por le të kthehemi sërish tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16.
0: The Holy Spirit tells us.
1: Fryma e Shenjtë na tregon.
0: To those who love Jesus.
1: Se për ata që e duan Jezusin.
0: The throne of judgment has become the throne of grace.
1: Froni i gjykimit është bërë froni i hirit.
0: To those who love Jesus.
1: Për ata që e duan Jezusin.
0: The throne of condemnation has become the throne of mercy.
1: Froni i dënimit është bërë froni i mëshirës.
0: When Isaiah saw the throne of God.
1: Kur Isaia pa fronin e Perëndis,
0: he could only say, woe to me, I am ruined.
1: Ai vetëm mund të thoshte, i mjeri unë, jam i rënuar.
0: But in Hebrews 4:16,
1: por tek Hebrejt kapitulli 4 vargu 16,
0: the Holy Spirit tells us,
1: Fryma e Shenjtë na thot,
0: that same throne to those of us who love Jesus has become a throne of grace.
1: Se i njëti fron për ata që e duan Jezusin është bërë froni i hirit.
0: A throne of unmerited favor and kindness.
1: Një froni i favorit dhe mirësisë pamerituar.
0: A throne of undeserved blessings.
1: Një froni bekimeve të pamerituara.
0: A throne of unlimited forgiveness.
1: Një froni faljes së pakufizuar.
0: A throne of untold power and strength.
1: Një froni fuqisë dhe forcës së patreguar.
0: Why has this throne of judgment become the throne of grace to us?
1: Por pse ky fron gjykimi është bërë një fron hiri për ne?
0: There are three reasons.
1: Ka tre arsye për këtë.
0: First,
1: e para.
0: Because Jesus told us in Matthew 7:9-11.
1: Sepse Jezusi na tha tek Mateu kapitulli 7 vargjet 9 deri 11.
0: That God the Father is anxious to give gifts to his children who ask him.
1: Se Perëndia Ati është i shqetësuar t'u jap dhurata fëmijëve të tij, atyre që ja kërkojnë.
0: So why has the throne of judgment become the throne of grace?
1: Pra, përse froni i gjykimit është bërë froni i hirit?
0: Because God the Son who sits on the right side of that throne.
1: Sepse Perëndia Biri që ulet në të djathtë të fronit,
0: God the Son who is our great high priest.
1: Perëndia Biri që është kryeprifti ynë i madh.
0: Told us that as our great high priest he understands us.
1: Na ka treguar se si kryeprifti ynë i madh, ai na kupton.
0: As our great high priest he sympathizes with us.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai na mbështet.
0: As our great high priest he knows our weaknesses.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai njeh dobësitë tona.
0: As our great high priest he is waiting for us to come to the throne of grace.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
0: Not for condemnation but for a blessing.
1: Jo për dënim, por për bekim.
0: As our great high priest he is waiting for us to come to the throne of grace.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret që ne të vim në fronin e hirit.
0: To give us power over temptation.
1: Që të na jap fuqi mbi tundimin.
0: As our great high priest he is waiting for us.
1: Si kryeprifti ynë i madh, ai pret për ne.
0: In order that we may have victory over the trials of life.
1: Që ne të mund të kemi fitore mbi sprovat e jetës.
0: And I want to tell you two more things.
1: Unë dua t'ju tregoj edhe dy gjëra.
0: But our time is running out.
1: Por koha jonë po përfundon.
0: And tune in next time for the conclusion of the series of messages.
1: Ndiqni në herën e ardhshme për mbylljen e kësaj serie mesazhesh.
0: Because I want to tell you two very important reasons why the throne of judgment has become the throne of grace.
1: Sepse dua t'ju tregoj dy arsye shumë të rëndësishme se pse froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë Zoti ju bekoft.
2: Miqtë të dashur, këto janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Tek letra e Hebrejve, kapitulli 4 dhe vargu 16, fryma e shenjtë na thotë se për ata që e duan Jezusin, froni i gjykimit është kthyer në fronin e hirit. Një fron i favorit dhe i mirësisë së pamerituar, një fron i bekimeve të pamerituara, froni i faljes së pakufizuar, i forcës dhe i fuqisë së patreguar. Në programin tonë të ardhshme, doktor Yusef do të na tregojë më shumë për arsyet se pse froni i gjykimit është kthyer në një fron hiri për ata që duan Jezusin. Do të shohim se fryma e shenjtë është avokati ynë, ngushëlluesi dhe këshilluesi. Ai është plot me hir. Do zbulojmë se Perëndia ynë, 3-në-1, është Perëndia i hirit. Prandaj mos e humbisni mesazhin e fundit të kësaj serie.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

slušao Keoš Radio Štat Kosova.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

kliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Jo.
1: Koha nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Kur isha e vogël, doja një strolaps dhe një fletore të re. Më duke se këto mjete kishen shumë fuqi. Nuk ishin përdorë më parë, çfarë të shkruaj, çfarë të vizatoj. Kështu më duket mua çdo vit i ri, një mundësi rifillimi. Një fillim viti, po lutesha. Perëndi dëshiroj që këtë vit të sjellë një ndryshim për ty. Dhe kjo është një lutje shumë e thjeshtë. Problemi që ndron se çdo vit ka 365 ditë. Ditët janë përbërë nga 24 orë apo 1440 minuta. Nësa unë nuk jetoj për Perëndin, se cilën nga këto ditë, dhjetori do të vijë sërish dhe asgjë nuk do të ketë ndryshuar. Ndoshta askush nuk mund të jetojë çdo ditë sipas vullnetit të Perëndis. Ndoshta vullneti i tij shpërfaqet në veprat e bindjes. Këto vepra mund të bëhen në një moment. Për mua nuk është problem të kushtohem Zotit të gjithë vitin apo të gjithë jetën. Problemi im janë momentet. Vendimet e vogla që duhet të marr, si do të përdor kohën, paratë, energjinë që kam. Unë dëshiroj të bëj vullnetin e Zotit, por sot nuk dua të shkoj në punë. Nuk kam dëshirë të ushtrohem, të shpenzoj kohë me fëmijën dhe as të hanë në mënyrë të shëndetshme. Të paktën jo tani. A ndihesh edhe ti kështu? Pyetja është, çfarë dëshiron Perëndia që të bëj unë tani? Dhe a jam unë gati ta bëj? Zot, duke filluar nga sot, të lutem më ndihmoj të shoh çdo mundësi, çdo moment, se shumë të rëndësishëm për ty. E di që nuk pret nga mua të punoj gjithë ditën. Kujtoj çfarë i the dishepujve të tu. E janë i veçmë as një event të vetmuar dhe e pushoni pak. Më ndihmo Zot të interesohem më shumë për atë që dëshiron ti se sa atë që dua vet. Faleminderit për strolapsin dhe fletoren e re. Dhe faleminderit Zot, që gjithmonë ka një mundësi për ta nisur nga e para.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: kthurje.
1: Një unime vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Një unime me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
3: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
2: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurrë atë.
3: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
2: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimin që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami u kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
3: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
2: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veçse me kushtin që policët i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
3: Pasi doli nga burgu, Dayasagari i shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
2: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkoj ndjesë.
3: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkoj dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Pali.
2: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
3: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
2: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parët që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe e dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth e rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
3: shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
2: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
3: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
2: Së pari, tregoni që e keni me të vërtet kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
3: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
2: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
3: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
2: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kur se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
3: Po ju, kujt keni nevojë të kërkoni falje sot?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Kuptimi frikës së Zotit fillon me urrejtjen e atyre gjërave që Zoti i urren dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thot se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti i Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Behu Gati. Nëse kombi ynë do të largohe nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj rrezikon veten. Nëse Jezusi Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do të zbulohet atij dhe do të ndjejë frikën e Zotit. Bibla e thot qartë në Ungjillin sipas Gjonit se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.

David i zgjodhi të qëndronte për Perëndin kundër një giganti dhe e ndryshoi botën tonë përgjithmonë. A do të donit dhe ju të bëni të njëjtën gjë sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bohugati. Këtë javë diskutuam se çfarë na mëson shkrimi në lidhje me zgjedhjet tona dhe pasojat që ato mbartin. Kur zgjedhim Zotin dhe rrugët e Tij, bekohemi. Por kur nuk e zgjedhim atë, do të përballemi me gjykimin e Tij. Jeta e Davidit tregon gjithashtu trashëgiminë që mund të lënë pas zgjedhjeve tona të perëndishme. Dërsa populli perëndis refuzoi të luftonte kundër Goliathit dhe zemërimit të Tij kundër Zotit, Davidi zgjodhi të përballemi të keqen me anë të fuqisë së perëndis. Pavarësisht kufizimeve të Tij njerëzore, guri i Tij vetëm i siguron fitoren ndaj një kundërshtari më të fuqishëm. Pavarësisht situatës me të cilën përballeni sot, besoni në fuqinë e Zotit për t'ju forcuar. Mbani mend se nuk është madhësia e problemit tuaj ajo që ka rëndësi, por është madhësia e Perëndis tuaj ajo që bën diferencën. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Një varrez në Indiana ka një gur varri që është më shumë se 100 vjeçar, në cilin shkruhet ky epitaf, ja se si është. Ndalo o i huaj, para meje rri. Un isha dje, ashtu si që jeti tani. Si që jam unë sot, ti do t'jesh një mot, përgatitur për vdekjen dhe a më ndjek dot? Dhe një djalë i ri që kaloi aty pranë, shtoi disa reshta poshtë poezisë, ja se çfarë kishte shkruar ai. Të të ndjek ty mendjen se kam darë, derisa të mësoj rrugën që ke marrë. A kam të drejtë, këtu kemi një epitaf vërtet bukur, apo jo? A e dini se ekziston një organizatë e quajtur Telegrame nga jeta tjetër? Që ofron shërbime për të dërguar mesazhe të vdekurve dhe mënyra se si e bëjnë këtë, është se këto mesazhe u japin të smurëve me smundje të pashërueshme, të cilët premtojnë se do t'i çojnë këto mesazhe sapo të kalojnë në jetën tjetër. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, në kontratë shkruhet dhe i paralajmëron klientët se nuk mund t'ua garantojnë se mesazhi do të arrijë, sepse e vërteta është se telegramet nga jeta tjetër deklaron qartazi se askush nuk e di se çfarë ndodh kur dikush vdes. Alexander Stewart ka thënë se ka dy gjëra që shumica e njerëzve duan t'i dinë për të dashurit që kanë vdekur. Numri 1, se ku ndodhen ata, dhe numri 2, si po ushkojnë gjërat e tyre. Ku ndodhen ata tani? Kjo është një pyetje që shumë njerëz më kanë bërë kur kam qenë këshilltar vajtimi. Ku ndodhen ata tani? Me sa duket, edhe në kohën e dhjatës së re kanë jetuar njerëz të cilët kanë qenë po kaq në merak për këtë pyetje sa edhe ne. Ju kujtohet kur Pali u shkroi besimtarëve në Selanik? Dhe ai po u shkruante për shkak të pyetjeve që ata kishin në mendje tek 1 Tesalonikasve 4:13 lexojmë këto fjalë: Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen. Që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Tani ai nuk e kishte fjalën për ata që kishin rënë në gjumë siç biem të flem në natën. Të fjeturit është një term i zbutur për vdekjen e një besimtari. Përdoret shpesh në shkrim për të përshkruar një krishter që vdes. Ja një shembull, a ju kujtohet Lazari, i cili u ngrit nga varri, te Gjoni 11:11, Jezusi thot kështu për Lazarin, mbasi i tha këtë gjërë shtoi mikun ton Lazarin, e ka zënë gjumi. Lazari nuk po flinte, ai kishte vdekur, ai kishte 4 ditë që ishte në varr. Kur Stefanin e vran me gur, ju kujtohet se çfarë na shkruhet e veprat në kapitullin e 7, gjithmonë më duhet të ndaloj dhe ta them këtë se ata e qelluan me gur dhe fjala që përdoret nuk ka atë kuptimin që ne japim në kulturën e sotme, po shoqëshin njëri tjetrin. Prandaj bëj mirë që ndroj dhe ta shpjegoj këtë. Ata e qelluan me gur Stefanin dhe ai vdiq, apo jo? A jeni gati? Dhe Bibla na thot: "Atëherë ra në gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë, o Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat." Dhe si tha këtë, fjeti, ai vdiq. Dhe për Davidin në 10-ën e vjetër, ne lexojmë për të në librin e veprave, na thuhet mbasi zbatoi këshillin e Perëndisë në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet dhe pa kalbje. Pra në 10-ën e re, shpreha ra në gjumë, kur i referohet një krishteri, nënkupton vdekjen. Dhe përdoret një fjalë që është vërtet interesante, është fjala koimao dhe ka kuptimin të shtrihem. Është e njëjta fjalë që përdoret për një njeri që po flen në një hotel për vetëm një natë, dhe që ditën tjetër do të çohet dhe do të vazhdoj udhëtimin e tij. Është një panoramë e bukur për atë që i ndodh trupit të një besimtari, kur ai vdes, trupi i tyre shkon të flerë, pra vendoset në një hotel, duke pritur kohën kur të ndodh ringjallja. Tani, sa herë që njerëzit më bëjnë pyetjen ku janë ata tani, gjëja e parë që duhet u them është se është e qartë që trupi i tyre është në gjumë, që trupi i tyre ka vdekur dhe se ai është në varr. Çdo herë që kalojmë afër një varreze, na kujtohet se çfarë ndodh trupit të një njeriu kur ai vdes, trupi i tyre shkon në varr. Nuk është kjo çështja. Çështja lidhet me njeriu në vërtet, sepse të gjithë dim se trupi nuk është njeriu i vërtet. Trupi është thjesht shtëpia në cilën jeton njeriu i vërtet. Trupi është guacka në cilën qëndron një njeri. Prandaj kur ky trup shkon për të fjetur dhe shkon në varr, çfarë mendoni se ndodh me njeriu në vërtet? E po, si me të gjitha problemet që kemi, nëse do ta studiojmë Biblën, kemi për ta zbuluar. Vetëm fjala e Perëndis mund na jap mësime të besueshme. Dhe në mesazhin e sotëm, unë dua që t'ju flas juve për dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Dhe nuk do ta kemi të vështirë që ta kuptojmë dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Në mënyrë që ne të gjithë së bashku të mund ta kuptojmë këtë temë, dua që të më bashkoheni për të rishikuar një pasazh të shkrimit, të cilin shumica prej nesh e njohin, është në kapitullin e 16 të librit të Lukës. Këtu në kapitullin e 16 të Lukës na flitet për një histori, së cilës zakonisht i referohemi si historia e pasanikut dhe Lazarit, apo Lazari dhe i pasuri, ku përdoret një fjalë latinisht për të pasurit. Ndërsa shohim këtë histori, do të mund t'i shohim këta dy burra në një ekran të ndarë që janë në kontrast me njëri tjetrin në tri mënyra. Ne do t'i shohim ata në jetën e tyre, do t'i shohim në vdekjen e tyre dhe do t'i shohim se çfarë ndodh me ta pas vdekjes në përjetësi. Jeni gati për këtë? Në rregull, tani së pari le të shohim një panoramë të njeriu të pasur dhe të Lazarit gjatë jetës së tyre këtu. Dy njerëz me kontrast në këtë jetë. Luka 16:19-21 thot kështu: por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe përditë kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut, madje edhe qend vinin dhe ja lëpinin plagët. Njeriu i pasur kishte marrë gjëra të mira. Ai e njihte jetën e mirë. Ai jetonte çdo ditë me pompozitet. Fjala pompozitet ka kuptimin në madhështi, në shkëlqim. Ai nga jashtë ishte i pasur. Lypsi, në kontrast me të, ishte shumë i rëndomt. Lazari thuhet se ishte i smur dhe i uritur. Plagët e tij mund të ishin mjekuar dhe lyer me pomadën e njeriu të pasur, por në vend të kësaj, ato i lëpinin qend. Çdo ditë Lazari lihej te porta e njeriu të pasur që të lypte për pakushim. Nuk e kemi shumë vështirë për ta kuptuar këtë, një gjë të tillë e shohim gati çdo javë, pavarësisht se ku jetojmë. Ai po shpresonte që të hidhnin drejt tij vetëm disa thërrime. Pra kjo është panorama e këtyre dy njerëzve në jetë. I pasuri ishte i veshur me të purpurta dhe me rroba liri, kurse i varfëri Lazari ishte i mbuluar vetëm nga plagët. Njeriu i pasur jetonte shkëlqyeshëm, kurse njeriu i varfër Lazari dëshironte të ushqehej me thërrimet. Njeriu i pasur me shumë shërbëtor, kurse Lazari për të kujdeseshin vetëm qend. Dy njerëzit me kontrast mes tyre në jetë. Dhe këtu mbyllet perdja për skenën e parë. Herën tjetër që i shohim sërish këta dy burra janë në vdekje. Dy burra në kontrast mes tyre në vdekje, dhe në vargun 22, së pari lexojmë për vdekjen e Lazarit. Vini re se çfarë na thuhet: por ndodhi që lypsi Lazari vdiq dhe engjit e çuan në gjitë të Abrahamit. Nga leximi i historisë, me sa duket Lazari vdiq më parë, kurse njeriu i pasur vdiq më vonë. Nuk kemi ndonjë referencë për varrimin e Lazarit, thjesht na thuhet që ai vdiq. Ka shumë mundësi që trupi i tij të mos jetë varrosur, sepse në atë kohë kur një njeri i varfër që ishte lypsar vdiste, ose e çonin në ndonjë varrezë anonime, ose me shumë gjasa e hidhnin në një vend të quajtur Gehenna, që ishte emri për vendngrumbullimin e meturinave jashtë qytetit. Pra me shumë mundësi, trupi i Lazarit ishte hedhur, por Biblia na thot se vet Lazari u çua pran gjirit të Abrahamit. Kurse vdekja e njeriu të pasur në vargun 22 në fund të vargut na përshkruhet shumë shkurtimisht. Vdiqja dhe pasaniku dhe e varrosën. Tani nuk është e vështirë për të përfituar varrimin luksos të njeriu të pasur apo jo. Shumë e ulogji, por të gjitha gjërat që kishte bërë në jetë dhe të gjitha gjërat që kishte grumbulluar nuk mund t'i shtonin një ditë më shumë në jetë. Dy njerëz në vdekje vinin re kontrastin. Njëri ishte hedhur tutje si një mbeturinë e tokës, kurse tjetri ishte lartësuar dhe nderuar me një ceremoni madhështore dhe perdja mbyllet në aktin e dytë. Vazhdoni të më ndiqni? Në rregull. Tani në vargjet në vazhdim kemi mundësinë të shohim diçka që nuk do ta shohim më kurrë në Bibël dhe që nuk mund ta shohim përveç se me sytë e Zotit Jezus, i cili po na tregon këtë histori. Ju lutem më dëgjoni, kjo nuk është një shëmbulltyr, kjo është një histori e vërtetë. Të të gjitha shëmbulltyrat që Jezusi ka treguar, ai kurr nuk përdori një emër specifik për një individ. Në këtë histori, ai e thret me emër njërin nga personazhet, Lazarin. Ai nuk ishte Lazari, i cili e ringjalli prej së vdekurish, por ishte një njeri tjetër me të njëjtin emër, por me sa duket një njeri të cilin Jezusi e njihte personalisht. sepse ai e tregon këtë histori si një dëshmitar okular që kishte parë jo vetëm jetën dhe vdekjen e tyre, por tani ai do të na tregojë edhe se çfarë do të ndodhë me ta pasi të kenë vdekur. Historia do të krijojë një themel për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh kur vdesin njerëzit tanë të dashur. Biblia na mëson se përpara ngjitjes së Jezus Krishtit në qiell, kishte një vend ku shpirtrat e

Kur Lazari vdiq, trupi i tij shkoi në varr, apo kudo ku është vendosur trupi i tij, kurse shpirti dhe fryma e tij shkuan në parajs. Ndarja tjetër, në fund të diagramës është një vend mundimesh. Ndryshe është quajtur edhe Hades dhe këtu shkojnë shpirtrat e të këqinjve kur vdesin. Njeriu i pasur që ishte shumë pompoz në jetën e tij shkoi në këtë vend dhe ai ishte një përfaqësim i gjithë atyre që nuk e vendosin besimin e tyre në Krishtin. Ai ishte panorama e atyre që vdesin pa Krishtin dhe mes parajsës dhe Hadesit. Në shkrim na thuhet se ishte edhe një humner shumë e madhe. Sipas Jezusit kishte një çarje mes këtyre dy vendeve. Dhe në asnjë rrethan nuk mund të kalosh nga njëri te tjetri, por do t'i kthehemi pas pak çastesh diagramës son, por më lejoni të theksoj pak se çfarë ndodh me këta dy burra, njëri prej cilëve vdiq dhe shkoi në parajs, kurse tjetri vdiq dhe shkoi në Hades. Le të kthehemi te Bibla tani dhe do të vëmë re Lazarin në përjetësi në vargun 22. Tek Luka 16:22, por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e çuan në gjitë të Abrahamit. Pikë së pari, ju lutem le të vëmë re se kur lypsi vdiq, Perëndia dërgoi engjëjt e tij për ta çuar atë në parajs. Do të më pëlqente të predikoje një mesazh të tërë për këtë. Më kujtohet hera e parë kur fillova të shërbeja në përvarime si pastor i ri, ndonjëherë vinin njerëz të moshuar dhe më binin shpatullave dhe më thoshin: "O pastor, duhet të dish që engjëjt e çuan në parajs atë." Dhe unë mendoja: "E po në cilin vend e ke dëgjuar këtë?" Por pastaj e lexova Biblën dhe gjeta se ku ishte në shkrim. Engjëjt na çojnë në parajsë, a e dini këtë gjë? Dhe ka lloj-lloj arsyesh që mund t'ju them se pse. Por është një panoramë e bukur apo jo që kur një besimtar vdes, Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta çuar atë besimtar në parajsë. Dhe ja ku i kemi provat për këtë. E po Jezusi i thot kur lypsi vdiq, atë e çuan engjëjt në gjirin e Abrahamit. Por cili është kuptimi i kësaj shprehje? E po gjiri i Abrahamit është një tjetër term që i referohet fjalës parajsë, që është vendi ku shkonte shpirti dhe fryma e besimtarve në dhjatën e vjetër kur ata vdisnin. Duhet kuptoni që edhe kjo histori është nga dhjata e vjetër, sepse kryqi nuk ishte ndodhur ende. Nuk duhet hyj në detaje, por duhet më ndiqni në logjik që të kuptoni se ku duhet të dal. Lazari vdes, trupi i tij shkon varrezat anonime në Gehena ose në fushën e mbeturinave. Por kjo nuk e ndikoi shpirtin e tij. Engjëjt erdhën dhe e morën shpirtin dhe frymën e tij dhe e çuan në gjirin e Abrahamit, në parajs. Në rregull? Tani le të shohim pak njeriu e pasur kur ai vdes. Njeriu i pasur në përjetësi. Dhe vini re se çfarë thot Bibla për të. Së pari ai ndodhet në një vend mundimesh. Luka 16:23 dhe 24. Dhe duke pasur mundime në ferr, i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitëti. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O at Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrsisht në këtë flak." Disa prej jush mund thonë: "Po ku në Bibël na thuhet se kur vdesim, nëse shkojmë në ferr aty ka flak?" E po ja ku e keni atë këtu. Në këtë vend të ndërmjetëm, ky njeri ishte në mundime dhe ishte në flak. Njeriu i pasur, më dëgjoni pak, nuk ka humbur se është i pasur, ashtu si edhe i varfëri nuk shpëtohet sepse është i varfër. Në këtë histori, supozohet se njeriu i pasur nuk besoi te Jezus Krishti, por Lazari besoi. Dhe për shkak të besimit të tij, destinacioni i tyre është vendosur. Tani, në shumë aspekte, njeriu i pasur dhe Lazari kanë ndruar vende. Shikoni ç'ndodhi. Njeriu krenari i kohës është bërë lypsi në përjetësi. Ai i cili në jetë i mohoi të varfrit një thrime nga tavolina e tij, tani po përgjërohet për një pikë ujë. Ai që në jetën e tij jetoi në luks dhe në madhështi për çdo ditë, tani do të ishte i lumtur edhe vetëm me një pikë ujë për të freskuar gjuhën. Ai është në një vend të mjerueshëm. Së dyti vini re se ai është në një vend ku ka kujtime. Kjo është diçka që është diçka e re për shumë njerëz. Luka 16:25, por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të këqijat." Tashti përkundrazi, ai po përdullehet dhe ti vuan. Vargu 25 na tregon se Hadesi është një vend ku do të kemi kujtes. Ai e ngre vështrimin lartësh e Lazarin dhe është i vetëdijshëm për atë që ka humbur. Dhe përgjatë përjetësisë, kjo do të jetë një rishikim i vazhdueshëm dhe pambarim në mendjen e tij, që ai e pati një mundësi dhe që mund ta kishte pranuar, por ai nuk e bëri. Ai është një vend mjerimi dhe një vend kujtese. Dhe së treti, ai është një vend vajtimi. Tani përfaqësuesi të humburve, të cilët tani janë Hades, është ky njeri i pasur. Ai është i gjallë, ai është i vetëdijshëm, ai zotronte të gjitha aftësitë e tij, kujtesën dhe ishte në mundime. Tani e di që nuk keni ardhur të më dëgjoni të flas për këtë, por ju them që të kuptoni pjesën tjetër të historisë. Ktu kemi dy njerëz, tani dua që të shohim se kemi dy vende. Le të shohim se çfarë ndodh dhe më lejoni t'ju shoqëroj nëpër shtjellimin

0: se ku ndodhen ata tani. Së pari kemi një ferë të ndërmjetëm, një vend që nuk është ferri përfundimtar, por është ferri në një mënyrë të ndërmjetme, më dëgjoni. Përsa u përket të vdekurve të pashpëtuar, ata do të vazhdojnë të jenë në këtë vend të quajtur Hades, ferrin e ndërmjetëm. Deri në një kohë të caktuar në të ardhmen, tani le të shohim diagramën. Në ditën e gjykimit e fronit të madh të bardh, Hadesi do t'i dorëzojë ata dhe do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Mund thoni ku është kjo? E po duaj që të lexojmë së bashku zbulesën kapitulli 20, vargjet 13 dhe 14. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi i dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, tani le ta shohim pak të, ja se çfarë ndodh. Kur një njeri sot vdes dhe ai nuk e njeh Jezusin, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkon në Hades. Një ditë mbas gjykimit, sipas shkrimit, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit, që është dhe ferri përfundimtar, ku do të ketë ligështim, qarje dhe vajtim për jetë të jetëve. A besoj unë në ferrin e përjetshëm? Më lejoni t'ju them se nëse nuk ka një ferr të përhershëm, nuk mund të ketë një parajsë të përhershme. Sepse Bibla flet shumë më tepër për ferrin në dhjatën e re sesa për parajsën. Ekziston një vend i till dhe është një vend ku askush nuk do donte të shkonte. Mund thoni, unë nuk e besoj këtë. Sikur duke mos e besuar, do të bëni që të mos ekzistonte. Miqtë mi, e besoni apo nuk e besoni këtë, sërish mbetet e vërtet, dhe do të jetë një vend ku, si që mund të shihni, nga njeriu i pasur, nuk do donit kur të shkonit dhe nuk do donit të shkonin as njerëzit që doni. Në regull, ferri ndërmjetëm, tani letëshojim pak qilin e ndërmjetëm parajsën. Çdo besimtar, dhe për këtë duhet të mendojmë me kujdes, çdo besimtar që ka vdekur për parangjitjes së Krishtit, ka shkuar në parajsë. Por kur Jezus i vdiq në kryq, u varros dhe pastaj u ringjall, në ditën kur ai u ngjit në qiell, diçka ndryshoi dhe dua që të shohim pak tek Efesianëve kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç ai më parë dhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ja se çfarë na thot Bibla, kur Jezus i ungrit pas vdekjes së tij, ai shkoi në tokë dhe e burgosi burgosjen. Ai shkoi në parajsë dhe i mori të gjithë njerëzit që ndodheshin në parajsë dhe pastaj i mori ata me vete deri në qiellin e tretë. Parajsa nuk është më një vend i ndërmjetëm, parajsa është me Perëndin në qiell. Jezusi i mori të gjithë ata që ndodheshin në parajsë, të gjithë shenjtorët e dhjatës së vjetër, të gjithë ata që vdiqën dhe besuan te Perëndia para ngjitjes në qiell. Kur Jezusi vdiq në kryq pas vdekjes së tij, ai shkoi në parajsë. Mund të thoni, ku e diti që Jezusi shkoi në parajsë? Më bëhet qefi që më pyetët. A ju kujtohet se çfarë i tha hajdutit në kryq kur vdiq? Çfarë i tha atij? Sot Luka 23:43, sot ti do të jesh me mua ku? Në parajsë. Nga e dim ne që parajsa nuk është më aty ku ishte. E po më bëhet qefi që më bët edhe këtë pyetje. Le të kthehemi edhe të kujtojmë pak tek 2 Korintasve kapitulli 12 vargjet 2 dhe 4. Ju kujtohet se çfarë tha Pali për vegimin e tij? Unë njoh një njeri në Krishtin i cili para 14 vjetësh, ai ishte në trup, ai ishte jashtë trupit, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Ku është qielli i tretë, miq? Është në veri. Aty ku është Perëndia apo jo? Në rregull? Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, Perëndia e di, u rrëmbye në parajsë. Ku është parajsa? Është në qiellin e tretë. Si shkoi aty? Kur Jezusi u ngjit në qiell, e mori edhe parajsën. Ai e mori atë në qiellin e tretë. Prandaj tani, ku ndodhen ata? Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, shkon të flerë. Por shpirti i tij nuk shkon të flerë. Nuk ekziston gjumi i shpirtit. Më lejoni t'ju them diçka më, qofshi krishter apo jo, ju do të jeni gjallë në një vend të caktuar për jetë jetëve. Shpirti juaj nuk flet, trupi flet, kurse shpirti dhe fryma shkojnë në parajsë, që është në qiellin e tretë. Por mes këtyre dy periudhave, kur një njeri ka vdekur në 10 vjetër, shpirti i tyre shkon Hades, kurse trupi në varr. Gjatë gjykimit të fronit të madh të bardh, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe për jetë jetëve s'ka më shpresë. Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkojnë në parajsë, por Perëndia i jep një trup të ndërmjetëm. që ai të mos jetë i zhveshur nga tani deri në ditën e ringjalljes. Dhe në ditën e ringjalljes, trupi i tij do të ngrihet nga varri dhe në një çast të vetëm do të transformohet në trupin e përjetshëm qiellor dhe së bashku do të jemi me Zotin. Tani, ishin shumë gjëra apo jo? Por më lejoni t'ju them se ka një mënyrë për t'u përballur me këtë dhe është shumë e thjeshtë. Është gjëja e fundit që dua t'ju them tani, pra ne kemi folur për dy njerëz dhe për dy vende. Tani dua që t'ju jap dy parime që më gëzojnë pa mas. Më pëlqen teologjia siç mund ta dalloni dhe kur më del diçka për të cilën më duhet gjej një përgjigje, studioj derisa ta gjej dhe dini çka më zbuluar? Kur nuk kam patur ndonjë pyetje për të cilën kam bërë kërkime dhe nuk e kam gjetur përgjigje në shkrim. Tani unë e di me siguri se çfarë ndodh me një njeri kur ai vdes, se ku shkon ai, si ekziston ai dhe se çfarë po ndodh tani. Por të gjitha këto, sado të mrekullueshme që të jenë, nuk janë gjërat më të rëndësishme. Më lejoni t'ju them se çfarë kam zbuluar. Dhe nuk e di nëse mund t'ju them të gjitha këto pa u emocionuar. Pasi u zhyta në të gjitha këto pasazhe për shtëpinë e përkohshme dhe të përjetshme të besimtarit, një vërtet kërceu që nga shkrimi trejte në zemrën time. Parajsa dhe qielli dhe Jeruzalemi i ri, ose çfarë do emri që të përdorni për ta përshkruar atë vend, është dytësore në krahasim me këtë. Parajsa është aty ku është Jezusi. Parajsa është të jesh me Jezusin. Dhe këtë të vërtet duhet ta shkruajmë në ndonjë banderol, sepse është ngulitur në zemrat tona pa pushim dhe për jetë, dhe vëbas që nuk e keni parë shumë herë që është aty, sepse në një farë mënyre na fshihet aty në fund të pasazhit. Por më lejoni t'ju tregoj se çfarë na thot shkrimi dhe pastaj do ta kuptoni. E po nuk e di nëse e kuptoj plotësisht çdo gjë që na tha sot pastori Jeremia për parajsën e ndërmjetme dhe parajsën e prershme. Por një gjë e kuptoj që kur unë të vdes do të shkoj të jem me Jezusin. Amen. Më ndihni pak. Gjoni 14:3. Dhe kur të shkojet ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje. Pse? Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Nuk ka lidhje me vendin, por me personin. Kur Jezusi i dha sigurinë hajdutit në kryq, çfarë i tha i atij? Ai tha: "Sot do të jesh me mua në parajsë." Parajsa është dytësore. Pali e shpjegoi vdekjen me këto fjalë: "Ja se çfarë tha ai, por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin, që nuk e kanë tani në parajsë, ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me kë, me Zotin." Kur Pali u shkroi Filipianëve në lidhje me vdekjen e tij, ja se çfarë u tha: "Sepse un jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të shkoj ku në parajsë jo, dhe të jem bashkë me Krishtin." Na thuhet her pas here, e keni vënë re këtë? Nuk ka shumë lidhje me parajsën, por ka lidhje me Jezusin, që të jemi me të. Sa prej jush janë dakord me mua, se kudo që tjetë, nëse ai është aty, unë jam rregull. Amen? Kudo që tjetë. Sepse është ai që vdiq për mua, është ai që më shpëtoi mua, është ai që më dha mua jetë, për te i asaj që e meritoi. Dhe nëse doni të thoni vetëm se doni që t'jeni me Jezusin, gjithçka është në rregull. Më merr me vete, kudo që tjetë, thjesht më merr ti me Jezusin, amen? Tani kam nevojë të di gjithë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Por shumë më të rëndësishme janë këto, pasi u mundua shumë që të shpjegonte detajet e rrëmbimit. I njëjti apostoll Paul përmbledh gjithçka me këto fjalë, ai thotë: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin." Amen. Jam shumë i gëzuar që të di se Jezusi i cili ecën me mua çdo ditë, me cilin unë flas gjatë gjithë kohës, një ditë do të jetë me mua dhe unë do të jem me të për gjithmonë në një marrëdhënie personale dhe intime. Prioriteti i pranisë së Jezusit. Dhe më duhet t'ju them edhe një gjë të fundit, që është përhershmëria e vendimeve personale. Zoti Jezus na e ka bërë shumë të qartë që ne mund ta njohim atë dhe të kalojmë përgjithmonë përjetësinë me të, por çfarëdo që të bëjmë ne, bëj mirë që ta bëjmë tani, sepse kjo është dita e mundësisë. Sot është dita e shpëtimit. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Dita e 74. Stinë mësimi. Lexoni për sot nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 2, vargjet 1-10. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 3 ku shkruhet: Zoti është Perëndia i njohjes dhe ai i peshon veprimet. Dëshira dhe kërkimi për njohuri është e admirueshme, e nevojshme dhe jetë ndryshuese. Shpeshherë ne mendojmë për ata që janë në rrugtim arsimor, si njerëzit që janë më të angazhuar në këtë kërkim. Fëmijët nga parashkolloi deri në vitet e gjimnazit, studentët, nxënësit e shkollave profesionale, apo ato që kërkojnë diplomën e masterit apo doktoraturën. Secila prej këtyre stinëve është formuese për personin dhe teorikisht hap dyert për rritje dhe mundësi për të ardhmen. Ana nuk mund të imagjinonte të arsimojë në këtë mënyrë. Në kohën e saj, duke qenë grua, ajo madje nuk mund të mësonte as ligjin ashtu siç mësonin burrat. Megjithatë, është e qartë nga letra e parë, nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 1, vargjet 9-20, që ajo e dinte se kush ishte Perëndia dhe cili ishte karakteri i tij. Kjo njohuri e bëri atë të gatshme të besonte atij me dëshirën e thellë të shpirtit të saj, dhe pastaj të kryente një sakrificë personale, duke ja përkushtuar birin për të cilin kishte shpresuar që të ishte në shërbim të tij. Ana e dinte që Perëndia e pa atë dhe i besoi atij plotësisht. Për të krishterët, niveli i njohurisë që kemi për Perëndin nuk varet nga marrja një diplome akademike. Përkundrazi, modeli për ne duhet të jetë zemra e Anës, pra modeli besimit dhe i mbështetjes, i cënueshmërisë dhe nderimit, njësoj si paraardhësi i saj, Noeu, i cili po kështu kishte besim aktiv tek Perëndia. Duke pasur Biblën si kurrikulën ton, atin si mësuesin ton, birin si përkrahasin ton dhe frymën e shenjtë si guidën ton, atëherë dëshira dhe kërkimi për njohje të perëndishme është një rrugtim për gjatë gjithë jetës që do të na afrojë më shumë me Perëndin dhe do të na pajisë të dëshmojmë nxënësve të tjerë për gjatë rrugës. Pra mitemi, lutuni, dhe në lutjet tuaja falenderoni Perëndin për dhuratën e të mësuarit tek ai gjithë jetën tuaj. Kjo është edhe lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
3: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndisë për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndisë. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është i sjellë lavdi dhe nder Perëndisë. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njerëz që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet i shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë. Jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që e nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi i Perëndisë. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet i bëjmë vetes pyetjen: a jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po fliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të gëlonin. Do të gëlonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thot që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetveten në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thot kjo? Ti je plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mir në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë mund të përmbledhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. Pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë Pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që edhe ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se edhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kurrë justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na jap ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij. Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë, që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thotë se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të tjerët. Tani Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndis, duke përmbushur vullnetin e Perëndis. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot, por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot, por unë ju shkruaj ta vëllezër. Dhe përsëri fjala vëllezër nën kupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndis. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndis dhe njohjes së thirrjes së Perëndis në jetën tuaj. Hiri Perëndis jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Ne jemi falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndis. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndis dhe që vullneti Perëndis e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flas për hirin që është dhënë atij nga Perëndia dhe më pas do të flas për thirrjen e Perëndis në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne të bindemi thirrjes së Perëndis. Për këtë arsye ai thot, le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet që të jem shërbëtori i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve. Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo. Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për të bekuar, vetëm për të dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'u jap atyre zbulesën e Perëndis, të vërtetën e Perëndis, që është ajo që lexojmë në Bibël. Për të dhënë të vërtetën e Perëndis, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pais atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pais për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thotë se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re, pran jo hebrejnve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbesë e shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndis. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërben në këtë shërbesë të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbesë e shenjtë për të cilën po flet ai? Është Ungjilli i Perëndis. Tani le të flasim pak për Ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të Ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin, dhe shpengimi është superior ndaj shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyr. Gjykimi ende duhet të jepet. Por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kushte shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kur. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndis, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndis. Dhe për këtë arsye, quhet ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thotë lajmi i mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi i mirë për shpengimin. Pra na thotë duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të Ungjillit të Perëndis, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e jo hebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, "A është fjala e përshtatshme?" E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashkë. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh apo të mirëpresësh. Pra do të thot që të marrësh dhe mos e haroni fjallën e parë. E mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndis. Duam që t'i shërbejmë Perëndis. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndis. Të përmbushim synimet e Perëndis, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'ju jap këtë lajm të mirë të ungjillit jo hebrejve, në mënyrë që oferta jo hebrejve t'jetë e pëlqyer. Dhe vini re tani, dhe e shenturuar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju them sa për sqarim, se asgjë nuk është e mirë në sytë e Perëndisë, nëse nuk është rezultati i punës së frymës së shenjtë. Nëse do të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, ju duhet që të drejtoheni nga fryma e shenjtë. Nëse ju doni që të bëni diçka që është e pëlqyeshme për Perëndin, duhet të merrni ato që ju siguron fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është themeli për çdo gjë që e nderon Perëndin, që jep lavdi Perëndis. Pra, nuk është habi që këtu na thuhet e shenturuar nga fryma e shenjtë. Tani le të shohim vargun 17. Pali thotë: "Kam, pra, fjalën në vazhdim, shumica e biblave e kanë përkthyer të mburrem." Dhe është shumë mirë. Është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi. Por Pali po thotë se mburret për këtë. Pra, ai po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thotë: "Kam, pra, me se të mburrem në Jezu Krishtin." Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilën ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndis, që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë jam vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndis apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndis, keni në mendje mbretërinë, toni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndis. Dhe kur nuk keni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar te kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen, ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot: "Le të kthehemi në vargun 18 ku na thot: "Sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra." Pra në vargun 18 ai thot: "Unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre." Le të vazhdojmë të lexojmë. Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje. Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm.

pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar, dhe përmes të njëjtë sakrificë, shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme. Dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri i Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së Shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e johebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndisë. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thot se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thot se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje jo hebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çuditërash, me fuqi të frymës së Perëndisë. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thot, po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim. Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu, prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerën një liri, dhe Pali po thotë se përmes shërbesës së tij, vepra e Ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes johebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thot se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon për mbushjen e predikimit, por nuk thot se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thot kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nuk kupton për mbushjen e diçkaje, por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjesht, që do të thot se Ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdojë të shkojë përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thot se edhe në këto rajone, Ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u, dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj, ose ambicie. Dhe po flet për Palin, që Pali aspironte, që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohim me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, ti jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë. Unë kam dashuri dhe unë kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë. Për të predikuar Ungjillin, dhe predikimi i Ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë Ungjillin, atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit, thot ai. Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit. Por, le të vazhdojmë në vargun 21, në vargun e fundit, ai na thot, po, sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citoj nga Isaia, Isaia 52, vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që i intereson Perëndisë, bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vjen re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot, por sikurse është shkruar, ata ndër të cilët nuk u qesh pallur, çfarë nuk është pallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin, pra që do të kuptojnë diçka të cilës ata do të mund të përgjigjen. Pra Pali po thot, unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai, të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të, do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëj, është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin.

bëjnë dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes frymës së shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhojë bindje. Prandaj më lejoni që t'ju pyes. Apo tregoni bindje, apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj, kur Perëndia hes syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e ti, që po bën atë që sjell bekimet e ti, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdin e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë. Kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazulluar për jetën dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së frymës së shenjtë. Dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis, dhe rezultati kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroi koha. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju kenë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhë origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom, guys.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qeshorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmi Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me 2 orare.
2: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullore zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletë votimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë. Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
3: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat në postë dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merë disa dit, andaj unë do të thaja që dikurët ka fundi qëshorit apo fillimi korikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
1: Kryetari Lëvizjesve vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pesteve të vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike.
4: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyr e herë në detyr kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulen Agjil.
1: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralemruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranose PDK për rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabartë.
5: Përkundër kësaj gare të pabarabartë me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
1: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
6: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime.
1: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumira Dixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbytjes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte e barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës para zgjedhore, duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
7: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar. Me 20 mandate LDK e Kosovës ka një tarme shumë të mirë për pata. Dhe pikrish për këtë arsye ne kuptojmë se kjo rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike. Është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
1: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i shkruetarit Aleancës Ramush Haradinaj. përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falënderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre kthehet ishte më shumë se mbështetje për aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfisht. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betaje elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. I jep dorëçin nga mandati deputetit kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do vazhdoi të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandatit ve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës bën thirrje për dialog për certifikim rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi i detyrës së presidentes së Kosovës. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë për shtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
8: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vend votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësuesit e komuniteteve shumisë dhe jo shumisë, megjithatë vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pamjaftueshëm i komuniteti që përbën shumicën e disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
1: Ndër të tjera, i vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor.
8: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrin kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt i institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesi i lartë i Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e durr drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. A i tekso se për të arritheksuar besimin e qytetarve, është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
9: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë, apo rezultatet të bëhen të qarta.
9: That's what I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krah asaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Vlerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frymë, urojmë kryeministrin detyr Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetëvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlerë. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës për shëndetje për fundimin e procesit zgjedhor dhe bëntire që minjerë pas certifikimit e rezultateve të ndërmerën të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevoj për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore, ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
0: Ekonomi.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për diversifikuar burimet e energjisë siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës së Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Palëmrimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, SECP, të mbajtur në Sofinë në kryesimin bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, SECP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
10: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

Kuptimi frikës së Zotit fillon me urrejtjen e atyre gjërave që Zoti i urren dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thotë se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti i Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nëse kombi ynë do të largohej nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj, rrezikon veten. Nëse Jezus Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do të zbulohet atij dhe do të ndjejë frikën e Zotit. Bibla e thot qartë në Ungjillin sipas Gjonit, se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe e vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.

0: Dynjoni me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatët për deputet nga zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 antar punojnë me 2 orare.
2: Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vend votime pas numërimit të fletëvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit.
1: Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor, nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi numërimit të votave vijon normalisht gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetori në Prishtinë. Kreshnik Radonici tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme.
3: Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundojë numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merr disa ditë, andaj unë do të thoja që diku rreth ka fundi qershorit apo fillimi korrikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat.
1: Kryetari i lëvizjeve vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e pestë e vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, dy herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vetëvendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike.
4: Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizia vetëvendosje e keni garancinë e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë kryeministri. Kosova e ka dhe presidentin, e ka ushtruesin e detyrës presidentes Albulen Agjil.
1: Krasa ja i deklaroi se legislatura 11 duhet të filloj sa më shpejt dhe ka paralajmëruar takime dhe bisedime me të gjitha partit në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë pa barabartë.
5: Përkundër kësaj gare të pabarabart, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve.
1: Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte bardhë e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes.
6: Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzoj emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës, kaq është përgjigjja ime.
1: Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumira Dixhiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbytjes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për paregullsi gjatë periudhës para zgjedhore, duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor.
7: Me 20 mandate LDK është e stabilizuar, me 20 mandate LDK e Kosovës ka një tavme shumë të mirë për para. Dhe pikrish për këtë arsye, ne kuptojmë se kjo rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe ma shumë, dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.
1: Kur flet sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i shkryetarit Aleancës Ramush Haradinaj. përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falënderoi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtëherë ishte më shumë se mbështetje për aleancën. Haradin e tha se e kupton lodhin e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfishtë. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betejë elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. I jep dorëheqjen nga mandati deputetit kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapru kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frymë të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinaj pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandatit ateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi detyrës së presidentes së Kosovës. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë për shtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse.
8: Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë, dhe atmosfera ishte qetë, rregull, ndërsa vend votimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësuesit e komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësi gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pamjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet.
1: Ndër të tjera, ai vlerësoi se rënja e konsiderueshme pjesëmarrjes në votimet duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjithësisë në procesin zgjedhor.
8: Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit.
1: Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesja e lartë e Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit rritjes. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartiak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e durr drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja e ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. A i thekson se për të rithekësuar besimin e qytetarve, është i domosdoshëm bashkëpunimin ndërmjet partive politike. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues.
9: My message to the political parties is the same as it has been.
1: Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë siç ka qenë gjatë gjithkohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetut të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri e për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë apo rezultatet të bëhen të qarta.
9: What I hope will happen as soon as these results become clear.
1: Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga të gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është më rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahasaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euroatlantik dhe europian. Koalicioni Bashkëqeverisës Blenë në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyr Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore, shkruhet në kumtesën e Vlenë. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit evropian dhe zhvillimit përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndeti përfundimin e procesit zgjedhor dhe bënthirë që mirë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti biznese vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore, ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit.
0: Ekonomi.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që t'i bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për të diversifikuar burimet e energjisë, siç është gazifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinovueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Anu Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Gjykata e apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmis. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, apeli ka konfirmuar akt gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmis. Europa juglindore po përballet me trekëndshin e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Palëmrimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, SECP, të mbajtur në Sofi në krye bullgar. Amer Kapetanovic tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, SECP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanovic.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
10: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
10: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
10: Thurje.
0: Në Radio 7.
10: Në Radio 7.
11: më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
12: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
11: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi i vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurrë atë.
12: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
11: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimin që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami u kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
12: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
11: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veç se me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
12: Pasi doli nga burgu, Dayasagari shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën fal.

0: caktuar për qarje dhe vuajtje, dhe si rjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
1: Kështu papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
0: Madje papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parët që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe e dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
1: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranoi që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
0: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
1: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
0: Së pari, tregoni që e keni me të vërtetë kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
1: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët ato që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
0: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
1: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për ato që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për ato që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
0: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë i zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kur se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
1: Po ju, kujt keni nevojë t'i kërkoni falje sot?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, ku rahja zemrës, rulli garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Botnori i futbollit 2026 vjen me shumë emocione, por edhe me disa risi, të cilat do t'i sjellim gjatë këtij programi, në mënyrë që kur të ulemi përballë televizorit, të kuptojmë më mirë se çfarë po ndodh. Shpresojmë që këto ndryshime dhe përforcime teknologjike të shërbejnë në të drejtë të lojës e për kënaqësi të lojtarëve dhe tifozëve. Fair Play ju jep mirëseardhjen. Ju të dashtën sportdash shqiptar dhe në përbot kudo që jeni. Shpresojmë të mos vonoj dita kur të kena mundësin që dhe kombëtarët tona të jenë pjesë e një ngjarje të tillë. Fillimisht po kthejmë kryt nga futbolli shqiptar e mandej përtej oqeanit direkt në botnor. Dëgjim të këndshëm. Kombëtarja shqiptare me dy humje. Kombëtarja shqiptare ka zhgënjyer në ndeshjen e dytë miqësore. Kësaj herë ishte Luksemburgu që në shkaktoi një tjetër humje mas Izraelit me të njëjtin rezultat 0-1. Trajneri Rolando Maran vazhdoi me eksperimentet në aspektin taktik, duke u përpjekur që të gjejë ekuilibrat e duhur për filozofinë e tij të futbollit, por koha në dispozicion ban që lojtarët mos jenë ende gati për ndryshim. Luksemburgu befasoi përpavjen kuqezi mas 8 minutash lojë me shqiptarin Daniel Sinani që shënoi golin e vetëm të kësaj sfide. Pavarësisht përpjekjeve në pjesën e parë dhe ndryshimeve në formacion, kombëtarja pati të vështirë që me dal në lojë të rrjedhshme dhe saktësi përpara portës. Ndeshjet e radhës për kombëtarën shqiptare janë ato të Ligës së Kombeve që do të fillojë në shtator. Superioria shqiptare. Sezoni 2025-2026 i Superiores ka ulë si parin me Egnatien kampione, por ka lanë mrapa dhe shumë skuada që nuk arritën të përmushnin pritshmërit. Nga zhgënjimi i Vllaznisë së Partizanit e befasia Elbasanit dhe suksesi i Vors, bilanci vitit futbolistik sjell shumë pikë pyetje dhe pritshmëri për sezonin e ardhshëm. Zhgënjimi më i madh mund të konsiderohet Vllaznia. Shkodranët e mbyllën kampionatin në rregull në vendin e parë dhe për një kohë të gjatë u pan si kandidat kryesor për titull, por në fund meten sërish pa trofe. Rikthimi me skuadrave pretendente u shoqënu me arritjen e objektivit kryesor për Elbasanin, pra sigurimin e një vendi në Kupat e Europës. Historia më e bukur e sezonit metet ajo e Vors, patjetër. Mes investimit të madh të flamurtarit dhe provojës e Bylisit, skuadra debutuese e drejtuar nga Bellaj arriti me triumfu dhe me siguru një vend mes më të mirave të futbollit shqiptar. Prishtina me trajner të ri. Orges Shehi, trajneri i ri i Prishtinës. Mbas largimit nga Tirana, tekniku është vendosur në Kosovë. Shehi ka udhëheq skuadra si Skënderbeu, Kuksi, Partizani, Ballkani dhe Tirana. A i vendosi të kthehet në Superligën e Kosovës, ku ma par ka drejtu ekipin e Balkanit. Shehi është shpall dyherë trajneri vitit në Shqipni në vitet 2022 dhe 2023. Venim reagim. Ashtë fjala për një ndëshkim të shkëndijës e të tovës me job 105.000 euro dhe përjashtim nga garat europiane. Pas vendimit të fundit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë, nai KF Shkëndijës, sponsori i klubit kërkon që ky vendim skandaloz të rishikohet dhe të korrigjohet urgjentisht, shkruhet mes të tjerësh në deklaratën e klubit. KF Shkëndija ka qenë ndër klubet e pakta që ka funksionuar me seriozitet, korrektësi dhe përputhshmëri të plot me obligimet sportive dhe financiare. Kontributi ju ndër vite ka pasur kosto, mund dhe sakrifica të mëdha. Prandaj është e papranueshme që me vendime të marra në tavolinë të dëmtohet një projekt serios dhe ky kontribut të shpërblehet me goditje të qëllimshme. Presim që organet e FFM-s të reflektojnë me urgjencë në interes të drejtësisë sportive, klubit dhe të ardhmës së futbollit në përgjithësi. Përfundon deklaratën klubi shqiptar. Botnori i futbollit 2026 ngresi parin me një meçëshor me ndeshjen Meksik-Afrika e Jugut në stadiumin Azteca. Topi inteligjent. Topi zyrtar i Kupës së Botës quhet Trionda, fjala e fundit e teknologjisë. Zhvilluar nga Adidas, topi inteligjent ka një sensor 14 gramsh që dërgon 500 sinjale në sekond. Gjurmon çdo prekje, shpejtësi, rrotullim, lëvizje dhe trajektore në kohë reale. I kombinuar me kamerat e stadiumit, topi ndihmon zyrtarët e varrit të marrin vendime më të shpejta e të sakta për pozicionin jashtë loje, prekjen e topit me dorë dhe vijen e portës përmes gjurmimit 3D. Bateria rikarikueshme mbrana topit mandej në 6 orë, mjaftueshëm për një ndeshje të plotë deri në penalti. Botnori 2026 premton jo vetëm spektakël në fush, por dhe një revolucion teknologjik. Rregulla të reja. FIFA konfirmon rregulla të reja që do të zbatohen në Kupën e Botës me synimin për të ndaluar vonesat e lojës dhe për të shtu disiplinën. Ja çfarë ndryshon. 5 sekonda për rivënjen anësore. Nëse një lojtar vonon qëllimisht, topi i jepet më një herë skuadrës kundërshtare. 5 sekonda për rivënjen e portierit. Nëse portieri vonon lojën të goditja dënimit ose e portës, skuadra kundërshtare ndëshkohet me këndore. 10 sekonda për zëvendësimet. Lojtari i zëvendësuar ka vetëm 10 sekonda kohë për të dalë nga pika më e afërt të fushës. Nëse jo, zëvendësuesi nuk lejohet të futet në fushë për të paktën 1 minutë dhe skuadra mbetet me 10 lojtar. 1 minutë jashtë fushës për mjekim. Çdo lojtar që merr ndihmë mjekësore duhet të qëndrojë jashtë fushës për 60 sekonda. Për jashtim bëjnë portierët lëndimet e rënda ose kur kundërshtari ndëshkohet me karton. Kartoni kuq për mbulimin e gojës. Çdo lojtar që mbulon gojën me dorë gjatë një debati apo përplasje me një kundërshtar mund të ndëshkohet direkt me të kuq. Vari kontrollon këndoret. Vari tashti mund të kontrollojë nëse një korne është dhënë drejt apo jo, por kjo duhet të bëhet më një herë para se të fillojë loja. Rishikohet kartoni i dytë i verdhë. Lojtarë që përjashtohen me dy kartona të verdhë mund të rishikohet kartoni i dytë nga vari, por nuk do të ketë rishikime për raste potenciale pa u dhënë kartoni. Shishe uji. Ditë më parë FIFA mori një vendim që nuk lejohet të futej asnjë shishe uji në stadium nga tifozat. Alternativa vetme do të ishte blemja ujit në pikat e shitjes mbrana impianteve, por FIFA ka tërheqë këtë vendim. Ndryshimi ka ardhur pas reagimeve dhe kritikave ndaj ndalimit që tifozat më ardhën me shishet e tyre të ujit në stadiumet pritëse, kiparësysh temperaturat e nalta që pritet të mizotnojnë gjatë këtij turneo. Lejohet një shishe transparente plastike deri në 590 ml për ndeshje. Vendimi përfshin deri tashti ndeshjet që do të luhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, por ende në Meksik. Përgatitore. Brazili Ancelotti fitoi 2-1 miqësore ndaj Egjiptit. Gjermania ka fituar me Shtetet e Bashkuara me rezultatin 1-2. Argentina ka arrit rezultatin 2-0 ndaj Hondurasit. Portugalia ka mbyjt kilin me rezultatin 2-1. Matë shtrejtit. Kur dihen emnat e 1248 lojtarëve që do të marrin pjesë në Kupën e Parë të Botës me 48 skuadra, Franca konsiderohet ekipi më i shtrenjtë i turneut. Sipas të dhënave të Transfermarkt, vlera totale e skuadrës franceze arrin në 1.53 miliard euro, me një mesatare prej 58.7 milion euro për lojtar. Shifra rritet ndjeshëm nga Mbappé, i vlerësuar rreth 200 milion euro, dhe Olise, 150 milion euro. Mas Francë rënditet Anglia, Spanja dhe Portugalia, të vetmet skuadra që kalojnë kufinin e 1 miliard eurove. Protesta e gjimnastës. Ajo e mylli gara në vendin e dytë. Për para saj, vetëm një rivale. Por në podium nuk pati vend për gzim, sepse mi të ranë si një ortek ma shumë se 4 vjetë luftë. Ashtë fjala për 15-vjeçaren që konsiderohet një nga talentet e gjimnastikës ritmike ukrainase, Sofia Krajinska. Gjatë ceremonisë ndamjes e medaljeve, kur lujt himni rus për fitusin e gars, Jana Zajkina, ukrainasja Krajinska mulloj ftyrën me durë. Ngjarja ndodhi në Varna gjatë garave junior në kampionatin europian të gjimnastikës ritmike, ku italiana Cassano fitoi medaljen e bronzë në ushtrimin me hark. Në garën me shirit, Krajinska u rëndit e dyta përpara gjermanes Diete. Përpara saj ishte vetëm Zajkina, gjithashtu 15-vjeçare. Sportistët rusë janë leju sërish të marrin pjesë në garat e gjimnastikës e të konkurrojnë në flamurin e tyre. Në vitin 2022, Sofia dhe Ama, Olena, ishin detyruar të largoheshin nga Ukraina për të shpëtuar sulmeve ruse. Ata gjeten strehim në Milano, Itali.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7 ku ti fiton me merit dhe humb me dinjitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojm të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: mai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

ore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offer.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If It Was Up To Me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me edhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

Nga ditit që ndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

konstant qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin do të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

personalemit e Steven Curtis Chapman e cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyem të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyer në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tëlluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreaj, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: Stranger No More, që ndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashkë me vajzat e ti këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë tjetë emocionuar të mund për cilë të këngë bashkë me do dhe vjen e një version akustik interpretuar ka shëbukur Again, një këngë për të shkuar për sëri të këfroni hirit ku mund të gjithë më shirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle and thinking

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzën e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Steve Sluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Do të flasim për mënyrën e përzgjedhjes së njerëzve për në vendin e punës. Çfarë nevoje konkrete ka një kompani? Sa dhe si një kompani ka mundësi të marrë një person të sapo dal nga bankat e shkollës duke investuar tek ai? Jemi me Elida Amotro, drejtore ekzekutive dhe themeluese e EMI Coaching and Consulting, një kompani angazhuar për të përmirësuar performancën e individëve dhe ekipeve në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Fokusi i punës tënde ka qenë për të ndërtuar brezin e të rinjve për qendrën drejtues në biznes. Sa i rëndësishëm është departamenti i burimeve njerëzore në ecurinë e një biznesi?
2: E para njëherë, shumë faleminderit për atë që thua. Unë ndjej si mision të ndërtoj, të punoj, të jap aq sa unë kam mundësi dhe atë që unë di të bëj, atë bekim që unë kam për të ndërtuar brezin e ri të drejtuesve, qoftë në biznes apo dhe në shërbesa. Dhe departamenti i burimeve njerëzore ose funksioni i të punuarit me njerëzit në një kompani është shumë i rëndësishëm.
1: A mendon se një post i tillë, pra drejtues i burimeve njerëzore, fitohet me shumë punë?
2: Shikoj, para njëherë duhet të themi që funksioni është aty gjithmonë. Le të marrim dikë që ka nisur një biznes të vogël, që mund të jetë një supermarket, një minimarket, fillimisht, mund të jetë një dyqan rrobash, mund të jetë një dyqan ku japin shërbime të ndryshme të IT-s për shembull. Që në momentin që dikush ka filluar të ketë lidhjet me shtetin, dhe që në momentin që ka filluar të marrë dikën në punë, apo të vetë punësohet, që në këtë moment funksioni burimeve njerëzore ka filluar. Dhe funksioni burimeve njerëzore si funksion fillon nga you are hired në you are fired. Pra që në momentin që merresh në punë deri në momentin kur ti del, është një cikël në vazhdimsi i cili ekziston kudo që jemi. Pyetja që ne dëgjojmë rëndom, dhe që mendoj kjo është çfarë duam të flasim, është kur e shikon një kompani që ka nevojë të ketë një person që ta bëj këtë punë. Pra, a duhet të jetë një person që ta bëj këtë gjë? Dhe kjo është shpeshherë dilema që kanë për biznese. Konkretisht, mua kur marrin telefon, flasim për bizneset e vogla, e të mesme, pyetja që bëjnë zakonisht është si t'ja bëjmë me njerëzit, sepse nuk di si ti organizoj, nuk di si të gjej të rinjt e duhur të vinë, nuk di si ta kaloj këtë gjën në rastin konkret atyre që kanë ndërtuar biznese nga vitet 90 e këtej, si ta kaloj këtë tek pjesëtarët e tjerë të familjes, si tash janë rritur dhe janë të aftë. Dhe flasim gjithmonë drejtimi një biznesi përmes njerëzve. Dhe ndaj themi që ndërtimi i brezit të ri të drejtuesve, unë mendoj që është një shkencë dhe art gjithashtu, që është në fakt në shkencën sjellore, është pjesa më e madhe asaj që bëhet sot në burimet njerëzore.
1: Pra burimet njerëzore kanë një rëndësi shumë të madhe se shpeshherë nuk i është dhënë edhe rëndësia e duhur për shumë kompani.
2: Unë besoj në praktikë i jepet, sepse ti nuk mund të bësh pa këto procese që ne sapo folëm, por sa investohet tek njerëzit që merren me këtë gjën, kjo është shumë e vërtetë kjo që thonë, që unë nuk mendoj që japin rëndësinë e duhur.
1: Po, përpara investimit tek njerëzit e rinj në punë, cilët janë hapat e kërkimit? Pra, një drejtues i burimeve njerëzore.
2: Shikoj, një drejtues i burimeve njerëzore kur e quan drejtues, domethënë ti ke idenë që është dikush që është drejtori apo që është administratori apo CEO që zakonisht e kanë këtë funksion ose rëndom, ajo që ndodh gjithmonë, ne ramë dakord flisim për kompanitë e vogla dhe të mesme, jo për ato që janë korporata, se aty është ndryshon, është një dinamik krejt tjetër. Por në këto të voglat, ajo që ndodh rëndom, që mendojnë që dëmton biznesin, është zgjidhja e një personi të afërt me cilin kemi besueshmërinë, që mund të marrë njerëzit në punë, që mund të futet të bëj llogaritë me ta, që mund t'ju bëj kontratat ose jo. Dhe harrojmë që ky person shpeshherë mund të jetë i besueshëm, por mund të jetë i paaft. Dhe dëmi më i madh na vjen prej këtyre njerëzve. Jo se nuk duan, ata e duan biznesin sa e do dhe ti, por nuk janë të aft. Prandaj, nëse do të dalim të themi si kërkohen njerëzit, është që në momentin e parë çfarë kërkojnë. Nëse një drejtues i një biznesi apo një pronar, apo një dikush që ka një startup, sapo ka nisur, nëse nuk e vë këtë si prioritet, që do të punojë me zhvillimin e njerëzve, dhe do fillojë të punojë paralelisht që sa fillon, do filloj të kem një person në mendje, kush do ta marr si funksion. Pastaj këta persona duhen trajnuar. Dalja në tregun e punës për të gjetur talentet e dhura dhe lufta sot bëhet për talentet. Sidomos në një vend si ynë kur gati për çdo pozicion punë ka 10 veta që janë në pritje. Është talenti që ne kërkojmë. Sa dhe si bëhet i aft drejtuesi i burimeve njerëzore apo i funksionit të burimit njerëzor, aq është apo s'është cilësia e personit që vjen në kompani, e duhura ose mund tjetë edhe shpesh edhe shkatruese.
3: Tani mirë është që gjithë ata që vinë në një kompani të kenë përvojë. Sa dakord je ti me këtë pjesë ose edhe me persona që nuk kanë eksperiencë, por po ju jepet mundësia. Pra vin nga direkt nga fakulteti.
2: Unë prapë mendoj që kjo varet nga drejtuesi i biznesit. Nëse në pozicionin e punës që ti do marrësh dikë, të duhet dikush që të fillojë më një herë të prodhojë. Sigurisht do marrësh dikë që ka përvojë. Dhe automatikisht edhe ky person që vjen që në pagën e tij do të paguhet më lart. Kështu që çfarë vendos? Nëse ti nuk e ti japësh pagën, por ti do ta ndërtosh si drejtues, dhe ti merr dikë që vjen nga shkolla, automatikisht ajo që ti do t'i japësh në mënyrë të vazhdueshme është pjesë nga koha jote. Ajo që unë shikoj shpeshherë është një përplasje midis kësaj që edhe duam dikë të vi me rrogë të ulët dhe duam të di gjithçka. Nuk mund të jenë. Domethënë nuk mund të kesh një që ka dalë nga shkolla. Me gjithë të mirat që mund të ketë shkolla, me gjithë se sot prap brezi është shumë i mirë sepse kanë bërë një punë paralele, diku janë futur, kanë bërë një praktik shumicë sa flas, prap gjithsesi nëse ti do që të marri specifikisht të jap rezultat, do bësh një zgjedhje si drejtuesi burimeve njerëzore i funksionit, të vendosësh ose do paguaj dikë më shumë, dhe marr të gatshëm nga tregu, ose do marr dikë që nuk di, por që unë do marr kohën dhe do investohem unë apo personat rreth rrotull me. Që të marrë ta ndërtoj që ta kem në kohë të vazhdueshme. Do të thënë në mënyrë të gjithmonë kjo kthehet, kjo fillon. Funksioni burimeve njerëzore fillon dhe mbaron tek vizionari i kompanisë, tek ai që ka kompani që ka vendimarrje në kompani.
3: Po, imagjino Lida kur një kompani merr një person të patrajnuar, kjo kompani shpenzon kaq shumë për të bërë marketing edhe reklam, por kur vjen klienti e përballet me një shërbim të tillë, që kjo është humbje për kompaninë.
2: Shumë vërtet. Shaj që po flisim pak përpara për një nga këto kompanitë e telekomunikacionit që ishin në të vërtetë është gjithashtu shumë mirë, por një shërbim i ulët i një klienti që del i një shërbimi, i një personi që është në shërbim, është që e bën që të bjerë gjithë të kredibiliteti. Shiko, kjo nuk është vetëm për një punonjës si ka ardhi pa trajnuar. Në komunikimin me klientin, pastaj mund ta ketë probleme edhe një punojnës i vjetër, një punojnës tjetër, do me thënë kjo është pjesa e sa dhe si trajnohen pasaj më mbrapa kur janë në punë. Mund të kesh një person që nga ana teknike është i shkëlqyer, por aftësinë e komunikimit, apo aftësinë e të shërbyerit, është që e ka me defekte. Dhe këtu është pjesa prapë që është një nga funksionet e burimeve njerëzore që të merret me rritjen e njerëzve në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund të thuash i trajnova një herë.
3: Po, ose vetëm e bërë një përzgjedhje.
2: Tek përzgjedhja është pjesa e parë, po dhe kur futen që vinë në kompani, edhe nëse nga ana teknike ti ke marr dikë që është shumë i aftë dhe ti ke paguar shumë, kur vjen puna prapë tek shërbimi i klientit, është një, do të thosha unë, 30% i atyre aftësive tona, të cilat absolutisht duhet të jenë në mënyrë të vazhdueshme, duhet të jenë të punueshme, duhet të investojmë në mënyrë të vazhdueshme, ashtu si kundër këtë gjë do ta ketë vetë personi, ja? Po dhe kompania dhe funksioni burimeve njerëzore në atë 360 gradësin e punëve të veta është një pjesë e madhe e punës që ka të bëjë me zhvillimin e njerëzve. Unë nuk jam shumë dakord me trajnimet që janë një herë, one time thing. Është një ditë bëjmë 2-3 seminar dhe mbaroj. Jo, është një punë e vazhdueshme. Ndaj unë mësoj fort coaching, që do të thotë stërvitjes në punë sipër, të hesurit bashkë dhe të përshtaturit me spari çfarë detyra ka ky person dhe së dyti çfarë karakteristika ka, çfarë personaliteti është. Dhe janë këto dy ndërthurje që ai që punon te burimet njerëzore do t'i marrë konsiderat dhe do të përshtatet ndryshe me një person dhe ndryshe me një tjetër. Zakonisht ke dy fëmijë në shtëpi dhe edhe në prindërim duhet të jesh shumë i fokusuar sepse forma do të jetë ndryshme me njërin me ndryshme me tjetrin. Lere më kur je në kompani, që ketë bësh me njerëz që vinë nga backgroundit të ndryshme, nga shkolla të ndryshme, nga përvoja shpesh herë jo shumë të mira. Kështu që unë besoj që lidhja sidomos me klientin duhet të jetë një nga fokuset e burimeve njerëzore për të trajnuar stafin në mënyrë të vazhdueshme. Gjithmonë ka nevojë për përmirësim aty.
3: Po. Pra ku mbaron puna e burimeve njerëzore? Ki është bërë një përzgjedhje një në 13 mirët, në cilë është hapi radhës.
2: Këtu po futemi tek rekrutimi dhe të selektimi. Detyra e burimeve njerëzore është që të marrë të sjell tek ai që është vizionari apo vendimmarrësi, të sjell 13 mirët. Në moment që përzgjidhet dikush, dhe këtu ka prap një sër kriteresh, në podcastin tim që është si të trajnohen burimet njerëzore tek Emi Coaching and Consulting në YouTube, mund të gjejnë plot dhe shumë më gjatë nga çfarë po flasim, por nëse do ta thosh thjesht fare, personi kur zgjidhet në fund fare është ai person i cili duhet të ketë edhe një farë kimie me drejtuesin, me atë që do punojë. Kur them kimie është profesionale. Dhe zakonisht në moment që ky person vjen, duhet në mënyrë të vazhdueshme ta bëjmë të ndihet i mirëseardhur, janë shumica e rekrutimeve dështojnë sepse në momentin që vin ose qëllojnë të jenë pranë një punojnë si që ti ose do ta heqesh ose s'ke ç'i bën dhe mban atje, dhe shkyp punon një sipas që i jep të themi mësimet më të gabura që do t'i japin sapo ardhurit, ose mund të qëllojnë në një vend që është vakum, nuk flet njerëz sepse të gjithë punojnë dhe ka persona që në muajin e parë janë totalisht të pa futur në punë. Kjo është e para. E dyta, duhet vendosja objektivave në mënyrë të saktë, të prerë, specifike, të fokusuara sidomos për tremujorin e provës. Duhet të jenë shumë të qarta këto, sepse në fund të tremujorit ti duhet dish nëse ke marrë njeriun e dur apo jo, sepse vetë lejohet që ti thuash jo, nuk vazhdojmë bashkë, dhe nuk ka më kosto të tjera. Gabimet që bëjnë zakonisht është pas muajit 6-7, ti mund të kesh gati një 30% e atyre që vinë se nuk dinë çfarë do të bëjnë. Kan ardhur me shpresa të mëdha gjatë procesit rekrutimit, kanë lexuar shumë, në procesin kur janë përzgjedhur kanë mësuar shumë, por gjithsesi duhet futesh në punë që të shikosh konkretisht çfarë kërkohet prej teje. Dhe çfarë janë ato që të vënë ty në një start për sukses, një start që të fillosh suksesin. Dhe këto janë pikërisht detyra funksionale të burimeve njerëzore.
3: Në një nga podcastet e tua kam dëgjuar që ke deklaruar 1 në 4 rekrutime dështon. Pse ky probabilitet?
2: Shiko, dështim ka plot, po unë them aty dështon, 1 në 4 dështon për shkak të selektimit, sepse kur ne futemi dhe bëjmë një panel që mbledhen dhe këtu po kalojmë nga kompanitë mesme dhe në ato korporata. Në moment që ne nuk e kemi shumë të qartë çfarë kërkojmë, kur vizionari, do në quaj vizionari ai që ka nevojë për vendin e punës, që ka një vend bosh dhe do të marrë një person. Nëse ai person e ka shumë të qartë, e ka të vizuar çfarë kërkon, burimet njerëzore kërkojnë këtë person dhe dalin kërkojnë në rrugët e duhura, në vendet e duhura. Pra e ka shumë qartë për shembull, me e do me përvojë apo e do sapo dal nga banka e shkollës. Nëse varet kjo edhe nga buxheti. Normal, sa ke mundësi të japësh. Kjo është një të paktën një drejtim që burimet njerëzore me njëherë merë një kanal të hapur, o do të vejnë në LinkedIn për shembull, dhe do marrë të kërkoj me filtra dhe do marrë si gjithë shtikës ata që kërkojnë, ose do të lidhet me zyrat e karierës të disa universiteteve, në qoftë se akoma nuk i ka disa kontakte në mënyrë të vazhdueshme. Pra janë dy kanale të ndryshme. Në qoftë se drejtuesi nuk i ka të qartë të, dhe thotë okay, shiko çfarë të dal nga tregu, kjo thuhet zakonisht. Vjen nga tregu një gjë shumë e mirë dhe thotë, po nuk kemi ne kaq lekë të japim dy personi. Që ati ka dështuar procesi, sepse burimet njerëzore do t'i rikthehet më para, të vijë në kanalin tjetër. Pra janë më të thjeshta gjëra se sa i themi ne tani, por shkoja shkurtër dhe më duhet t'i them çik ngjeshur.
3: Për shkak të minutazhit, po, se unë di që kjo temë po, do të kërkonte më shumë kohë.
2: Absolutisht. Unë në fakt kam grupe që merrem që punojnë gjithë vitin. Dhe janë 12 deri në 14 muaj që merrem me proceset mujore dhe dalin kaq shumë gjëra.
3: Elida, për sa i përket burimeve njerëzore, sa e rrezikshme bëhet për një kompani ti e preke pak më parë riskun e asaj pjesës kur nuk bëhet një përzgjedhje e duhur, por shtyhesh për shkak sepse dikush ta ka sugjeruar, është një i afërm dhe ti do të bësh një nder më saktë për një vend pune.
2: Jo, kjo është një temë jashtëzakonisht shumë e madhe. Në fakt edhe për këtë un kam bërë një pyetësor dhe kam pyetur puna me mik apo puna me merit. Dhe do është shumë interesante të kuptosh që ne vërtet themi duhet të dallojmë çik. Çfarë është rekomandimi dhe çfarë është futurit me mik? Që do t'i thuash dikujt hajtë se unë do të prezantoj me dikë dhe t'ju lidh bashkë dhe ju të punoni, kjo është e lavdërueshme. Kjo është që kërkohet të bëhet. Kjo është që në disa kompaninë kemi vënë bile dhe stimuj për personat që kanë sillni punojësin e quajmë bingo. Por të ndërhysh që dikush të vi dhe ti di shumë që ky person nuk i ka aftësitë e duhura, dëmi është jashtëzakonshëm. Ati ku ti kërkon që dikush të jap rezultati, ke të kundërtën rezultatit. Dhe është mund të jetë një rezultat negativ që më mirë mos ta kishe një person se ta kesh atje.
3: Po të ishe ti drejtuese burimeve njerëzore në një kompani, 1, 2, 3, çfarë do vlerësoje tek ai që do ta merrje për punë?
2: E para fare njëherë unë besoj janë nuk varen nga unë, ato varen nga drejtuesi i kompanisë, çfarë është në vizion. Por ajo që unë këshilloj e bazuar në vlerat e mia është s'pari bazohu në vlerat, pra I hire for fit. Janë tre fjali në fakt që unë përdor dhe janë në kollaj mbi në anglisht, po do mundohen ti për këtë. Hire for fit, merr dikë që të përshtatet, që ka gjërat që ti ke bazike në vlerën e bazave të tua, në bazën e vlerave të tua, që do thotë dhe në qoftë se diçka nuk e di do ta mësoj. Kjo është e para. E dyta, unë them gjithmonë fire for example. Nëse do pushosh njëri bie shembull, duhet ta kuptojnë të gjithë. Nëse dikush pushohet për çfarë. Pra nëse në një kompani nuk lejohet fjala bie të gënjerit, nuk lejohet të mashtruarit, nuk lejohet, bëhet e qartë, kur ti pushon dikë bëhet qartë pse e pushon, sepse kjo vlen për të tjerët. Dhe publike, dhe publike. Mund të duket, mund kjo mund të hajë shumë diskutime. Jam e bindur që shumë kolegë do të thonë po pse kështu, pse ashtu. Unë e besoj që kjo është i bën der stafit kur ti thua çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet. Dhe shpesh janë sa linja grigjo që nuk e merr vesh, nuk e ke shkruar diku, po që është kultura e brendshme e një kompanisë. Edhe e treta, un them gjithmonë investo tek njerëzit. Mm-hmm. Pra në kanë një gjë që unë doja se zbën, që ta ngrija në zhurmën më të madhe të mundshme, jo vetëm sepse un jetoj me këtë gjë ndaj biznesi im ky, ose më saktë ndaj është biznesi im ky. Logjika është që në kohët që jetojmë, është e domosdoshme të ngrëm drejtuesit e rinj bizneseve. Dhe ajo që unë shikoj shpesh, dhe këtë e shikoj edhe në shërbesa në fakt, që nuk po merremi sa duhet me ndërtimin e brezit të ri, që të drejtohet. Dhe një nga drejtuesit brenda është drejtuesi i njerëzve, të ndërtimi i biznesit përmes njerëzve. Çfarë unë shikoj për shembull është, po shikojmë një rast që është, unë besoj është rasti duhet mësojmë të gjithë, është Raymond Bonnke, evangjelisti jashtëzakonshëm në Afrikë, gjyltari jashtëzakonshëm, i cili në vjetit e fundit, përpara se të shkonte me Zotin, ka ikur para 2 vitesh te Zoti, ai ka punuar 7-8 vjet që punoi me Daniel Kolenden dhe e ndërtoi dhe e shpalli që ky është drejtuesi që do të vinë mbas meje. Sa drejtues tek ne po e bëjmë këtë gjë? Kush jam unë të diskutoj për në shërbesa, apo po flas në biznese? Është domosdoshme thotë që këtë pozicion për njerëzit, për shembull, duhet të jetë ky person dhe unë do investoj. Por investimi i Reinhardt tek ai ishte jashtëzakonshëm. Dhe kjo pastaj shpërblen këtë gjën që kur erdhi pasusi, realisht ai pati një boom të jashtëzakonshëm. Dhe kaloi nga 70 milion që kishin shpëtuar e të deklaruar, kaloi direkt në 110 diçka këtij që ishte lek.
3: Kush duhet ta bëj ose nga nis ky ndërtim i brezit të ri për qend drejtuesit?
2: Nga vizionari ose në rastin e shërbesave nga bordi që drejton, kush janë? A e kanë në lutjet e tyre që po ndërtojnë brezin e ri? Mm-hmm. Le të themi ata që kanë ndërtuar shërbesat e para në vitet 90 e këtej. Sa qëllimshëm e kanë ndërtimin e të rinjve? Sa ju japin mundësinë që ata të futen në shërbesat cilat janë drejt për drejt të coachura, të stërvitura për tyre, të ndjekura me logjikën që të bësh gabime ndërkohë që të shikon dikush dhe të korrigjon? Jo duke i dhënë një mundësi në kaq kohë për shembull.
3: Edhe ndoshta edhe për ta përmbledhur gjithë këtë bisedë, kush do të ishte ndoshta këshilla numër 1 që ti do t'i jepje drejtuesit të burimeve njerëzore të një kompanie?
2: Unë nuk jam tek drejtuesi burimeve njerëzore, jam tek drejtuesi pik
3: i kompanisë.
2: Drejtuesi i kompanisë aty fillon atje mbaron, sepse shpeshherë mund ta ketë ai funksionin dhe në moment që ai kalon këtë funksion dikujt që i beson, që është familjar, që është i njohur, që dikush e ka sjell, dikush që vjen nga kisha dhe ti nuk e ke parë aftësitë e këtij personi, që në atë moment drejtuesi në vizionin e tij ka bërë gabimin më të madh, sepse ka investuar njeriu që unë nuk mendoj që ka aftësitë e duhura. Normal, do zgjidhësh një person që të ketë prerjen tënde, që të ketë vlerat e tua, por nga ana tjetër ka një detyrë për të bërë. Do të ketë patjetër atë aftësimin teknik të nevojshëm.
1: Ishim Elida Motro, drejtore ekzekutive dhe themeluese e EMI Coaching and Consulting. Kemi diskutuar për mënyrën e zgjedhjes së njerëzve për në vendin e punës, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Miq, ju falenderoj që keni ndarë nga koha juaj me ne. Faleminderit që qëndruat në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Këshilla

Radio 7 jufton të ndish një programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Yander. Sot do të flasim për kryqi është i domosdoshëm. Seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Disa kisha të krishtera vendosin një kryq. Disa e kanë në majtë të kambanave jashtë, të tjera brenda. Ndoshta pas foltorës ose ndonjë dritare. Është një simbol. Por çfarë do të thotë ai? Por disa ai simbolizon faktin se kryqi është absolutisht i domosdoshëm. Për ta, ai përfaqëson jetën. Jetën përmes kryqit. Për të tjerë simbolizon vdekjen e sigurt. Disa njerëz e kundërshtojnë kryqin. Ata e konsiderojnë mizor. Dhe vërtet, kryqi është një formë tepër e ashpër e ekzekutimit. Romakët, shumë shekuj më parë, e përdorën kryqëzimin për të dënuar kriminalët e tyre. Disa e shohin vetëm si një instrument politik të drejtësisë penale. Por të krishterët e vërtetë e konsideronin kryqin thelbësor për besimin e tyre. Gjithçka që ata besojnë qëndron përmes kryqit. Fakti që kryqi është i domosdoshëm për thelbin e besimit të krishterë shprehet qartë në dy vargjet e Galatasve, kapitulli 2, vargjet 20 edhe 21. Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më ndeshi dhe dha veten për mua. Unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis, sepse në qoftë se drejtësia vjen me anë të ligjit, atëherë Krishti ka vdekur më kot. Pali paraqet disa fakte që nuk mund të anashkalohen. Bleti shqyrtojmë. Fakti numër 1. Historia e kryqit. Ky është fakti themelor në jetën e Krishtit. Është plotësisht e sigurt se Jezusi u kryqëzua. Kjo ngjarje është regjistruar në të katër ungjillet e Djathtës së Re. Ajo u parashikua që më parë nga profetët e Djathtës së Vjetër. Dëshmia është e qartë dhe e patundur, dhe sot mund të shkosh në tokën e shenjtë dhe të shohësh malin e Kalvarit, jashtë mureve të qytetit, vendin ku u kryqëzua Jezusi. Përveç dëshmive biblike, edhe historian romak shkruan për kryqëzimin. Njëri prej tyre përmend një Kristus që u kryqëzua nën guvernatorin Pilat. Edhe historiani hebre, Josephus, e përmend këtë në librin e Antikitetet e Hebrejve ku shkruan: në ato kohë ishte Jezusi një burr i mençur, nëse mund ta quajmë vetëm njëri, sepse ai bëri vepra të mrekullueshme dhe mësoi njerëzit që e pranonin të vërtetën me kënaqësi. Ai tërhoqi pas vetes shumë hebrejnë dhe pagan. Ai ishte Krishti. Dhe kur Pilati, në nështyrjen e krerëve tan, e dënoi për në kryq, ata që e deshën që në fillim nuk e braktisën, sepse ai u shfaq përsëri i gjallë pas 3 ditësh. Siç kishte thënë profetët e Perëndis. Dhe brezi i të krishterëve që morën emrin prej tij ende nuk është dukur. Pra, historia e kryqit është e padiskutueshme. Jezusi vdiq në kryq. Ky është një fakt historik dhe shpirtëror. Fakti 2. Misteri i kryqit. Ky është fakti shpirtëror i domosdoshmërisë së kryqëzimit. Apostulli Paul e shpreh kështu: jam kryqëzuar bashkë me Krishtin. Kur Jezus i vdiq, Pali vdiq bashkë me të, jo fizikisht, por shpirtërisht. Vdekja e Jezusit është zvëndësuese. A i vdiq për të tjerët, jo për veten. Pilati e shpall të pafajshëm, e gjitha të e dënoj. Pra, kur Jezus i vdiq, Pali mund të thoshte me të drejt, jam kryqëzuar me Krishtin. Në greqisht kjo fjalë dhe të përktheje kështu: unë jam në një gjendje të qenit i kryqëzuar bashkë me Krishtin. Në kuptimin shpirtëror, kur Jezus i vdiq, çdo besimtar që beson në të, vdes me të, sepse vdekja e tij është për ne. Por misteri nuk ndalet aty. Pali vazhdon: megjithatë jetoj, por jo më unë. Megjithatë jetoj, por jo më unë, por Krishti jeton në mua. Tani që Jezusi jeton, sepse është i ringjallur, dhe Pali jeton, kjo është një jetë e re, më e madhe, më e pasur, më e plot. Ky është një mister që ndodhë në jetën e çdo besimtari në përmjet besimit në Jezus Krishtin. Askush nuk mund ta shpjegoj plotësisht, por mund ta përjetoj. Ata që e kam përjetuar, mund të thonë me Palin: unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua.
Lavdi i Zotit për këtë mister shpëtimi. Realiteti i kryqit është absolutisht i domosdoshëm për ta bërë të mundur për jetimin e drejtësisë. Ky realitet bazohet në hirin e Perëndis. Ka dëshmia biblike, ne dim se drejtësia është absolute. Perëndia ka bërë shumë të qartë këtë. Të gjithë ne jemi të nënshtruar ndaj vdekjes, sepse të gjithë kemi mëkatuar. E vetmja derë për falje është dera e hirit. Apostulli thotë, unë nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis, por e bëj shumë të qartë. Vdekja e Krishtit është e nevojshme. Ajo i jep fund ligjit, sepse Krishti e përmbushi ligjin. Kryqi është gur kulmi i ligjit. Pa kryqin nuk ka shpresë. Pa kryqin nuk ka falje. Realiteti i kryqit duhet të bëhet i qartë për ne, sepse apostulli thotë se është nëpërmjet ti që drejtësia mund të vijë tek ti dhe tek unë. Është përmes kryqit të Jezus Krishtit. Kjo e bën realitetin e kryqit absolutisht domosdoshëm. Kryqi duhet të qëndrojë në vendin ku Perëndia e ka vendosur, që të funksionojë për bekimin tënd dhe timin. Prandaj, mund të apohoj me siguri se kryqi është i domosdoshëm. Dëshmia gjendet në këto fakte. Historia e kryqit, dëshmia është pa diskutueshme. Misteri i kryqit, rezultati i besimit në Jezus Krishtin, nuk mund të hidhet poshtë. Dhe realiteti i kryqit, sepse përmes atij, kryqi të Jezus Krishtit, drejtësia mund të vijë tek ata që ndryshe nuk do të mund të arrinin kur. Nga i kryq, Perëndia ushtron hirin e tij ndaj teje dhe ndaj meje. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtria Ukrainas e goditi të martën disa objekte të industrisë naftës në Rusi dhe në Krimin e pushtuar si pjesë e strategjisë së Kievit për të shkaktuar Moskës kosto ekonomike për vazhdimin e luftës. Autoritetet Ukrainas dhe Ruse konfirmuan sulmet të cilat shkaktuan zjarre në infrastrukturën energjetike. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se gjatë natës rrëzoi 310 dron Ukrainas mbi rajone të ndryshme të Rusisë, përfshirë zonën e Moskës, jug perëndimin e vendit, Krimin e pushtuar dhe hapësirat mbi detin e zi dhe detin Azov. Nga ana tjetër, Ukraina raportoi se Rusia lëshoi 155 dron, prej të cilave 124 u neutralizuan nga mbrojtja aerore ukrainase. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për rigjallërimin e përpjekjeve diplomatike që synojnë përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës. Sipas Zelenskyt, biseda pozitive u zhvillua gjatë një ndalese në aeroportin e Kishinjevit në Moldavi, më njëherë pas takimeve që ai zhvilloi me partnerët europian të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës falenderoi Witkoffin dhe Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump për gatishmërinë e tyre që të punojnë intensivisht gjatë javëve në vijim për t'i dhënë një shtys të re diplomacisë së paqes. Merët presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky konfirmoi se biznesmeni rus Roman Abramovich kishte shërbyer si ndërmjetës për shkëmbimin e mesazheve mes Kievit dhe Moskës. Sipas Zelenskyt, Abramovich kishte sjellë një mesazh nga presidenti rus Vladimir Putin për të kuptuar qëndrimin e Ukrainës dhe ishte ofruar të përcillte përgjigjen e Kievit. Kina dhe Korea e Veriut forcojnë bashkëpunimin. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un dhe presidenti kinez Xi Jinping ranë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fusha politike, ekonomike dhe kulturore gjatë samitit të zhvilluar në Pyongyang. Presidenti Xi, në vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, shprehu gatishmërinë për të çuar përpara marrëdhëniet mes dy vendeve, ndërsa të dy liderët u zotuan të forcojnë komunikimin strategjik përmes shkëmbimeve më të shpeshta të delegacioneve dhe zyrtarëve të lartë. Presidenti Kim Jong rikonfirmoi mbështetjen e plotë të Pyongyangit për parimin një Kim, duke deklaruar se Korea e Veriut do të qëndrojë në krah të Pekinit pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, njerësh zëvendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, paralajmëron 21 sanksione të reja ndaj Rusisë me synim për të goditur më tej ekonominë që po financon luftën në Ukrainë. Përmes rrjeteve sociale, Kallas tha se Bashkimi Evropian po vazhdoi të forcojë presionin ndaj Moskës. Sipas asaj, paketa e re përfshin ngrirjen e përkohshme të kufirit maksimal të çmimit të naftës ruse, si dhe vendosjen në listën e sanksioneve të institucioneve që Rusia i përdor për të siguruar të ardhurat dhe për të anashkaluar masat kufizuese të Bashkimit Evropian.
2: This includes a temporary freeze to its Russian oil price cap and measures against institutions used by Moscow to circumvent EU sanctions, including banks, oil traders, refineries and crypto operators in third countries.
1: Sanksionet do të synojnë bankat, prodhuesit e armëve, tregtarët e naftës, rafinerit dhe operatorët e kriptovalutave në vendet e treta që ndihmojnë Rusin në financimin e luftës kundër Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotërojë kur më armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këngulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare. Forcat ukrainase godasin me raketa brenda Rusisë. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelenski tha se raketat PP-5 Flamingo goditën uzinën e dronëve 900 km nga vija e frontit. Ukraina tha gjithashtu se kishte goditur portin e Mariupolit të pushtuar nga Moska në detin Azov, një rafineri ruse nafte në Samara dhe një anije cisterne nafte të flotës në hije në detin e zi. Në muajt e fundit, ushtria ruse ka intensifikuar sulme me dron në objekte kyçe në të gjithë Rusin. Zyra e kryeministrës italiane Giorgia Meloni u përballë të njëjtën me ndërprerjet e aktivitetit pasi qindra punonjës hynë në grevë kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 50 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma asaj që lejohet deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majit legalizoi këtë formë pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Një gjykatë federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzon vendimin e administratës Trump për të vendosur tarifën për $100,000 për aplikimet për vizat H1B. Gjykata federale në shtetin e Massachusettsit vendosi se administrata kishte ndërhyrë në një fushë që sipas ligjit amerikan i përket kompetencave të Kongresit. Për këtë arsye tarifa u shpallë pavlefshme. Vendimi nuk ka hyrë ende në fuqi përfundimisht dhe administrata Trump pritet të ankimojë atë në instanca më të lartë gjyqësore. Viza H1B mundson kompanive në SBA të cilin punonjës të specializuar si programues, inxhinier dhe ekspert të teknologjisë për të punuar në vend për disa vite.
0: Sport.
1: Fillon kampionati botror i futbollit, Kupa e Botës 2026, finale e madhe, do të luhet më 19 korik, ndërsa ndeshja hapësi zhvillohet në stadiumin legjendar Azteca të Mexico City, ku Meksika përballet me Afrikën e Jugut me fillimin nga ora 21:00 me orën tonë lokale. Për herë të parë botror organizohet nga 3 vende njëkohësisht dhe përfshin një format të zgjeruar me 45 ekipe, duke ofruar më shumë ndeshje, më shumë tifoz dhe më shumë mundësi për surpriza. Ceremonia e hapjes në Meksik pritet të sjellë një spektakël të madh muzikor, ndërsa vendet pritse do të organizojnë aktivitete festive për të shënuar fillimin e turneut. Shumë analistë konsiderojnë Spanjën se një ndër favoritët kryesor për trofeun.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë, doktor Baruk, do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufe origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë do të jepen hebrejisht, doktor Baruk e ka përkënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
4: A jeni të gëzuar për thirrjen e Perëndis për jetën tuaj? A jeni të entuziazmuar për gjërat që Perëndia po ju drejton të bëni? Nëse po e dëgjoni frymën e shenjtë, nëse kuptoni rezultatin e të qenit i bindur, atëherë ju do të jeni vërtet të përkushtuar ndaj gjërave të Perëndis. Le të marrim Biblën dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 15. Tani javën e shkuar pam se Pali po fliste për objektivin kryesor të njerëzimit, që është të sjellë lavdi dhe nder Perëndis. Dhe kur ne trajtojmë konceptin e shërbimit apo shërbesës, çfarë është shërbesa në të vërtetë? Është një njeri që jeton në atë mënyrë, që sillet në atë mënyrë, që ndikon të tjerët që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, që të jetojnë një jetë lavdërueshme, për të nderuar Perëndin dhe për t'i dhënë atij lavdi. Dhe synimi është që ne të shumëfishojmë veten dhe të jemi të përkushtuar ndaj kësaj. Dhe ne duhet të shërbejmë të tjerëve dhe të arrijmë që edhe ata të bëjnë të njëjtën gjë, jo vetëm që ata të jetojnë një jetë që nderon Perëndin, por që edhe ata të ndikojnë të tjerët në mënyrë që bashkësia e të shpenguarve, që është trupi Mesias, të mund të rritet e të rritet në këtë botë. Ky është qëllimi Perëndis. Kjo është ajo që Perëndia ka në mendje. Prandaj duhet të bëjmë vetes pyetjen: a jemi të përkushtuar ndaj këtyre gjërave? E po le të shohim së bashku në kapitullin 15 të librit të Romakëve. Do të fillojmë që nga vargu 14. Tani kujtoni pak që Pali po ofliste besimtarve. Ai ishte bindur se këta individ do të gëlonin. Do të gëlonin në paqe dhe gëzim, që ata do të kishin shpresën e mbretërisë. Dhe prandaj, për shkak të kësaj gjendje, Perëndia do t'i përdorte ata, ashtu si Perëndia po përdorte Palin, që edhe ata të mund të kishin një ndikim të të tjerët. Dhe pikërisht kësaj po i referohet ai këtu në vargun 14. Le të shohim aty. Lexojmë. Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju. Pra ai ishte i bindur. Ai thot unë vet, që do të thotë që ky është një term që tregon theksim. Ktu theksohet se ai është vërtet i bindur në vetvete në lidhje me ata, bashkësinë në Rom, se edhe ju jeni plot mirësi. Tani çfarë do të thotë kjo? Ti jesh plot me mirësi. E po kemi mësuar se fjala mirësi, qoftë fjala në hebraisht apo si në këtë rast një fjalë greke, fjala mirë në Bibël lidhet me vullnetin e Perëndis. Dhe ajo që Pali po thotë është kjo, që ai është i bindur se këta individ, ashtu si ai, janë të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndis. Dhe vullneti Perëndis mund të përmblidhet në mesazhin e Torës, që është ta duam të afërmin ton por si vetveten. pra që të ndikojmë tek ata përmes dashurisë për t'i nënshtruar Perëndisë. Pikërisht, këtë rezultat duhet të sjellë dashuria ndaj të afërmit, që edhe ai të ecë në bindje ndaj Perëndisë. Dhe teksa do të kalojmë përmes këtyre vargjeve, do të shohim se bindja është ajo që po përpiqet të ketë pali. Jo vetëm bindjen e tij, por edhe që të ndikojë të tjerët që ata të binden Perëndisë gjithashtu. Prandaj le të shohim sërish në shkrim. Pali thot kështu: "Dhe sa për ju, o vëllezër, më është mbushur mendja për ju, se dhe ju jeni plot mirësi. Jeni të shqetësuar për vullnetin e Perëndisë, plot me çdo njohuri. Te çdo njohuri përfshihet çdo gjë që na nevojitet në mënyrë që të bindemi Perëndisë dhe besoni diçka. Që Perëndia është gjithmonë besnik dhe Perëndia do t'ju mësoj. Do t'ju zbuloj çdo gjë që ju nevojitet të dini, në mënyrë që ju t'i bindeni atij. Pra, mosbindja nuk ka kurrë justifikim. Perëndia është i gatshëm dhe e dim që Perëndia gjithmonë mundet dhe prandaj Perëndia do të na jap ne të vërtetën që na nevojitet. Atë zbulesë biblike, atë mençuri nga shkrimi, në mënyrë që ne të bëjmë vullnetin e tij." Pra, Pali po thotë se është i bindur për disa gjëra, që ju jeni të përkushtuar ndaj vullnetit të Perëndisë, që ju keni të gjithë njohuritë dhe çdo gjë që ju nevojitet të dini. Pse? Që të jeni të Zotë të këshilloni njëri tjetrin. Disa Bibla, që nuk është problem, këtë fjalë greke kanë përkthyer të qortoj. Tani kjo fjalë qoftë kur përkthehet këshilloj ose qortoj, është një fjalë që flet për të ndikuar, për të ndryshuar mendjen që rendi Perëndisë të ruhet. Dhe në këtë mënyrë të mund të bëhet vullneti Perëndisë, që vullneti Perëndisë në fund do të jetë rezultati. Dhe Pali thot se në lidhje me ju jam i bindur me bashkësinë në Rom, që Perëndia i ka pajisur plotësisht që ata të kenë një ndikim të tjerët. Tani Pali po e bën këtë dhe po u thot se edhe ata mund të bëjnë të njëjtën gjë, që Perëndia t'i përdor ata për të ndikuar të tjerët, për t'i qortuar dhe për t'i këshilluar ata, në mënyrë që edhe ata të ecin në rrugën e Perëndisë, duke përmbushur vullnetin e Perëndisë. Pikrisht për këtë po flet Pali në vargun 14. Tani le të shohim vargun 15, për shkak se kjo është kaq e rëndësishme për Palin. Ai gjithashtu thot: "Por duke qenë i guximshëm, më i guximshëm se zakonisht, ai thot: Por unë ju shkruaj ta vëllezër." Dhe përsëri fjala vëllezër nënkupton bashkëbesimtar, si burrat edhe gratë, vëllezër dhe motra. Pra po thot, duke qenë edhe më me guxim se zakonisht, unë ju kam shkruar juve, vëllezër, që t'ju kujtoj për hirin që më dha prej Perëndisë. Vini re se Pali po flet për atë me të cilën e nisëm. Pali është i gëzuar dhe ka shumë pasion për thirrjen që ka në jetën e tij. Dhe kemi një lidhje të ngushtë mes pranimit të hirit të Perëndisë dhe njohjes së thirrjes së Perëndisë në jetën tuaj. Hiri Perëndisë jo vetëm që shpëton, sepse këtë bën. Ju jeni të shpëtuar nëpërmjet hirit. Pra, nëpërmjet hirit jemi shpëtuar. Na janë falur mëkatet. Kemi atë ftesën e përsosur për në mbretërinë e Perëndisë. Por hiri është më shumë se sa vetëm këto gjëra të mrekullueshme. Hiri gjithashtu do të punojë në jetën tonë për të na sjellë në vullnetin e Perëndisë dhe që vullneti Perëndisë e rendi ti të përmbushet. Për këtë arsye Pali do të flasë për hirin që është dhënë atij nga Perëndia. Dhe më pas do të flasë për thirrjen e Perëndisë në jetën e tij. Hiri na pajis në mënyrë që ne t'i bindemi thirrjes së Perëndisë. Për këtë arsye ai thotë: "Le të shohim tani pjesën e dytë të vargut 16 ku na thuhet: Që të jem shërbëtori i Jezu Krishtit, Mesia Jeshuas, pranë jo hebrejve." Ajo që ne duhet të dim për Palin është kjo: Pali personifikon Izraelin. Çfarë dua të them me këtë? E po Perëndia në mënyrë të mbinatyrshme e krijoi popullin hebre. Banej Izrael, fëmijët e Izraelit, që ata të përdoreshin nga Perëndia për të bekuar kombet. Tani vetëm për t'i bekuar, vetëm për t'i dhënë bekime? Jo. Gjithashtu na thuhet se janë një dritë për kombet, që do të thotë që t'ju jap atyre zbulesën e Perëndisë, të vërtetën e Perëndisë, që është ajo që lexojmë në Bibël, për t'u dhënë të vërtetën e Perëndisë, në mënyrë që përmes kësaj të vërtete dhe sigurisht përmes bindjes ndaj së vërtetës, ata të mund të bekohen. Pra Pali po e personifikon këtë. Pali e kupton këtë, se i ka marrë hir, atë hir që e pajis atë. Jo vetëm që e shpëton atë, sigurisht që po, por bën më tepër se kaq. Ai hir punon në jetën e tij. I jep atij atë thirrje dhe pastaj e pajis për ta përmbushur atë thirrje. Dhe Pali po thot se ai është shërbëtori Mesia Jeshuas, Jezus Krishtit. Pran, vini re. Pran jo hebrejve. Dhe për çfarë ka të bëjë kjo shërbes? Le të vazhdojmë të lexojmë. Në mes të vargut 16 ai përdor një fjalë shumë domethënëse. Është një folje, por që rrjedh nga fjala greke për prift, apo atyre që punojnë në tempull. Dhe këtu bëhet fjalë për atë që ne e quajmë shërbesë e shenjtë, administrimi i shtëpisë së Perëndisë. Dhe ajo që Pali po thot është se ai është shërbëtori i Jezus Krishtit, dhe që ai po i shërbejë në këtë shërbesë të shenjtë. Dhe cila është kjo shërbes e shenjtë për të cilën po flet ai? Është ungjilli i Perëndisë. Tani le të flasim pak për ungjillin. Unë do t'ju jap një përkufizim shumë të thjeshtë të ungjillit. Është lajmi i mirë specifikisht për shpengimin, dhe shpengimi është superior në shlyerjes së mëkateve. Shlyerja e mëkateve, kjo frazë, kapara, në hebraisht thjesht nënkupton një mbulim. Mëkati është ende aty, por përmes shlyerjes së mëkateve, gjykimi është shtyrë. Gjykimi ende duhet të jepet, por është vonuar. Tani, kjo është e mirë, por përkohësisht, kurse shpengimi është superior. Pse? Përmes shpengimit, ai mëkat është fshirë. Sikur të mos kishte ndodhur kurrë. Pra shpengimi nuk është se thjesht e shtyn gjykimin e Perëndisë, por e largon nevojën për gjykimin e Perëndisë. Dhe për këtë arsye quhet ungjill. Dhe dua që të theksoj se nyja shquese këtu, që do të thotë lajmi i mirë, dhe nën kuptimi është se është i vetmi lajmi i mirë për shpengimin. Pra na thot, duke punuar në shërbesën e shenjtëruar të ungjillit të Perëndisë, që kushtojnë vëmendje kësaj, që oferta e johebrejve të jetë e pëlqyer. Kam kuptuar se shumica e përkthimeve të Biblës përdorin fjalën e pranueshme. Tani kur e dëgjoj fjalën e pranueshme, dikush mund të thotë, "A është fjala e përshtatshme?" E po, është e pranueshme. Tani unë nuk jam i kënaqur me këtë. Që thjesht është e pranueshme. Unë dua diçka që të jetë shumë e pëlqyeshme. Dhe kjo fjalë, kur e shohim me kujdes, kuptojmë se përbëhet nga tre fjalë greke të bëra bashkë. Një fjalë greke, fjala e parë iu, nënkupton e mirë. Dhe në greqisht, këto dy shkronja që mund t'i shqiptojmë iu, do të thonë e mirë. Dhe fjala tjetër, pros, nënkupton drejt. Kurse fjala e tretë vjen nga fjala greke deko, që do të thotë të pranosh, apo të mirëpresësh. Pra, do të thotë që të marrësh dhe mos e harroni fjalën e parë, e mirë. Ungjilli sjell një pranim të mirë. Perëndia na pranon mirë për shkak të ungjillit. Tani në dritën e kësaj, çfarë duam që të bëjmë ne? Duam që t'i bindemi Perëndisë. Duam që t'i shërbejmë Perëndisë. Duam që të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të përmbushim synimet e Perëndisë, që ai të jetë shumë i kënaqur dhe të pranojë veprën tonë. Ai është shumë i kënaqur dhe e pranon mirë. Këtë qëllim ka kjo fjalë dhe nuk nënkupton vetëm atë që është e pranueshme. Pra le të shohim sërish. Pali thotë se ai kërkon që t'ju jap këtë lajm të mirë të ungjillit johebrejve, në mënyrë që oferta e johebrejve të jetë e pëlqyer.

tëmburëm. Dhe është shumë mirë, është një fjalë që tregon gëzim, është një fjalë për lëvdimi, por Pali po thotë se mburët për këtë, pra ai po gëzohet, po përlevdon Perëndin për këtë. Dhe kujt po i referohet këtu? Le të shohim të gjithë vargun. Ai na thotë: "Kam, pra, me se të mburëm në Jezu Krishtin." Pse? Për punët që kanë të bëjnë me Perëndin. Tani kjo është e rëndësishme, sepse ajo që e gëzon Palin, ajo për të cilën ai mburret, ajo që është dhe themeli i jetës së tij, janë ato gjëra që i përkasin Perëndis. Që do të thotë se ai nuk është i përfshirë në punët e kësaj bote. Pali gjithmonë ka në mendje mbretërinë. Ne duhet i bëjmë vetes pyetjen. Për çfarë jam vërtet i apasionuar? Çfarë po ndjekun? Gjërat e Perëndis apo gjërat e kësaj bote? Kur ju jeni duke ndjekur gjërat e Perëndis, keni në mendje mbretërinë, doni që ta ruani atë shpërblim, atë thesar në mbretërinë e Perëndis. Dhe kur nuk keni në mendje mbretërinë, ju jeni të përqendruar te kjo botë dhe te gjërat e kësaj bote. Mblidhni gjërat për këtë botë. Dhe kemi diskutuar se sa marrëzi është kjo, sepse në fund këto gjëra janë të përkohshme. Ato do të konsumohen, ato do të prishen. Ato do të humbasin vlerën dhe në fund, nëse ende ekzistojnë në ditët e fundit, Perëndia ka për t'i shkatruar. Pra na thot, në vargun 19 na thot: "Le të kthehemi në vargun 18 ku na thot: sepse nuk do të guxoja të flas për ndonjë nga këto gjëra." Pra në vargun 18 ai thot: "Unë nuk do të isha kaq i guximshëm që t'i thoja këto gjëra që janë përveç atyre." Le të vazhdojmë të lexojmë: "Përveç atyre, të cilat Krishti nuk i bëri nëpërmjet meje." Pra na thot se të gjitha këto gjëra që po ndodhin, nuk jam aq i guximshëm që t'i them, përveç se ato gjëra që Mesia po bën nëpërmjet meje. Dhe vini re se çfarë janë këto gjëra. Të gjitha këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet Palit janë për t'i sjellë në bindje jo hebrejt, kombet, me fjalë dhe me vepër. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Shumë herë kur flas për bindjen, marri mele që më thon se po i mëshoj legalizmit. Në asnjë mënyrë. Legalizëm është kur dikush thot se duhet të bësh diçka për të shpëtuar ose për ta ruajtur shpëtimin. Kur nuk kanë folur për këtë çështje. Ne dim që njeriu është i shpëtuar përmes hirit. Është një dhuratë falas dhe nuk ka të bëjë as pak me veprat. Çfarë na thot shkrimi? Asnjë mish nuk shfaqësohet nëpërmjet veprave të ligjit. Pra shpëtimi bazohet vetëm tek ajo që bëri Mesia në atë kryq, me vdekjen e tij, duke derdhur gjakun e tij. Për këtë arsye unë jam i shpëtuar dhe përmes të njëjtë sakrificë shpëtimi im është i përjetshëm, që do të ruhet. Unë nuk kam pse të bëj asgjë, sepse ishte i përsosur, edhe rezultati i veprës së Mesias ishte jeta e përjetshme. Dhe unë nuk kam pse të bëj asgjë për ta ruajtur. Pra unë nuk jam as pak legalist, unë jam biblik, sepse po shohim këtu ato që po thot Pali. Po lexojmë nga libri Romakëve se Pali është i gëzuar për atë që po bën Perëndia nëpërmjet tij, përmes besimit te Mesia dhe frymës së Mesias, përmes frymës së Shenjtë në jetën e tij. Pali po mburret për këto gjëra që Mesia po bën nëpërmjet tij. Dhe çfarë po prodhojnë këto? Bindjen e johebrejve, që do të thotë se në mbar botën kombet po i binden Perëndis. Kur them kombet, e kam fjalën për ata që po banojnë në kombe të ndryshme. Dhe ajo që po shohim këtu është se kjo është e rëndësishme. Biblikisht shohim se Perëndia po thotë se dëshiron bindjen dhe jo sakrificën. Pra Pali po thotë se Perëndia po punon në të. Për çfarë? Për t'i sjellë në bindje johebrejt me fjalë dhe me vepër. Vargu 19. Dhe si bëhet kjo? Me fuqi shenjash dhe çudirash, me fuqi të frymës së Perëndis. E përsëris, nëse për çdo gjë që do të bëhet dhe për të cilin Perëndia thot: "Po, unë e pranoj këtë. Unë e shoh këtë si bindje. Unë e shoh këtë si rezultat të vullnetit tim." Mund të jeni të sigurt se fryma e shenjtë do të jetë duke punuar përmes jetës së dikujt, në jetën e dikujt tjetër. Pikrisht këtë shohim këtu, me fuqi të frymës së shenjtë. Le të vazhdojmë të lexojmë në mes të vargut 19. Kështu prej Jeruzalemit e përqark dhe gjerën një liri, dhe Pali po thot se përmes shërbesës së tij, vepra e Ungjillit, shërbesa dhe bindja po shihet mes johebrejve dhe në këto rajone, deri në Azinë e Vogël dhe përtej saj, duke shkuar deri në Europë dhe në shtetet e Ballkanit. Dhe na thot se në lidhje me këtë, ai e ka kryer shërbimin e Ungjillit të Krishtit. Shumë Bibla thon për mbushjen e predikimit, por nuk thot se ka predikuar, ka folur, ka shpallur, nuk thot kështu. Kontrollojeni këtë fjalë. Është një fjalë që nënkupton përmbushjen e diçkaje. Por çfarë është e rëndësishme është koha e foljes. Është në kohën e kryer të thjesht, që do të thot se Ungjilli ka filluar të përmbushet, dhe kjo ka filluar në të shkuarën. Është e vërtet tani dhe do të vazhdoj të shkoj përpara. Madje kjo është e vërtet edhe në ditët tona. Pra na thot se edhe në këto rajone Ungjilli i Jezus Krishtit po përmbushet. Vargu 20. Duke u dhe fjala tjetër që përdoret ka kuptimin aspiroj ose ambicie. Dhe po flet për Palin.

Pali aspironte që ai të kishte një ambicie. Por po ta shohi me kujdes këtë fjalë, është një fjalë që nënkupton të duash, ti jesh i përkushtuar dhe të nderosh. Tregon diçka që ka vlerë dhe rëndësi. Pra Pali po thot këtë: unë kam dashuri dhe unë kam përkushtim ndaj atyre gjërave që janë domethënëse, atyre gjërave që kanë vlerë, ato gjëra që janë të nderuara. Dhe për çfarë ka fjalën? Le të vazhdojmë të lexojmë për të predikuar ungjillin, dhe predikimi i ungjillit sjell një rezultat të mrekullueshëm. Dhe këtu na thot se ai ka dëshirë që ta bëj këtë, të predikojë ungjillin, atje ku nuk ishte i njohur emri i Krishtit, që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit. Thot ai: Pali nuk po përpiqet që t'i bjerë në qafë dikujt tjetër, por na thot që të mos ndërtoj mbi themelin e tjetrit. Por le të vazhdojmë në vargun 21. Në vargun e fundit ai na thot: po, sikurse është shkruar. Këtu Pali do të citoj nga Isaia, Isaia 52 vargu 15. Dhe ajo që është kaq e rëndësishme është fakti se Pali gjithmonë shkon tek profecit për të treguar se çfarë po bën Perëndia në jetën e tij. Dhe e njëjta gjë duhet të jetë vërtet edhe për ju dhe për mua, që ne duhet të jetojmë në bindje, në mënyrë që zbulesa profetike, ato që Perëndia u ka zbuluar shumë vite më parë profetëve të dhjatës së vjetër, të mund të përmbushen gjatë jetës tonë. Kjo është ajo që i intereson Perëndisë. Bindja jon që përmbush zbulesën profetike. Dhe për këtë arsye, vini re se çfarë thot ai në lidhje me shërbesën e tij, se çfarë po prodhon jeta e tij. Ai thot: por sikurse është shkruar, ata ndër të cilët nuk u qesh pallur, çfarë nuk është pallur? Ata do të shohin dhe kuptojnë në lidhje me Mesian dhe me veprën e tij. Këtu përdoret një fjalë që tregon perceptimin, pra që do të kuptojnë diçka të cilës ata do të mund të përgjigjen. Pra Pali po thot: unë nuk dua që thjesht të ndërtoj mbi atë që ka bërë dikush tjetër, por dua që të shkoj në një vend ku emri Mesias nuk është zbuluar ende, emri Jezus Krishtit, në mënyrë që edhe ata të mund ta kuptojnë, që ata të cilëve nuk u shpallur ai të mund ta shohin, dhe ata që nuk ishin dëgjuar për të do të kuptojnë. Ajo që Pali do që të bëj është që të jetë burimi kësaj zbulese, që edhe ata të mund ta dëgjojnë, që edhe atyre të shpallet, në mënyrë që edhe ata ta shohin dhe ta kuptojnë. Dhe fjala e përdorur për ta kuptojnë nuk nënkupton vetëm që ata të marrin vesh, por është një fjalë që nënkupton rezultate. Është një fjalë që tregon të kuptoj diçka deri në atë shkallë sa të mund të vë në zbatim ato që kam parë, ato që kam dëgjuar, ato që kam kuptuar. Kur shohim fjalën e Perëndis, shohim se Pali është interesuar që në fuqinë e Perëndis përmes Frymës së Shenjtë të prodhojë gjëra, si me fjalë, ashtu edhe me vepra në jetën e njerëzve. Pra që e vërteta e Perëndis të mund të prodhoj bindje. Prandaj më lejoni që të pyes: apo tregoni bindje, apo e kënaq vërtet Perëndin bindja juaj, kur Perëndia hedh syt në jetën tuaj? Apo e sheh që ju keni një sjellje të mirë, që ju po bëni atë që është në përputhje me vullnetin e tij, që po bën atë që sjell bekimet e tij, atë që nëpërmjet bindjes tuaj manifeston lavdinë e Perëndis? Këtë jemi thirrur të bëjmë unë dhe ju. Dhe unë besoj se Pali zgjohej çdo mëngjes me një dëshirë për ta përjetuar këtë, që ai do të përdore nga Perëndia për qëllime të tilla. Dhe më lejoni ta mbyll me këtë: kur ky bëhet synimi juaj, kur ju jeni të emocionuar, të përkushtuar dhe me pasion për këto gjëra, ju do të jeni të ngazëlluar për jetën, dhe që do të keni një pasion të madh për Perëndin, sepse do të shihni fuqinë e Perëndis të çliruar përmes jush. Sigurisht kjo ndodh përmes vajosjes së Frymës së Shenjtë, dhe do të gëzoheni kur të shihni jetë që ndryshojnë, kur njerëzit fillojnë të binden vullnetit të Perëndis, dhe rezultati kësaj do të keni një kënaqësi të madhe. Na mbaroj koha, derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashurmi, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Kur isha e vogël, doja një stilolaps dhe një fletore të re. Më dukej se këto mjete kishin shumë fuqi. Nuk ishin përdorur më parë. Çfarë të shkruaj, çfarë të vizatoj. Kështu më duket mua çdo vit i ri, një mundësi rifillimi. Një fillim viti, po lutesha. Perëndi dëshiroj që këtë vit të sjellë një ndryshim për ty. Dhe kjo është një lutje shumë e thjeshtë. Problemi që ndron se çdo vit ka 365 ditë. Ditët janë përbërë nga 24 orë apo 1440 minuta. Nëse unë nuk jetoj për Perëndin, se cilën nga këto ditë, dhjetori do të vijë sërish dhe asgjë nuk do të ketë ndryshuar. Ndoshta askush nuk mund të jetojë çdo ditë sipas vullnetit të Perëndis. Ndoshta vullneti i tij shpërfaqet në veprat e bindjes. Këto vepra mund bëhen në një moment. Për mua nuk është problem të kushtohem Zotit të gjithë vitin apo të gjithë jetën. Problemi jenë janë momentet. Vendimet e vogla që duhet të marr, si do të përdor kohën, parat, energjinë që kam. Unë dëshiroj të bëj vullnetin e Zotit, por sot nuk dua të shkoj në punë. Nuk kam dëshirë të ushtrohem, të shpenzoj kohë me fëmijën dhe as të ha në mënyrë të shëndetshme. Të paktën jo tani. A ndihesh edhe ti kështu? Pyetja është, çfarë dëshiron Perëndia që të bëj unë tani? Dhe a jam unë gati ta bëj? Zot, duke filluar nga sot, të lutem më ndihmoj të shoh çdo mundësi, çdo moment. Se shumë të rëndësishëm për ty. E di që nuk pret nga mua të punoj gjithë ditën. Kujtoj çfarë i the dishepujve të tu. E janë i veçmas, një event të vetmuar, dhe e pushoni pak. Më ndihmo Zot të interesohem më shumë për atë që dëshiron ti se sa atë që dua vetë. Faleminderit për stereolapsin dhe fletoren e re. Dhe faleminderit Zot që gjithmonë ka një mundësi për ta nisur nga e para.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
6: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
5: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurrë atë.
6: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
5: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimet që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami u kthye përsëri jetës së krimit. ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
6: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjt fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
5: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veçse me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
6: Pasi doli nga burgu, Dayasagari i shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
5: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkojë ndjesë.
6: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkojë dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Paul.
5: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
6: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme, duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
5: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parët që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe e dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth e rrotull diellit. Papa John Paul donte t'i tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
6: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri Papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte, por Papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
5: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
6: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
5: Së pari, tregoni që e keni me të vërtetë kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
6: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët ato që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
5: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
6: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për ato që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për ato që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
5: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. personi tjetër mund të qëndrojë zemëruar dhe inatosur me ju. Nuk mund ta dini kur se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
6: Po ju, kujt keni nevojë ti kërkoni falje sot?
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Një varrez në Indiana ka një gur varri që është më shumë se 100 vjeçar, në cilin shkruhet ky epitaf, ja se si është. Ndalo o i huaj, para meje rri. Un isha dje, ashtu si që jeti tani. Si që jam unë sot, ti do t'jesh një mot, përgatitur për vdekjen dhe a më ndjek dot? Dhe një djalë i ri që kaloi aty pranë, shtoi disa reshta poshtë poezisë, ja se çfarë kishte shkruar ai. Të të ndjek ty mendjen se kam darë derisa të mësoj rrugën që ke marrë. A kam të drejtë? Këtu kemi një epitaf vërtet bukur, apo jo? A e dini se ekziston një organizatë e quajtur Telegrame nga jeta tjetër? Që ofron shërbime për të dërguar mesazhe të vdekurve dhe mënyra se si e bëjnë këtë, është se këto mesazhe u japin të smurëve me smundje të pashërueshme, të cilët premtojnë se do t'i çojnë këto mesazhe sapo të kalojnë në jetën tjetër. Kjo është e vërtetë. Megjithatë, në kontratë shkruhet dhe i paralajmëron klientët se nuk mund t'ua garantojnë se mesazhi do të arrijë, sepse e vërteta është se telegramet nga jeta tjetër deklaron qartazi se askush nuk e di se çfarë ndodh kur dikush vdes. Alexander Stewart ka thënë se ka dy gjëra që shumica e njerëzve duan t'i dinë për të dashurit që kanë vdekur. Numri 1, se ku ndodhen ata, dhe numri 2, si po ushkojnë gjërat e tyre. Ku ndodhen ata tani? Kjo është një pyetje që shumë njerëz më kanë bërë kur kam qenë këshilltar vajtimi. Ku ndodhen ata tani? Me sa duket edhe në kohën e dhjatës së re kanë jetuar njerëz të cilët kanë qenë po kaq në merak për këtë pyetje sa edhe ne. Ju kujtohet kur Pali u shkroi besimtarëve në Selanik? Dhe ai po u shkruante për shkak të pyetjeve që ata kishin në mendje tek 1 Tesalonikasve 4:13 lexojmë këto fjalë: Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flen. Që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Tani ai nuk e kishte fjalën për ata që kishin rënë në gjumë siç biem të flem në natën. Të fjeturit është një term i zbutur për vdekjen e një besimtari. Përdoret shpesh në shkrim për të përshkruar një krishter që vdes. Ja një shembull, a ju kujtohet Lazari, i cili u ngrit nga varri, te Gjoni 11:11, Jezusi thot kështu për Lazarin, mbasi i tha këtë gjëra shtoi mikun ton Lazarin, e ka zënë gjumi. Lazari nuk po flinte, ai kishte vdekur, ai kishte 4 ditë që ishte në varr. Kur Stefanin e vran me gur, ju kujtohet se çfarë na shkruhet e veprat në kapitullin e 7, gjithmonë më duhet të ndaloj dhe ta them këtë se ata e qelluan me gur dhe fjala që përdoret nuk ka atë kuptimin që ne japim në kulturën e sotme, po shoqëshini njëri tjetrin. Prandaj bëj mirë që ndroj dhe ta shpjegoj këtë. Ata e qelluan me gur Stefanin dhe i vdiq, apo jo? A jeni gati? Dhe Bibla na thot, atëherë ran gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë o Zot. Mos u angarko atyre këtë mëkat. Dhe si tha këtë, fjeti, ai vdiq. Dhe për Davidin në 10-ën e vjetër, ne lexojmë për to në librin e veprave, na thuhet mbasi zbatoi këshillin e Perëndis në brezin e tij, vdiq dhe u bashkua me etërit e vet dhe pa kalbje. Pra në 10-ën e re, shpreha rani gjum, kur i referohet një krishteri, nën kupton vdekjen. Dhe përdoret një fjalë që është vërtet interesante, është fjala koimao dhe ka kuptimin të shtrihem. Është e njëjta fjalë që përdoret për një njerëz që po flen në një hotel për vetëm një natë, dhe që ditën tjetër do të çohet dhe do të vazhdojë udhëtimin e tij. Është një panoramë e bukur për atë që i ndodh trupit të një besimtari, kur ai vdes, trupi i tyre shkon të flerë, pra vendoset në një hotel, duke pritur kohën kur të ndodh ringjallja. Tani, sa herë që njerëzit më bëjnë pyetjen ku janë ata tani, gjëja e parë që duhet u them është se është e qartë që trupi i tyre është në gjumë, që trupi i tyre ka vdekur dhe se ai është në varr. Çdo herë që kalojmë afër një varreze, na kujtohet se çfarë ndodh trupit të një njeriu kur ai vdes, trupi i tyre shkon në varr. Nuk është kjo çështja. Çështja lidhet me njeriu në vërtet, sepse të gjithë dim se trupi nuk është njeriu i vërtet. Trupi është thjesht shtëpia në cilën jeton njeriu i vërtet. Trupi është guacka në cilën qëndron një njeri. Prandaj kur ky trup shkon për të fjetur dhe shkon në varr, çfarë mendoni se ndodh me njeriu në vërtet? E po, si me të gjitha problemet që kemi, nëse do ta studiojmë Biblën, kemi për ta zbuluar. Vetëm fjala e Perëndis mund na jap mësime të besueshme. Dhe në mesazhin e sotëm, unë dua që t'ju flas juve për dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Dhe nuk do ta kemi të vështirë që ta kuptojmë dy njerëz, dy vende dhe dy parime. Në mënyrë që ne të gjithë së bashku të mund ta kuptojmë këtë temë, dua që të më bashkoheni për të rishikuar një pasazh të shkrimit, të cilin shumica prej nesh e njohin, është në kapitullin e 16 të librit të Lukës. Këtu në kapitullin e 16 të Lukës na flitet për një histori, së cilës zakonisht i referohemi si historia e pasanikut dhe Lazarit, apo Lazari dhe i pasuri, ku përdoret një fjalë latinisht për të pasurit. Ndërsa shohim këtë histori, do të mund të shohim këta dy burra në një ekran të ndarë që janë në kontrast me njëri tjetrin në tri mënyra. Ne do t'i shohim ata në jetën e tyre, do t'i shohim në vdekjen e tyre dhe do t'i shohim se çfarë ndodh me ta pas vdekjes në përjetësi. Jeni gati për këtë? Në rregull, tani së pari le të shohim një panoramë të njeriu të pasur dhe të Lazarit gjatë jetës së tyre këtu. Dy njerëz me kontrast në këtë jetë. Luka 16:19-21 thot kështu: por atje ishte një njeri i pasur që vishej me të purpurta dhe me rroba të çmueshme prej liri dhe përditë kalonte shkëlqyeshëm. Atje ishte edhe një lypës i quajtur Lazar që rrinte para derës së tij dhe trupin e kishte plot me plagë të pezmatuara dhe dëshironte të ngopej me thërrimet që binin nga tryeza e pasanikut, madje edhe qend vinin dhe ja lëpinin plagët. Njeriu i pasur kishte marrë gjëra të mira. Ai e njihte jetën e mirë. A jetonte çdo ditë me pompozitet. Fjala pompozitet ka kuptimin në madhështi, në shkëlqim. Ai nga jashtë ishte i pasur. Lypsi në kontrast me të ishte shumë i rëndomt. Lazari thuhet se ishte i smur dhe i uritur. Plagët e tij mund të ishin mjekuar dhe lyer me pomadën e njeriu të pasur, por në vend të kësaj, ato i lëpinin qend. Çdo ditë Lazari lihej te porta e njeriu të pasur që të lypte për pakushim. Nuk e kemi shumë vështirë për ta kuptuar këtë, një gjë të tillë e shohim gati çdo javë, pavarësisht se ku jetojmë. Ai po shpresonte që të hidhnin drejt tij vetëm disa thërrime. Pra kjo është panorama e këtyre dy njerëzve në jetë. I pasuri ishte i veshur me të purpurta dhe me rroba liri, kurse i varfri Lazari ishte i mbuluar vetëm nga plagët. Njeriu i pasur jetonte shkëlqyeshëm, kurse njeriu i varfri Lazari dëshironte të ushqehej me thërrimet. Njeriu i pasur me shumë shërbëtor, kurse Lazari për të kujdeseshin vetëm qend. Dy njerëzit me kontrast mes tyre në jetë. Dhe këtu mbyllet perdja për skenën e parë. Herën tjetër që i shohim sërish këta dy burra janë në vdekje. Dy burra në kontrast mes tyre në vdekje, dhe në vargun 22 së pari lexojmë për vdekjen e Lazarit. Vini re se çfarë na thuhet: por ndodhi që lypsi Lazari vdiq dhe engjit e çuan në gji të Abrahamit. Nga leximi i historisë, me sa duket Lazari vdiq më parë, kurse njeriu i pasur vdiq më vonë. Nuk kemi ndonjë referencë për varrimin e Lazarit, thjesht na thuhet që ai vdiq. Ka shumë mundësi që trupi i tij të mos jetë varrosur, sepse në atë kohë kur një njeri i varfër që ishte lypsar vdiste, ose e çonin në ndonjë varrezë anonime, ose me shumë gjasa e hidhnin në një vend të quajtur Gehenna, që ishte emri për vendngrumbullimin e meturinave jashtë qytetit. Pra me shumë mundësi, trupi i Lazarit ishte hedhur, por Biblia na thot se vet Lazari u çua pran gjirit të Abrahamit. Kurse vdekja e njeriu të pasur në vargun 22 në fund të vargut na përshkruhet shumë shkurtimisht: vdiqja dhe pasaniku dhe e varrosën. Tani nuk është e vështirë për të përfituruar varrimin luksos të njeriu të pasur, apo jo? Shumë e ulogji, por të gjitha gjërat që kishte bërë në jetë dhe të gjitha gjërat që kishte grumbulluar nuk mund t'i shtonin një ditë më shumë në jetë. Dy njerëz në vdekje, vini re kontrastin. Njëri ishte hedhur tutje si një mbeturinë e tokës, kurse tjetri ishte lartësuar dhe nderuar me një ceremoni madhështore dhe perdja mbyllet në aktin e dytë. Vazhdoni të më ndiqni? Në rregull. Tani në vargjet në vazhdim kemi mundësinë të shohim diçka që nuk do ta shohim më kurrë në Bibël, dhe që nuk mund ta shohim përveç se me sytë e Zotit Jezus, i cili po na tregon këtë histori. Ju lutem më dëgjoni, kjo nuk është një shëmbulltyr, kjo është një histori e vërtet. Të të gjitha shëmbulltyrat që Jezusi ka treguar, ai kur nuk përdori një emër specifik për një individ. Në këtë histori, ai e thret me emër njërin nga personazhet, Lazarin. Ai nuk ishte Lazari, i cili e ringjalli prej së vdekurish, por ishte një njeri tjetër me të njëjtin emër, por me sa duket një njeri të cilin Jezusi e njihte personalisht. sepse ai e tregon këtë histori si një dëshmitar okular që kishte parë jo vetëm jetën dhe vdekjen e tyre, por tani ai do t'na tregojë edhe se çfarë do të ndodhë me ta pasi të kenë vdekur. Historia do të krijojë një themel për ne që të kuptojmë se çfarë ndodh kur vdesin njerëzit tanë të dashur. Biblia na mëson se përpara ngjitjes së Jezus Krishtit në qiell, kishte një vend ku shpirtrat e burrave dhe grave shkonin menjëherë pas vdekjes. Ky vend ishte i përbër nga tri ndarje: Gjiri i Abrahamit, Humnera e Madhe dhe Hadesi, vendi i mundimeve. Tani na thuhet se Gjiri i Abrahamit është quajtur Parajs. Është vendi ku shkojnë të drejtët që vdesin. Sipas kësaj historie, është një vend ngushëllimi. Dhe vargu 25 na thot se Lazari ka gjetur ngushëllim në atë vend, kur Lazari i vdiq, trupi i tij shkoi në varr, kurse ai shkoi në parajs. Biblia na thot se është një vend ngushëllimi, është një vend dashurie dhe miqësie, siç na përshkruhet Lazari në Gjirin e Abrahamit. Engjëjt e çuan Lazarin në parajs menjëherë pas vdekjes. Kur Lazari i vdiq, trupi i tij shkoi në varr, apo kudo ku është vendosur trupi i tij, kurse shpirti dhe fryma e tij shkuan në parajs. Ndarja tjetër, në fund të diagramës është një vend mundimesh. Ndryshe është quajtur edhe Hades dhe këtu shkojnë shpirtrat e të këqinjve kur vdesin. Njeriu i pasur që ishte shumë pompoz në jetën e tij shkoi në këtë vend dhe ai është një përfaqësim i gjithë atyre që nuk e vendosin besimin e tyre në Krishtin. Ai është panorama e atyre që vdesin pa Krishtin. Dhe mes parajsës dhe Hadesit, në shkrim na thuhet se ishte edhe një humner shumë e madhe. Sipas Jezusit kishte një çarje mes këtyre dy vendeve. Dhe në asnjë rrethan nuk mund të kalosh nga njëri te tjetri, por do t'i kthehemi pas pak çastesh diagramës son, por më lejoni të theksoj pak se çfarë ndodh me këta dy burra, njëri prej cilëve vdiq dhe shkoi në parajs, kurse tjetri vdiq dhe shkoi në Hades. Le të kthehemi te Bibla tani dhe do të vëmë re Lazarin në përjetësi në vargun 22. Tek Luka 16:22, por ndodhi që lypësi vdiq dhe engjëjt e çuan në gjitë të Abrahamit. Pikë së pari, ju lutem le të vëmë re se kur lypsi vdiq, Perëndia dërgoi engjëjt e tij për ta çuar atë në parajs. Do të më pëlqente të predikoje një mesazh të tërë për këtë. Më kujtohet hera e parë kur fillova të shërbeja në përvarime si pastor i ri, ndonjëherë vinin njerëz të moshuar dhe më binin shpatullave dhe më thoshin: "O pastor, duhet të dish që engjëjt e çuan në parajs atë." Dhe unë mendoja: "E po në cilin vend e këtë gjuar këtë?" Por pastaj e lexova Biblën dhe gjeta se ku ishte në shkrim. Engjëjt na çojnë në parajsë, a e dini këtë gjë? Dhe ka lloj-lloj arsyesh që mund t'ju them se pse. Por është një panoramë e bukur apo jo që kur një besimtar vdes, Perëndia dërgon engjëjt e tij për ta çuar atë besimtar në parajsë, dhe ja ku i kemi provat për këtë. E po Jezusi i thot kur lypsi vdiq, atë e çuan engjëjt në Gjirin e Abrahamit. Por cili është kuptimi i kësaj shprehje? E po Gjiri i Abrahamit është një tjetër term që i referohet fjalës parajsë, që është vendi ku shkonte shpirti dhe fryma e besimtarve në dhjatën e vjetër kur ata vdisnin. Duhet kuptoni që edhe kjo histori është nga dhjata e vjetër, sepse kryqi nuk ishte ndodhur ende. Nuk duhet hyj në detaje, por duhet më ndiqni në logjik që të kuptoni se ku duhet të dal. Lazari vdes, trupi i tij shkon varrezat anonime në Gehena ose në fushën e mbeturinave. Por kjo nuk e ndikoi shpirtin e tij. Engjëjt erdhën dhe e morën shpirtin dhe frymën e tij dhe e çuan në Gjirin e Abrahamit, në parajs. Në rregull? Tani le të shohim pak njeriu e pasur kur ai vdes. Njeriu i pasur në përjetësi. Dhe vini re se çfarë thot Bibla për të. Së pari ai ndodhet në një vend mundimesh. Luka 16:23 dhe 24. Dhe duke pasur mundime në ferr, i çoi syt dhe pa nga larg Abrahamin dhe Lazarin në gjitëti. Atëherë ai bërtiti dhe tha: "O at Abraham, ki mëshirë për mua dhe dërgoje Lazarin të lag majën e gishtit të vet në ujë që të më freskoj gjuhën, sepse po vuaj tmerrsisht në këtë flak." Disa prej jush mund thonë: "Po ku në Bibël na thuhet se kur vdesim, nëse shkojmë në ferr aty ka flak?" E po ja ku e keni atë këtu. Në këtë vend të ndërmjetëm, ky njeri ishte në mundime dhe ishte në flak. Njeriu i pasur, më dëgjoni pak, nuk ka humbur se është i pasur, ashtu si edhe i varfëri nuk shpëtohet sepse është i varfër. Në këtë histori, supozohet se njeriu i pasur nuk besoi te Jezus Krishti, por Lazari besoi. Dhe për shkak të besimit të tij, destinacioni i tyre është vendosur. Tani, në shumë aspekte, njeriu i pasur dhe Lazari kanë ndruar vende. Shikoni ç'ndodhi. Njeriu krenari kohës është bërë lypsi në përjetësi. Ai i cili në jetë i mohoi të varfrit një thrime nga tavolina e tij, tani po përgjërohet për një pikë ujë. Ai që në jetën e tij jetoi në luks dhe në madhështi për çdo ditë, Tani do të ishte i lumtur edhe vetëm me një pik ujë për të freskuar gjuhën. A ishtë në një vend të mjerueshëm, së dyti vini re se a ishtë në një vend ku ka kujtime. Kjo është diçka që është diçka e re për shumë njerëz. Luka 16:25, por Abrahami thoshte: "O bir, kujto se ti i ke marrë të mirat e tua gjatë jetës sate, kurse Lazari të kqijet." Tashti përkundrazi, ai po përdullehet dhe ti vuan. Vargu 25 na tregon se Hadesi është një vend ku do të kemi kujtes. Ai e ngre vështrimin lartësh e Lazarin dhe është i vetëdijshëm për atë që ka humbur. Dhe përgjatë prjetësis, kjo do tjetë një rishikimi vazhdueshëm dhe pambarim në mendjen e ti, që i e pati një mundësi dhe që mund të kishte pranuar, por a i nuk e bëri. A i është një vend, mjerimi dhe një vend kujtese. Dhe së treti, a i është një vend vajtimi. Tani përfaqësuesi të humburve, të cilët tani janë Hades, është ky njeri i pasur. A i është i gjallë, a i është i vetëdijshëm, a i zotronte të gjitha aftësit e ti, kujtesën dhe ishte në mundime. Tani e di që nuk keni ardhur të më dëgjoni të flas për këtë, por ju them që të kuptoni pjesën tjetër të historisë. Ktu kemi dy njerëz. Tani dua që të shohim se kemi dy vende. Le të shohim se çfarë ndodh dhe më lejoni t'ju shoqëroj në për shtjellimin se ku ndodhen ata tani. Së pari kemi një ferr të ndërmjetëm, një vend që nuk është ferri përfundimtar, por është ferri në një mënyrë të ndërmjetme. Më dëgjoni. Për sa u përket të vdekurve të pashpëtuar, ata do të vazhdojnë të jenë në këtë vend të quajtur Hades, ferrin e ndërmjetëm, deri në një kohë të caktuar në të ardhmen. Tani le të shohim diagramën. Në ditën e gjykimit e fronit të madh të bardh, Hadesi do t'i dorëzojë ata dhe do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Mund thoni ku është kjo? E po duaj që të lexojmë së bashku zbulesën kapitulli 20, vargjet 13 dhe 14. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të. Dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta, dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Pastaj vdekja dhe Hadesi u flakën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë. Tani le ta shohim pa këtë, ja se çfarë ndodh. Kur një njeri sot vdes dhe ai nuk e njeh Jezusin, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkon në Hades. Një ditë mbas gjykimit, si pas shkrimit, Hadesi do të hidhet në liqenin e zjarit, që është dhe ferri përfundimtar, ku do të ketë ligështim, qarje dhe vajtim për jetë të jetëve. A besoju në ferrin e përjetëshëm? Më lejonit ju them se nëse nuk ka një ferr të përhershëm, nuk mund ketë një parajsë të përhershme. Sepse Biblia flet shumë më tepër për ferrin në dhjatën e re, se sa për parajsën. Ekziston një vend i tillë dhe është një vend ku askush nuk do donte të shkonte. Mund thoni, unë nuk e besoj këtë. Sikur duke mos e besuar, do të bëni që të mos ekzistonte. Miqtë mi, e besoni apo nuk e besoni këtë, sërish mbetet e vërtet, dhe do të jetë një vend ku, si që mund të shihni, nga njeriu i pasur, nuk do donit kur të shkonit dhe nuk do donit të shkonin as njerëzit që doni. Në regull, ferri ndërmjetëm, tani letëshojim pak qilin e ndërmjetëm parajsën. Çdo besimtar, dhe për këtë duhet të mendojmë me kujdes, çdo besimtar që ka vdekur për parangjitjes së Krishtit, ka shkuar në parajsë. Por kur Jezusi vdiq në kryq, u varros dhe pastaj u ringjall, në ditën kur ai u ngjit në qiell, diçka ndryshoi dhe dua që të shohim pak tek Efesianëve kapitulli 4, vargjet 8 deri në 10. Për çka shkrimi thot, kur ai u ngjit lart, ai e burgosi burgosjen dhe u dha dhurata njerëzve. Tani kjo ai u ngjit, çdo të thot tjetër përveç ai më parë dhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dheut. Ai që zbriti është po ai që edhe u ngjit përmbi të gjithë qiejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Ja se çfarë na thot Bibla, kur Jezusi u ngrit pas vdekjes së tij, ai shkoi në tokë dhe e burgosi burgosjen. Ai shkoi në parajsë dhe i mori të gjithë njerëzit që ndodheshin në parajsë. Dhe pastaj i mori ata me vete deri në qiellin e tretë. Parajsa nuk është më një vend i ndërmjetëm, parajsa është me Perëndin në qiell. Jezusi i mori të gjithë ata që ndodheshin në parajsë, të gjithë shenjtorët e djathtës së vjetër, të gjithë ata që vdiqën dhe besuan te Perëndia para ngjitjes në qiell. Kur Jezusi vdiq në kryq, pas vdekjes së tij, ai shkoi në parajsë. Mund të thoni, ku e diti që Jezusi shkoi në parajsë? Më bëhet qefi që më pyetët. A ju kujtohet se çfarë i tha hajdutit në kryq kur vdiq? Çfarë i tha atij? Sot, Luka 23:43, sot ti do të jesh me mua ku? Në parajsë. Nga e dim ne që parajsa nuk është më aty ku ishte. E po më bëhet qefi që më bëhet edhe këtë pyetje. Le të kthehemi edhe të kujtojmë pak tek 2 Korintasve kapitulli 12, vargjet 2 dhe 4. Ju kujtohet se çfarë tha Pali për vegimin e tij? Unë njoh një njeri në Krishtin, i cili para 14 vjetësh, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, nuk e di, perëndia e di, u rrëmbye gjerë në të tretin qiell. Ku është qielli i tretë, miq? Është në veri. Aty ku është perëndia, apo jo? Në rregull? Dhe e di se ai njeri, a me trupin ose pa trupin, nuk e di, perëndia e di, u rrëmbye në parajs. Ku është parajsa? Është në qiellin e tretë. Si shkoi aty? Kur Jezusi u ngjit në qiell, e mori edhe parajsën. Ai e mori atë në qiellin e tretë. Prandaj tani, ku ndodhen ata? Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, shkon të flerë. Por shpirti i tij nuk shkon të flerë, nuk ekziston gjumi i shpirtit. Më lejoni t'ju them diçka mi, qofshit krishterë apo jo, ju do t'jeni gjallë në një vend të caktuar për jetë jetëve. Shpirti juaj nuk flet, trupi flet, kurse shpirti dhe fryma shkojnë në parajs, që është në qiellin e tretë. Por mes këtyre dy periudhave, kur një njeri ka vdekur në 19 vjetër, shpirti i tyre shkon Hades, kurse trupi në varr. Gjatë gjykimit të fronit të madh të bardh, Hadesi do të hidhet në liçenin e zjarrit dhe për jetë jetëve s'ka më shpresë. Kur një besimtar vdes, trupi i tij shkon në varr, kurse shpirti dhe fryma e tij shkojnë në parajs, por Perëndia i jep një trup të ndërmjetëm, që ai të mos jetë i zhveshur nga tani deri në ditën e ringjalljes. Dhe në ditën e ringjalljes

0: Tani unë e di me siguri se çfarë ndodh me një njeri kur ai vdes, se ku shkon ai, si ekziston ai dhe se çfarë po ndodh tani. Por të gjitha këto, sado të mrekullueshme që të jenë, nuk janë gjërat më të rëndësishme. Më lejoni t'ju them se çfarë kam zbuluar dhe nuk e di nëse mund t'ju them të gjitha këto pa u emocionuar. Pasi u zhyta në të gjitha këto pasazhe për shtëpinë e përkohshme dhe të prietshme të besimtarit, një vërtet kërceu që nga shkrimi tretë në zemrën time. Parajsa dhe qielli dhe Jeruzalemi i ri, ose çfarëdo emri që të përdorni për ta përshkruar atë vend, është dytësore në krahasim me këtë. Parajsa është aty ku është Jezusi. Parajsa është të jesh me Jezusin. Dhe këtë të vërtet duhet ta shkruajmë në ndonjë banderol, sepse është ngulitur në zemrat tona pa pushim dhe përjet, dhe vëbas që nuk e keni parë shumë herë që është aty, sepse në një farë mënyre na fshihet aty në fund të pasazhit. Por më lejoni t'ju tregoj se çfarë na thot shkrimi dhe pastaj do ta kuptoni. E po nuk e di nëse e kuptoj plotësisht çdo gjë që na tha sot pastori Jeremia për parajsën e ndërmjetme dhe parajsën e përhershme, por një gjë e kuptoj që kur unë të vdes do të shkoj me Jezusin. Amen. Më ndihni pak. Gjoni 14:3. Dhe kur të shkoje t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje. Pse? Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Nuk ka lidhje me vendin, por me personin. Kur Jezus i dha sigurinë hajdutit në kryq, çfarë i tha i atij? Ai tha: "Sot do të jesh me mua në parajsë." Parajsa është dytësore. Pali e shpjegoi vdekjen me këto fjalë: "Ja se çfarë tha ai, por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin, që nuk e kanë tani në parajsë, ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me kë, me Zotin." Kur Pali u shkroi Filipianëve në lidhje me vdekjen e tij, ja se çfarë u tha: "Sepse un jam i shtrënguar nga dy anë, sepse kam dëshirë të iki nga kjo çadër dhe të shkoj ku në parajsë jo, dhe të jem bashkë me Krishtin." Na thuhet herë pas here, e keni vënë re këtë? Nuk ka shumë lidhje me parajsën, por ka lidhje me Jezusin, që t'jemi me të. Sa prej jush janë dakord me mua, se kudo që t'jetë, nësa i është aty, unë janë regull. Amen? Kudo që a i t'jetë, kudo që t'jetë. Sepse është a i që vdiqë për mua, është a i që më shpëtoj mua, është a i që më dha mua jetë, për teja sa i që e meritoj. Dhe nëse doni të thoni vetëm se doni që t'jeni me Jezusin. Gjithçka është në regull. Më merë me vete, kudo që t'jetë, thjesht më merë t'je me Jezusin, amen? Tani kam nevojë të di gjithë gjërat e tjera që janë të rëndësishme. Por shumë më të rëndësishme janë këto, pasi u mundua shumë që të shpjegonte detajet e rëmbimit. I njëjti apostoll Paul përmbledh gjithçka me këto fjalë. Ai thot: "Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi rret për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin." Amen. Jam shumë i gëzuar që të di se Jezusi, i cili ecën me mua çdo ditë, me cilin unë flas gjatë gjithë kohës, një ditë do të jetë me mua dhe unë do të jem me të për gjithmonë në një marrëdhënie personale dhe intime. Prioriteti i pranisë së Jezusit. Dhe më duhet t'ju them edhe një gjë të fundit, që është përhershmëria e vendimeve personale. Zoti Jezus na e ka bërë shumë të qartë që ne mund ta njohim atë dhe të kalojmë përgjithmonë përjetësinë me të, por çfarëdo që të bëjmë ne, bëj mirë që ta bëjmë tani, sepse kjo është dita e mundësisë. Sot është dita e shpëtimit. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia Yni i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.

0: më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
3: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
2: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurrë atë.
3: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
2: Pas shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimet që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami ju kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
3: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
2: Pas 4 vitesh në burg, atë e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veç se me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
3: Pasi doli nga burgu, Dayasagari shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
2: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkojë ndjes.
3: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkojë dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000, kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Pali.
2: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
3: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vendet të ndryshme. A i kërkoj falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. A i kërkoj falje për shumë gjarje historike.
2: Madje Papa i kërkoj falje dhe Galileos, i cili ishte një shkenstar në shekullin e 17. A ishte një nga të parë që thoshte se toka rotulloj rreth diellit. Në ato kohë krerët e kishës nuk e besonin këta. Ata mendonin se dielli rotulloj rreth tokës, kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq dhe dënoi me burg. Sot si shkenstarët, ashtu edhe kisha bien dakord se toka loviz rreth e rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
3: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte. Por papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
2: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
3: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
2: Së pari, tregoni që e keni me të vërtetë kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
3: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
2: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
3: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
2: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë i zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kurrë se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
3: Po ju, kujt keni nevojë të kërkoni falje sot?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Na vitin zgjodhi të qëndronte për Perëndin kundër një giganti dhe e ndryshoi botën tonë përgjithmonë. A do të donit dhe ju të bëni të njëjtën gjë sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bahugati. Këtë javë diskutuam se çfarë na mëson shkrimi në lidhje me zgjedhjet tona dhe pasojat që ato mbartin. Kur zgjedhim Zotin dhe rrugët e tij, bekohemi. Por kur nuk e zgjedhim atë, do të përballemi me gjykimin e tij. Jeta e Davidit tregon gjithashtu trashëgiminë që mund të lënë pas zgjedhjet tona të perëndishme. Ndërsa populli perëndis refuzoi të luftonte kundër Goliathit dhe zemërimit të tij kundër Zotit, Davidi zgjodhi të përballej me të keqen me anë të fuqisë së perëndis. Pavarësisht kufizimeve të tij njerëzore, guri i tij vetëm i siguron fitoren ndaj një kundërshtari më të fuqishëm. Pavarësisht situatës me të cilën përballeni sot, besoni në fuqinë e Zotit për t'ju forcuar. Mbani mend se nuk është madhësia e problemit tuaj ajo që ka rëndësi, por është madhësia e perëndisë tuaj ajo që bën diferencën. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinita alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi dhe virusin sinsecial, kemi dhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grupi moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve aerogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdojmë një koll të thatë, dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shoqërohen me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshë atë zero një vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1 deri në 6 vjeç apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankojë për një dhimbje gurke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikve. Kryesisht ka një periull inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antipiretikve. Për shumë në grupë moshën 0 dhe 1 vjeq, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 dhe 5 orë, dhe grupë moshët 1 dhe 6 vjeq njëkohësisht, 6-14 duhet të përdoren një interval kohor në dërmjet 5 dhe në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht, virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund shfaqë njëkohësisht dhe komplikacione, kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë mund të shfaqin komplikacione. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në dhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë një qëka të tijat, një rekomandojmë për indërë që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.5 1.8, 1.38 dhe të mbahet në kontrol në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndër 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense dhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periull inkubacioni, si që ju thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës, 3-4 ditë, do kemi
0: e përballon.
1: Nëse të shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që në qoftë se shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit të orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë,
0: po
1: me infeksione të veshit të jashtëm që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksionin nazar, blokime të hundëve, por në rastin rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, Me qënë se kemi të bërën mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të mëndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjejnë dhe fëmija dhe shpeshjer kemi këto problem pranë shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë. Këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e riniteve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijën, mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet spërklavëtarit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjasë dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jonë, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarresë, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbjet e barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren
0: si buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht. Duhet
0: të një interval
1: kohorë të gjatë? 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut. Dhe këshillojmë një
0: pozicion të moshës.
1: Është në varësi

0: Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojm që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojm që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
1: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
0: Po, është i tretshëm, këshillojm përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
1: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
0: se zakonisht duhet të evitohen gjërat e megas.
1: Fëmijët i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
1: të konservuara
0: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: O doktoresha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqitet pranë shërbimit më specifik siç jemi ne.
1: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
0: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, të në trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

0: Dita e 74. Stin mësimi. Lexoni për sot nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 2, vargjet 1-10. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 3, ku shkruhet: Zoti është Perëndia e njohjes dhe ai i peshon veprimet. Dëshira dhe kërkimi për njohuri është e admirueshme, e nevojshme dhe jetë ndryshuese. Shpeshherë ne mendojmë për ata që janë në rrugtim arsimor, si njerëzit që janë më të angazhuar në këtë kërkim. Fëmijët nga parashkollori deri në vitet e gjimnazit, studentët, nxënësit e shkollave profesionale, apo ato që kërkojnë diplomën e masterit apo doktoraturën. Secila prej këtyre stinëve është formuese për personin dhe teorikisht hap dyert për rritje dhe mundësi për të ardhmen. Ana nuk mund të imagjinonte të arsimoje në këtë mënyrë. Në kohën e saj, duke qenë grua, ajo madje nuk mund të mësonte as ligjin ashtu siç mësonin burrat. Megjithatë, është e qartë nga letra e parë, nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 1, vargjet 9-20, që ajo e dinte se kush ishte Perëndia dhe cili ishte karakteri i tij. Kjo njohuri e bëri atë të gatshme të besonte atij me dëshirën e thellë të shpirtit të saj dhe pastaj të kryente një sakrificë personale, duke ja përkushtuar birin për të cilin kishte shpresuar që të ishte në shërbim të tij. Ana e dinte që Perëndia e pa atë dhe i besoi atij plotësisht. Për të krishterët, niveli i njohurisë që kemi për Perëndin nuk varet nga marrja një diplome akademike. Përkundrazi, modeli për ne duhet të jetë zemra e Anës, pra modeli besimit dhe i mbështetjes, i cënueshmërisë dhe nderimit, njësoj si paraardhësi i saj, Noeu, i cili po kështu kishte besim aktiv tek Perëndia. Duke pasur Biblën si kurrikulën ton, atin si mësuesin ton, birin si përkrahasin ton dhe frymën e shenjtë si guidën ton, atëherë dëshira dhe kërkimi për njohje të perëndishme është një rrugtim për gjatë gjithë jetës që do të na afrojë më shumë me Perëndin dhe do të na pajisë të dëshmojmë nxënësve të tjerë për gjatë rrugës. Pamitemi, lutuni, dhe në lutje tuaja falenderoni Perëndin për dhuratën e të mësuarit tek ai gjithë jetën tuaj. Kjo është edhe lutja ime për ju sot, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: se vini në Familia 7 Podcast. Janë të shumtë besimtarët ungjëllor pas viteve 90 që kanë ecur në besim dhe janë drejtues të kishave ungjëllore apo shërbesave të ndryshme. Diskutoj me një çift bashkëshortësh. Nga Korça, ata drejtojnë kishën e krishterë shqiptare në këtë qytet, me Arben dhe Silvana Bedulla. Do doja të kthehesha shumë vite prapa në kohë. Kanë qenë vite të zymta dhe dëshpëruese, pastor, nëse mund të themi këtu ka qenë piknisja apo udhtimi yt si besimtar i Jezusit. Pikërisht në kohën më të vështirë kur ti kishe humbur dy prindrit e tu, ke qenë një djalë i ri, me shumë vëllezër dhe motra, 9 fëmijë nga sa më ke treguar dhe u desh të ishe baba edhe nën për ta. Kanë qenë vite të vështira. Si ja dole ti të ngrihesh edhe t'ja dalësh?
1: Mbaj mend që në atë kohë isha vetëm 18 vjeç dhe nuk e njihja Zotin në kohën kur kam humbur të dy prindrit. E dija që shumë njerëz më shihnin dhe theshin si do të vëre jeta e këtij djali të ri me që ka kaq vëllezër dhe kaq motra, çfarë do bëhet
0: me ta? Me kaq halle e problemi.
1: Ishte si çdo gjë e mbyllur, çdo gjë dukshe errësirë, sigurisht kishte më shpresë, sigurisht kishte më dritë. Por në momente të tilla është rradha ku Zoti shfaqet. Në njerë, kur e mendojnë që çdo gjë është e mbyllur dhe nuk ka zgjidhje, atëherë Zoti shfaqet aty.
0: Sa dëshpëruese ishte ajo kohë për ty?
1: Për mua ishte shumë, sepse ishte duke menduar, unë duhet mendoja një për veten time, sepse isha një djalë i ri dhe unë se kisha idenë se çdo të rrethishte të mbajë një familje.
0: Më i madhi nga fëmijët.
1: Isha më i madhi nga fëmijët, po. Dhe në atë kohë, një miku im i ngushtë më flet për Zotin Jezus. Dhe më thotë që edhe pse ti je kështu, edhe pse gjërat e tua shkojnë kaq tremër, po unë do të them që ka një Zot që të do ty. Dhe për mua ishte sikur të më binte një gjë e madhe. Në jetën time thash, me të vërtetë ka Zot që do të mendoj për mua, nëse Zoti do të ishte, pse do më ndodhin të gjitha këto gjëra që më kanë ndodhur? Edhe unë kisha një pik pyetje të madhe, nëse Zoti më deshte kaq shumë, pse do bënte që të më ikte nana apo babai dhe të mbetë sa ky që unë isha? Por, pa pyetur shumë, pa menduar shumë gjatë, thash, sikur më ngrove ajo fjala e ti. Edhe thash, nëse është ky Zot, ku mund ta gjej? Dhe ai më tha, është e mundur Arben, me që sonë të kam parë që luan në kitarë, si ishim shok. Në kishën ku shkoj, kemi nevojë për njerëz që duan, që kanë një talent të tillë. Dhe thash, po mirë, hajtë të vinë njerë, e të shohë se çfarë bëhet aty. Edhe kam shkuar aty. Por në momentin që kam shkuar aty, jo me mendjen se e desha këtë Zot, por me mendjen çfarë ndodh aty brenda. Çfarë bëhet aty brenda? Si i ndjekin këta këtë Zot dhe për këtë Zot jam duke folur. Dhe kur kam hyrë aty, kam parë njerëz që më pritën me krahapur, kam parë ata që më thanë që ti nuk je vetë. Jemi ne pranë teje dhe është Zoti që është pranë teje.
0: Gjeta ato mikpritjen dhe dashurinë kur ti hyre në dyert e kishës.
1: Po. Atëherë thash, me të vërtetë që ka një Zot i mirë. Por nuk mjaftoi me kaq. Unë isa të shkoja dhe fillova të gjeja veten aty. Me shok, me miq, me ata njerëz aty më bën më të afërt se çdo njeri tjetër. Kur gjithë fisim thoshte, nuk e di çfarë do bëhet me këtë djalë dhe nuk dim se si do t'i vër jeta.
0: E me të ardhmen e tij,
1: po,
0: të fëmijëve të tjerë.
1: Por brenda me fillovi të rrit ajo paqja që vjen nga Zoti, i cili më thoshte, mos ke frikë sepse unë jam me ty.
0: Pra aty u njohë me Jezusin ti.
1: Aty.
0: Dhe bërë dhe lutjen e shpëtimit në kishë.
1: Po, aty kam hapur zemrën dhe kam thënë, Zot, unë dua të ndjek ty sepse kam parë që ti je i mirë. E ndjeva atë, sepse deri para se ta njihja, thesha në qofse Zoti ishi mirë, nuk të më ndodhin kaq shumë gjëra. Por aty parë që Zoti është i mirë.
0: Po, dhe si ishin këto fillime me Jezusin? Çfarë ndryshoi pastor Arbeni në jetën tënde? Si e pe ti fuqinë jetë ndryshuese të Krishtit?
1: Ishte një moment ku do të vija në provë nëse Zoti ishte i mirë apo jo. Unë bëj më mirë, kisha 6 muaj që kisha filluar të shkoja në kishë. Edhe kisha parë nga njerëz apo nga pastori që theshte Perëndia është ai që kujdeset për ty. Por unë ende nuk e dija këtë, edhe pse thesha amen fjales, por nuk e kisha vënë në provë kur vetë këtë gjë. Thesha amen, Zoti ishi mirë, por nuk e dija se sa i mirë ishte ai. Dhe erdhi një orë ku Zoti deshte që unë ta vija në provë këtë gjë, që ai të tregonte që Beni u vërtet jam i mirë. Dhe ka qenë një natë viti të ri dhe në familjen time nuk kishte asgjë për të festuar bashkë kështu siç ne.
0: Pra, 9 fëmijë ju ishit atë natë. Pa prindërit.
1: jo, nuk ishim nënt aty brenda, po ne ishim pesë aty brenda.
0: Po.
1: Dhe ata vëllezërit e mi të vegjël dhe motra ime që e vogël tha, "Beni sa do bëjnë ne për vitin e ri, a do ta festojmë ne këtë vit?" Sepse ishte viti i parë që nuk kishim as mamin, as babin. Dhe unë brenda me kisha një ndjenjë që po, do ta festojmë këtë gjë. Por unë isha i papunë dhe nuk isha asgjë. Thash, më vinë në mend fjalët e pastorit, i cili thashte, mos u shqetësoni, por keni besim tek Zoti. Dhe unë thash, pse nuk e vura në provë këtë gjë? Pse se bëra këtë gjë të shkoj një tek Zoti dhe them, Zot, kjo është gjendja jonë dhe ti e di se si ne jemi, po ne duam që këtë vit të festojmë bashkë. Të lutem, hape qellin ti dhe derdhe ti, atë çfarë ti ke për ne. Dukse si një gjë, në mendin time nga ana tjetër, vinte një ide e cila theshte, po nga do vim, Orbeni. Po çfarë duke bë? Nuk ka për të ardhur që nga qelli. Qa po pret ti? Nga ana tjetër thesha, jo, sepse pastori thot kështu dhe Bibla thot kështu që Zoti është ai që kujdeset për të vetët. Dhe ishte një luftë këtu brenda meje. Thash, do të ndodh apo jo, do pet apo jo. Dhe kjo gjë më mori kohë gati një 8 orë. Pra nuk që as 2 minuta, as 5 minuta. Ishte një sfidë, ku unë thesha, Perëndia e mban fjalën e ti, dhe nga ana tjetër, ideja theshte, nuk ka Zot. Nuk ka Zot, edhe pse ti bën ashtu, por nuk ka Zot, nuk bën Zoti këto lloj gjërash. The, për çudi, në orën 4, rreth orës 4, tek porta ime vjen një grua, unë nuk e njoh. Edhe sot e kësaj dite se kush është grua.
0: Ti nuk e kuptove se kush ishte.
1: Unë nuk e pash. Unë nuk e dija se nga vinte se kush ishte. Vjen një grua në portën time. Unë sapo kisha bërë lutjen e fundit, edhe thash, do ta bëj edhe këtë radhë, do të lutem edhe këtë radhë. Dhe nëse Zoti nuk bën gjë, unë nuk do besoj më tek ai, sepse nuk më duket që është një Zot që të dëgjon. E momenti fundit vjen një grua e cila vjen dhe troket në portën time. Dhe unë ngrije, shkoj të abderën dhe ajo pyetja e parë që ishte asaj gruas ishte, a jeni ju ata që nuk keni prindër? Dhe thash po, ne jemi. Dhe ajo nxjerr një zarf, ku brenda zarfit të saj ishin futur disa lekë.
0: Po.
1: Dhe ajo thot, kam disa njerëz të mi që janë emigrim në Athinë, dhe ata njerëz të mi kanë parë në ëndër familjen tuaj.
0: Sa preksa.
1: Dhe unë thash, wow, më të vërtet Zoti është i gjallë. Ku më një ajo mua, apo unë atë. Edhe ajo nuk e di çfarë jam duke bërë unë.
0: E përdori atë grua për qenë bekim atë natë.
1: Po, pra kjo ishte një shkëndijë që Perëndia po më jep të kuptoj se jam unë ajo që po kujdesem për ty.
0: Këtu nisi gjithçka, pra këtu ishte ajo, nëse mund them, prova e vërtetësisë se si Zoti veproi atë mbrëmje.
1: Po.
0: E sa gjëra tjera dëshmi Zoti ka bërë në jetën tënde, pastor,
1: që janë
0: të dukshme. Në këtë udhtim 30 vjeçar, nëse mund themi, jeni së bashku, pra në këtë udhtim të Ungjillit, të rihapjes së Shqipërisë për Ungjillit. Silvana, në gjithë këto vite ti je një ndër besimtarët e para në Korçë, që në vitin 1993. A je bërë ndonjëherë, domethënë, a je penduar ndonjëherë që ke besuar tek Jezusi?
2: Jo, aspak nuk jam penduar. Zoti ka qenë zgjidhja më e mirë që unë kam bërë në jetën time. Jeta ime pa Zotin ishte errësirë. Nuk e di ku do isha sot të kësaj dite nëse nuk do isha në Zoti. Por Zoti më solli në sofrën e tij.
0: Çfarë ndryshoi në jetën tënde?
2: Siç e thash, që jeta ime pa Zotin ishte e errët. Isha urita pa baba. Babai u divorcua nga mamaja ime kur isha 3 vjeçë dhe kisha plot shqetësime, plotale, vetë mamaja më rriti, por kur më ftovi një shoqja ime në kish, aty pa që njerëzit ishin të lumtur, të qeshur, një gjë që mua më mungonte, që unë nuk e kisha atë gjë. Dhe atë ditë unë bëra lutjen e shpëtimit, bëra. Dhe që atë ditë jeta ime ndryshoi komplet. Isha me e qeshur, me lumtur, diçka ndryshoi brenda meje. Zgjidhja më e mirë që kam bërë në jetë është kjo, që kam ndjekur Zotin Jezus. Edhe për njeriu nuk u ka zgjidhje më të mirë që të ndjek Jezusin, sepse ai është rruga e vërteta dhe jeta.
0: Dhe Zoti ju bëri të dyve bashkë, gjithsecili prej jush me të kaluar të ndryshme, po me të kaluar me dhimbje. Keni kaluar përmes situatave të vështira dhe ja ku jeni bashkë, keni qëndruar. Ju keni tani një familje të madhe, të bukur. Keni dy djem
2: e
0: një vajzë. Shkurtimisht, si u njohët bashkë, pastor?
1: shkonin në kesh, asërset, unë kam qënë, kam lojtur në grupin e adhurimit për një kohë.
0: Në të njëjtën kesh?
1: Në të njëjtën kesh.
0: Aty jeni njohur?
1: Aty jemi njohur. Kam qënë drejtues i grupit e adhurimit për një kohë dhe... Pastaj, edhe pse isha drejtues e adhurimit në një kohë, po shkoja edhe në punë. Dhe na u dha mundësia për të futur në një punë e cila ajo ndërmarrje kishte nevojë për ca njerëz të tjerë. Dhe unë bashkë me një vëlla tjetër nga kisha, ishim duke menduar kë nga kisha do të marrim në punë. A të vim të ftojmë ndikë? Dhe patëm në një ide se Silvana do ishte grua ime e ardhshme, se kisha ide. Por me një të zemrën e mirë, me atë qëndrimin e mirë brenda zemrës, shkoj tek Silvana dhe i them, a do të vish në punë, sepse ne kemi një punë aty, po punon tek një firmë ku bëshim poçeri aty. Edhe thash, do të vish në punë, dhe tha, po do të vi. Dhe erdhi, pasaj gjatë kohës që ajo vinte në punë, aty puna na bëri të njihshim më tepër. Edhe pse ishim brenda kishës, por nuk kishim shumë njohje.
0: Po, nisi si shoqëri edhe në punë.
1: Po, kështu nisëm aty.
2: Njohëm karakterin e njëri tjetrit aty.
1: Kështu e njohëm njëri tjetrin.
2: Para se të vija në punë, një natë vitit të ri, unë jam lutur Zoti dhe i kam thënë Zot, këtë vit dua që të mbekosh me burin ti. Dhe erdhën këto si qëta Arbeni, po unë nuk e dija që edhe Arbeni në të njëjtën natë ishte lutur Zoti që ta bekonte me një grua të mirë. Por Zoti që dëgjoi lutjen tona i lidhi zemrat tona.
0: Edhe Zoti ju bëri bashk, është kaq bekim, e unë gëzohem, emocionohem, pa mas që ju kam këtu. Ju e transmetoni gjithë mirësinë dhe dashurinë që keni për njëri tjetrin. Çfarë bekimi kur dy besimtarë krishterë vinë bashk edhe e jetojnë jetën duke i shërbyer Krishtit për kauzën e ungjillit. Po ju keni edhe familjen tjetër të madhe, kishën. Si është pastor Arbeni të pastorizosh një kishë? Sa bekim kanë qenë në gjithë këto vite këto shërbesa? Si e ke parë dorën e Zotit?
1: Unë mund të them që jo vetëm që mund t'i shërbesh në kish, por unë do të them që aty është dhe vendi ku çdo njeri merr formë. Mësh dashur mua shumë herë të marr formë para se t'jap formë asaj kishe, dhe Perëndia na ka folur shumë nëpërmjet kësaj gjëje. E kemi pas shumë sfida se si Perëndia na ka treguar hap pas hapi dhe se si Perëndia e ka bërë të mundur që kisha të jetë si një familje. Dhe ne shohim që të kesh një kish apo të shërbesh aty. Kjo është ajo çfarë Zoti do brenda zemrave tona. Sepse të duar Zotin do të thotë nuk është thjesht, sepse dëgjojmë shumë njerëz që unë e dua ata, unë dua Zotin, e dua Zotin, por puna është kur ti e do Zotin, është gjithmonë zemra jote aty re për emrin e tij. Dhe ne të dy me Silvanën kemi marrë të njëjtën thirrje dhe këtë gjë që e bëjmë me gjithë zemër, pra nuk e shohim si një gjë që duhet bërë, por e shohim sepse aty kemi gjetur veten.
2: Ne jemi bekuar shumë më në shërbesën që Zoti na ka dhënë, sepse kemi parë dashurinë e madhe të Krishtit tek njerëzit. Kemi parë se si ka ndryshuar njerëzit. Kemi parë që kanë qenë të sëmurë dhe Zoti i ka shëruar. Vërtet ne jemi bekuar shumë kur kemi parë dorën e Zotit që ka lëvizur mbi kishën e tij.
0: Pra ju keni dëshmi jo vetëm jetës suaj, por edhe personave të tjerë që janë prekur nga fuqia e ndryshuese e Krishtit në jetën e tyre. Tani nuk ka qenë një rrugtim i lehtë. Silvana, kur ju keni sfida, sepse nuk ka njeri pa sfida. Ju si a bëni ju? Cili është hapi juaj kur përballen me sfida? Okej, okay, jeni besimtar, besoni tek Jezusi.
2: Hapi parë ne vëmë tek Zoti.
0: Shkoni tek Zoti.
2: Tek Zoti. Ja tregojmë situatën, a ju e di, para se ne ta dimë atëja situatën, pa a ju e di gjendjen ku ne jemi, dhe vejmë atje, dhe ja shprejmë të gjitha çfarë ne ndjejmë, ndjenjat tona. Nuk vejmë tek njerëzit, sepse e dim që njerëzit një dit të zhgjinjejnë, por Zoti nuk të zhgjinje. Dhe ne kemi parë që dora e ti ka lëvizur tek ne.
0: Në cili është qëndrimi juaj, pastor, kur e shikoni që një situatë për cilën për i besoni Zotit, duket sikur s'ka, nuk po ndryshon, s'po lëviza asgjë për momentin. Çfarë qëndrimi mbani?
1: Ajo që unë kam gjetur vetveten aty është se edhe kur këto si situata vinë si lumë, ne kemi gjetur gëzim në praninë e Zotit. Ne përpiqemi të gjejmë gëzim në praninë e tij. Sa herë që problemet vinë, ne vrapojmë tek burimi i paqes, tek burimi i gëzimit. Dhe kur ne shkojmë aty, jemi të mbuluar. Dhe kur dalim që aty, ne dalim të lirë. Pra kjo është rruga kur ne mund të kalojmë çdo mal, çdo pengesë. Kur ne shkojmë dhe shkojmë tek burimi i gëzimit, që është vetë prania e Zotit. Kjo na ka ndihmuar të bëjmë sfidë, të bëjmë ballë. Çdo sfide që vjen, çdo problemi që ka ardhur, kemi gjetur gëzim tek Perëndia. Ashtu si fjala e tij thotë, gjeni gëzim tek ai. Dhe kur ne gjejmë gëzim tek ai, çdo gjë është më thjeshtë dhe ka përzier shumë lehtë. sepse Zoti vjen dhe bëhet ndihma jote. Ai ka qenë ndihmë për ne, sepse kemi gjetur gëzim tek ai.
0: Jeni mbajtur tek ai.
1: Po.
0: Në këto 30 vite liri për ungjillin në Shqipëri, për çfarë jeni falendëruar Zotit?
1: Oh, haleluja, kjo është gjë më e madhe, sepse po mos kishim hirin e Zotit sot, ne nuk dinim ku do të ishim sot. Edhe unë mendoj që shtëpia e jetimores do ishte bërë shtëpia jonë. Por falë hirit përëndis dhe falë mirësis të Zotit, ne jemi këta që jemi sot përshka këtë ungjillit.
0: Mm-hmm.
1: Sepse ungjilli hyri në zemra tona dhe fjala e Zotit bëri të mundur që zemra tona të marrin formë ashtu si ai do. Dhe jemi shumë të lumtur që ungjilli hyri. Edhe do desha që çdo njeri të pranonte ungjillin, sepse Krishti është ai që transformon çdo zemër njeriu dhe çdo gjë që është rreth tij.
0: Silvana, ti për çfarë do të ishe falënderuese dhe mirënjohëse Zotit në gjithë këto vite?
2: Që Zoti më solli në strofën e ti, nuk më latë umbje. Jam i njohë Zoti për familjen që më ka dhenë, për fëmijet e mrekullushëm që më ka dhenë, më ka bekuar me tre fëmijë të mrekullushëm. Jam i njohë Zotit për jetën që si isha dhe si jam.
0: Si është marrëdhënia juaj me fëmijet, pastor? Sigurisht që është një marrëdhënie mirë, po sa të përfshirë janë ata në shërbes?
1: Po, ne kemi që të tre fëmijët i kemi në shërbes. Djali madh merret me vendosjen e këngëve.
0: Mm-hmm.
1: Djali tjetër luan në bateri dhe vajza merret me fëmijët, tani është në një moshë adoleshente. Dhe ajo merret me fëmijët e vegjël. Pra, jemi një familje që vërtet Krishti na ka bërë të mundur që të shijojmë çdo ditë mirësinë e tij.
0: Shumë bekim. Pastor, kur ti lutesh Zotit Jezusit për kishën tënde, cila është një ndër pikat kryesore që ti lutesh? Si baria saj kishe?
1: Lutem që vajosja e Zotit mos mungoj kur në jetën tona.
0: Mm-hmm.
1: Sepse pa mëshirën dhe pa vajosin e ti, ne nuk mund të jemi këta që jemi sot. Nuk themi sepse jemi njerëz që nuk bijem, jemi të veshur me dobësi, por me hirtë Perëndis ka bërë zemrën e gjatë. Lutja është ajo që na mban gjallë dhe me anë të saj ne ecim.
0: A do të kishe ti një mesazh shkurtimisht, lutemi, inkurajimi për ata besimtarë që janë duke u zhgënjur, po shohin se gjërat po ndryshojnë jetën e tyre, kanë tendenca për të ikur nga kishat edhe për të lënë rrugën e Zotit? Çfarë do t'i thoja?
1: Unë do të theja që nëse keni dëgjuar çfarë fola pak më parë, mendoj që ishte një sfidë shumë e madhe për mua dhe njerëzish shumë e madhe për mua se si dola nga ajo. Dhe dua të them që vetëm në Krishti ka dritë dhe ka jetë. Kudo që ti mund të shkosh, çfarëdo që ti mund të bësh në jetën tënde, nëse Krishti nuk është Zoti yt, një ditë do të gjendesh aty jashtë i pashpresë.
0: Mhm.
1: I pa jetë, mund të them, sepse ka shumë njerëz që sot rrojnë, por ata nuk arrin të kuptojnë që jeta gjendet vetëm në Krishtin, kur ti hap zemrën, kur ti fillon ta ndjekësh atë. Edhe do të them, mos hiq dorë, edhe pse sfidat vijnë, mbau tek dora e ti, sepse ajo është dora që nuk të lëshon kur. Dhe me Perëndin, fjala e Zotit thotë, mund të kapërcesh të mal. Unë e di mirë që në jetën tonë ka shumë male, po kur ti mbash tek një dorë e cila është shumë e fortë, është ajo dorë që do të nxjerrë për te çdo lloj gjëje që vjen në jetën tënde. Te Krishti ka shpresë dhe ka jetë.
0: Po, për ta mbyllur me ty, Silvana, cila është thirrja jote ndaj gjithë atyre besimtarëve të rinj që sapo e kanë njohur Jezusin dhe ke parasysh më atë gëzimin e shpëtimit në fillim? Ku çdo gjë duket se çdo gjë është bukur, çdo gjë do shkojë mirë. Çfarë do të thuaj?
2: Unë dua të them që kanë përzgjedhjen e dorë.
0: Mm-hmm.
2: Le mos eqin dorë për të vazhdojnë, ta kenë synimin drejt Krishtit.
0: Se ndërsa sfidat do të vinë, pastor, cili duhet të jetë qëndrimi i tyre, sepse Bibla thotë që merrni zemër, do të keni mundime.
1: Mm-hmm. Ashtu është e vërtetë. Në fakt, jeta ime është pak e, si të thuash, e ndërtuar tashmë me atë çfarë Zoti na ka folur gjithë kësaj kohe nëpërmjet fjalës së tij, që është ungjilli. Por nëse ne nuk gjejmë gëzim tek Perëndia dhe nëse ne nuk marrim forcë tek ai, kemi të vështirë për të bërë ballë çdo gjë që vjen në jetën tonë. Sepse burimi i forcës tonë thotë është gëzimi i Zotit. Nëse gëzohemi dhe Perëndia, është burimi i forcës tonë për të bërë ballë çdo gjë.
0: Ishim Arben dhe Silvana Bedulla nga Korça. Mënyra se si kanë qëndruar, por edhe se si Zoti i bëri bashk këtë çift, tregon për planin e Perëndisë në jetën e tyre. Zoti kishte një plan që t'i përdorte për ungjillin.
3: por Zoti ka një plan edhe për ty që je duke na ndjekur. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
4: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në Shoqatën Kombëtare të Qendrave të Shëndetit në Komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilat janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139, ai diastolik do të jetë mes 80 dhe 89 dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: as Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiume të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe droga të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës, depresionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesorë të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pamjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh një shemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pumpuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut, kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulator të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjerojnë që të matim 2 herë tensionin në mëngjes, 2 herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: We're using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrohen peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigaili e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga

0: Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Të shpëtuar nga se? Sepse ato që nuk njihte mëkat e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të. Letra 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 21. Nëse nevoja më e madhe e njerëzimit ka qenë për informacion, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një mësues. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë teknologjia, Perëndia do të na kishte dërguar një shkencëtar. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë për të mësuar se si të fitoj më shumë para, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një ekonomist. Nëse nevoja jonë më e madhe do të kishte qenë kënaqësia, padyshim që Perëndia do të na kishte dërguar një komedian. Por nëse nevoja jonë më e madhe do të ishte falja, Perëndia për këtë e dërgoi birin e tij, që të ishte shpëtimtari i botës. Ëngjulli që u shfaq Jozefit në një ëndër tha këtë: "Do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet." Mateu kapitulli 1 vargu 21. Tre fjalë lidhen me njëra tjetrën: mëkati, shpëtimi dhe shpëtimtari. Le të flasim për to një nga një. Mendohet se njerëzit kurrë nuk e kanë kuptuar mëkatin më pak se sa sot. Mëkati është kthyer në një tabu që mbulohet nga fjalët sinonime si dështim njerëzor, gabim, pakujdesi ose thjesht keqbërje. Në librin e tij Përvoja e ndryshimit, Eric Hoffer shkroi: "Puna më e vështirë në botë është përpiqesh të mësosh njerëzve rreth shpëtimit, të përpiqesh të mësosh atyre të ndjejnë keqardhje për mëkatet e tyre, ndërkohë ata nuk e kanë idenë se çfarë është mëkati." Shumë njerëz sot janë ndier si Cyril Edwin Mitchison Jodd, profesor filozofie dhe psikologjie në Universitetin e Londrës, i cili u karakterizua si një agnostik i mërzitshëm që e përdorte kishën si karrem. Ai shkroi: "Mëkatin e konsideroja si një shoqërim të rastësishëm të zhvillimit të papërsosur të njerëzit. Por kur realiteti i fshehtë i natyrës njerëzore të njerëzit ndaj vëllezërve dhe motrave të tij u shpalos gjatë luftës së dytë botërore dhe Jodi e pa personalisht merrin therrës të kampeve të përqendrimit, ai nisi të mos e besonte faktin që mëkati ishte thjesht një gjë e çuditshme evolucionare e sjelljes njerëzore." Para se të vdiste ai shkroi: "Un kam arritur të mos e besoj këtë. Tani shoh që ligësia është një sëmundje endemike dhe që doktrina e krishtere mëkatit fillestar shpreh një ide të thellë dhe thelpsore në natyrën njerëzore. Bibla thjesht thot prerë që ne të gjithë mëkatuam dhe u privuam nga lavdia e Perëndisë." E gjejmë këtë letër drejtuar Romakëve, kapitulli 2, vargu 23. Në terma të thjeshtë dhe grafik, Bibla thot se rebelimi i njerëzit kundër një perëndie të dashur është thelbi i mëkatit që mishërohet në një përsëritje të mërzitshme të pafundme të veprave të liga. Por struktura e mëkatit është rebelimi i zemrës njerëzore, dhe për këtë Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të na rikthente tek ai. Pali tha: "Sepse atë që nuk njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që ne të bëshim drejtësia e Perëndisë në të." Letra 2 drejtuar Korintësve, kapitulli 5, vargu 21. Pietri ra dakord duke thënë: "Ai veti barti mëkatet tona në trupin e tij, mbi drurin e kryqit, që ne të vdekur për mëkatet, të rrojmë për drejtësi, dhe me vurratat e tij ju ushëruat." Dështimi ynë sot për të folur për këtë çështje i lë njerëzit me pikpyetje në lidhje me domethënien e shpëtimit dhe me atë se çfarë duhet të reflektojë jeta jonë. Në mendje më vjen ajo që Richard Foster ka thënë: "Njerëzit nuk shohin asgjë që të kthehen në besim. Ata shohin të krishterët porrëth, që thonë se duhet bien dakord me këto fjalë të thjeshta, dhe më pas ju thon këtyre të krishterëve: po ju nuk jeni ndryshe nga të tjerët. Kështu që pse supozohet se duhet kthehemi në besim? Ne duhet shohim jetë të ndryshuara. Derisa të kemi një kuptueshmëri të qartë asaj se çfarë është mëkati, si mund ta dimë atë që duhet harrojmë? Dhe derisa të largohemi prej saj, si do të mund shoh dikush një jetë ndryshe nga ajo e botës?" Ndryshimi nuk është një legalizim në gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë, por është realiteti i një jete të ndryshuar për shkak të pranisë së shpëtimtarit të gjallë tek ne. Ky është shpëtimi i vërtet.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.

0: Fiknet. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovista.net.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.
3: Sam Winner donte ta bënte fytyrën të mbuluar me qime të trasha. A i donte të rriste mjekrën, sepse mendonte se ishte diçka që a i mund të bënte. Por, faktikisht nuk mundej. Kështu a i vendosi të mos i ruaj qimet në fytyrë, derisa të kishte një mjekër të bukur. Por, pas disa ditësh, i kishin dalë vetëm qime të holla në qafë, të cilat dukeshin si tela. A i mendonte se dukej si një përzierje mes një magjistari dhe një adoleshenti të trishtuar. Edhe pse ati nuk i pëlqenin ai shumë mjekrat, nuk i pëlqente fakti që nuk mund të kishte një vetë.
4: Burrat kanë mijëra vite që i rrisin qimet në fytyrën e tyre. Disave prej tyre mjekra u rritet shumë, e disave nuk u rritet as pak. Por mjekrat nuk janë thjesht qime. Ato gjithashtu kanë kuptim fetar, social, kulturor, madje edhe politik. Programi për sot është rreth mjekrave.
3: Kuptimi më të thjesht, mjekrat mund të jenë të dobishme. Për burrat që punojnë jashtë, mjekra është një mënyrë për të qëndruar ngrohtë në një mod të ftohtë. Por cili është qëllimi i mjekrës në një mod të ngrohtë? Apo kur burrat punojnë gjithë ditën brenda, mjekra nuk mund të jetë thjesht një mënyrë për të qëndruar ngrohtë.
4: Mjekrat kanë qenë të përhapura dhe të pëlqyera në kohë dhe vende të ndryshme. Shpeshherë ato bëhen të përhapura për shkak se kreu i një vendi mund ta ketë një të tillë. Në Egjiptin e lashtë, burrat hiqnin çdo qime dhe flok sepse mendonin se ato i bënin njerëzit më të ngjashëm me kafshët. Madje ata hiqnin edhe qerpikët, ndërsa në kulturën e Greqisë së lashtë, mjekrat ishin shenjë pushtetit, urtësisë dhe të qenit një burr i vërtet. Disa burra greke prisnin mjekrën si një shenjë vajtimi ose u aprisnin si një ndëshkim. Në anën tjetër të botës, sundimtari Genghis Khan kishte flok të gjata dhe mjekër. Ky stil u bë shumë i pëlqyer në territorin e Kinës së sotme.
3: Rritja e mjekrës mund të jetë një mënyrë për të lidhur me të kaluarën ose një mënyrë për ta refuzuar atë. Nëse udhëheqësi i mëparshëm kishte mjekër, ai që vjen mund të mos ketë, ose nëse ai i pari nuk kishte, i ardhshmi mund ta rrisë atë. Christopher Olston Moore shkroi një libër rreth historisë së mjekrave dhe e titulloi atë Histori mjekrash dhe burrash. Për revistën Esquire, ai tha:
4: Rritja e mjekrës ka të bëjë me reagimin ndaj kuptimit që kultura ka për qimet e fytyrës. Është një përpjekje për të përkufizuar se çfarë do të thotë të jesh burr, ndryshe nga mënyra që e kanë bërë brezat më përpara. Në histori shikojmë periudha të caktuara kur burrat vendosin të hedhin tej zakonin normal të ruajtjes. Ata, pra, filluan një mënyrë të ndryshme për të shprehur burrërinë e tyre. Mjekrat gjithashtu janë thellësisht të lidhura edhe me besimet fetare. Kudo në përbot, njerëzit e jetojnë besimin e tyre në shumë mënyra të ndryshme. Por në periudha të ndryshme, njerëzit e besimeve të judaizmit, krishterimit, islamit, sikizmit kanë marrë urdhërime për të rritur mjekrat. Këto urdhërime fetare për rritjen e mjekrës fillojnë me domethënien e të qenit burr, por shpesh kthehen në një shenjë që tregon devotshmërinë fetare.
3: Gjithashtu, rritja e mjekrës mund të jetë shenjë e rritjes së moshës madhore. Burrat nuk mund të arrisin mjekrën derisa të arrinë moshën madhore. Pas kësaj, trupat e tyre prodhojnë një substancë të quajtur testosteron, i cili bën që të rriten qimet në fytyrë. Dhe prandaj burrat që nuk e rrisin dot mjekrën mund ta kenë të vështirë sepse u duket sikur nuk e kanë arritur plotësisht moshën madhore.
4: Megjithatë, nëse një burr nuk është në gjendje të rrisë mjekrën, kjo nuk e bën atë më pak burr. Ai mund të ketë testosteronet e duhura, por thjesht nuk reagojnë qimet në fytyrën e tij. Zakonisht burrat që nuk kanë mjekra kanë nivele normale testosteronesh, por thjesht kanë gene që ua bëjnë të vështirë rritjen e mjekrës. E megjithatë, shumë njerëz vazhdojnë të besojnë se mjekra tregon se burri është i fortë, i aftë për të bërë fëmijë dhe një partner i mirë. Pikërisht kjo e fundit na çon në arsyen tjetër se pse i rrisin burrat mjekrat. Shumë prej tyre i rrisin për gratë.
3: Universiteti i Queenslandit në Australi zhvilloi një studim në vitin 2016. Ata morën me mira gra dhe u treguan atyre foto burrash. Në fotografi, burrat ose ishin pa mjekër, ose me mjekër të shkurtër, ose me mjekër të gjatë. Gra sanë se burrat me mjekër të shkurtër, ose pa mjekër fare, ishin më të rrejsit dhe më të pashmit nga ana seksuale. Mirë po, përgjigjet e tyre ndryshuan kur u pyetën se me cilin do të kishin dëshirë të martoheshin. Kur erdhi puna për të zgjedhur partnerin, apo burrin me të cilin gruaja do të donte të kishte një fëmijë, atëherë, sa më shumë qime, aq më mirë. Pra, te kjo pyetje, ishte e qartë që fituesit ishin burrat me mjekrën e gjatë. Sugjerimi që del nga studimi është që burrat që janë gati të martohen, do të bënin mirë të rruheshin sa më pak.
4: Sipas shkencës, edhe burrat që nuk mund të arrisin dot mjekrën janë në gjendje të kenë fëmijë dhe të jenë të fortë. Por ky studim konfirmon se ende shumica e njerëzve lidh mjekrën me të qenit burr. Kështu që a duhet të përpiqen të gjithë burrat të rrisin mjekrën? Olston Moore thot jo. Varet nga ajo që personi mendon se çfarë do të thotë jesh burr. Unë mendoj se burrat janë duke e menduar se çfarë do të thotë jesh burr dhe se si ta përfaqësojnë atë. Dhe ajo i ka përçar njerëzit më shumë se në të kaluarën. Dhe domethënia e të qenit burr apo grua po ndryshon në shumë mënyra. Është e kuptueshme që burrat marrin në konsiderat mjekrën si një mënyrë për të menduar rreth të qenit burr. Është një lëvizje drejt të natyrshmes. Mendoj që për shumë burra, kjo duhet jetë një pjesë e rëndësishme e domethënies që ka sot të qenit burr, ose ndoshta edhe thjesht një njeri. Një nga mënyrat për të treguar se ju keni bërë një zgjedhje është duke zgjedhur të rrisni mjekrën.
3: Po ju çfarë mendoni për mjekrat? A duken mirë? A do të donit edhe u të kishit një mjekër?
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: përshëndetje miqtemi. Një proverbi vjetër irlandez thot: "Të gjitha gjërat e mira mësohen me vështirësi." Kjo është e vërtetë, sidomos kur diçka ndryhon gjatë procesit të nxënjes. Personazhi i historisë sonë të sotme çoi dëm 20 vite nga jeta e tij, duke shkuar nga një vend në tjetrin e duke dëgjuar të vërtetën që mund ta kishte bërë të lirë. Ai i dëgjonte, e megjithatë veshët e tij ishin të shurdhër deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ma thyen dot këtë çeku?
2: Pa prita shoh pak.
1: Urdhëro.
2: Këtu është emri një gruaje.
1: Është gruaja ime. Ma dha ta thyeja nga që nuk ishte mundësi të vinte vet.
2: Po kartën e identitetit e ke?
1: Jo. E kam harruar portofolin në shtëpi.
2: E po nuk të ndihmoj dot. Merre dhe ik që këtu.